0: kijamii na hata kielimu.
1: Manchester City is still alive here. Balotelli.
2: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
3: Sasa hivi tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Gachi Beats.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City are still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sajamba tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

0: 88.9 Nuru FM Mafinga.
1: Hello, I like you baby, every little. El Rice.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: Kaiser on the mix.
1: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: kata alikata kata kata kukata miti ya kata ya kalakata na atakaikata atakipata.
1: Aba 88.9 Nuru FM.

88.9 Nuru FM Mufindi.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City is still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sadio tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.
5: Yeah, me a little soul.

88.9 Nuru FM Mufindi. Tingisa.

jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: Mama Rebecca, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
1: Beche!
2: Ah, dalali. Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
0: Anaumwa?
2: Ni vihoma tu.
0: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
2: Nitamchumia majani shambani.
0: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
2: Sio gharama?
0: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
2: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
0: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
2: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
3: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
4: Tunza afya yao.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Ehe. Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora aisome.
7: Nye. Nye, nye.
8: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuwezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
9: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0799 10 10 0.
8: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
10: Ama Superwoman.
11: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026, kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1,080 na VVIP ni 1,120,000. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tusa Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote naosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

0: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
1: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
0: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
1: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
2: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
0: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
3: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
4: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai. Remove

0: Mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia. 88.9 Nuru FM Mufindi.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takribani masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City is still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sasa jambo tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa
1: bandika bandua hakuna kulala.

inatoboa. Inatoboa. Baada ya uchovu wiki nzima, inapofika Jumamosi saa 12 asubuhi. Baby, let's go. Haijalishi kuna baridi kali, sisi tuna refresh na kubalis.

12 asubuhi hadi 4 kamili. Nane nane nukta tisa Nuru FM Mseto.

0: Niko sawa.
1: Bwana, hiyo ngoma bwana inaitwa palpitation. Palpitation.
0: Okay.
1: Palpitation ni mara chache sana kukutana na nyimbo za Kikongo zikiwa zina majina ya kizungu. Palpitation. Inatoka kwake Bozi Boziana. Mwanamuziki mkongwe kabisa huyu, akiwa miaka hiyo akifanya vizuri sana sana katika ulimwengu wa muziki, lakini alikuwa anataka kuendana na kizazi kipya. Staili hii ya muziki unaisikia hapa ni muziki baada ya kuwa umebadilika. Unasikia wenge muzika, unasikia wale unasikia kama kuna ladha fulani ya extra muzika hivi. Yeye anatoka DRC, lakini kuna kipindi fulani muziki wa Jamhuri ya Kongo uliwateka hadi wa Kongo wenyewe, wale wa Kongo Kinshasa.
0: Okay.
1: Kwa hiyo wakawa naimba muziki kama kutaka kuendana endana nao sana. Kwa hiyo watu wa Kongo, wa Jamhuri ya Kongo, wana muziki ambao unakimbia kidogo. Kwa hiyo unamwona Bozi Boziana achana zile ngoma zako, unajua nyimbo moja ya Bozi Boziana, anajua una kionjo kimoja anakijua. Watoto wapaka nana wote kawala. Sasa yule alikuwa nyimbo fulani zimetulia. Lakini huko alikuja na style fulani ya sebene.
0: Kimbia.
1: Inakimbia sana, na watu wa talaku wakiwa na watu wa kurapu wa, wakiwa na rap kwa speed tam kabisa. Bana, kumekucha eh?
0: Ya kumekucha na ladha tamu kabisa asubuhi ya leo, ikiwa ni Jumamosi nyingine ambapo sisi tumekutana hapa. Ni Agosti 15. Unajua mwezi umefika katikati tena. Tumeugawanya mwezi Agosti, mwezi wa kilimo. Wakulima wanaendelea kuenjoy fursa mbalimbali. Lakini leo ni tarehe 15, siku ya Jumamosi. Dakika 49 zimekimbia kweli kweli tangu kutimu pale 12 kamili. Karibu sana kwenye Nyambizi Mseto, ambayo inakuja mara moja tu kwa wiki na ni siku moja
1: kabisa
0: ya Jumamosi. Sisi tunaanzia hapa na tunakwenda kutamatisha saa 4 kamili.
1: Kabisa.
0: Na humu ndani tunaokuongozea jahazi hili bwana, sauti ya kwanza kabisa ambayo imeisikia ni ya basi Alim Liuka. Kichwa mbovu.
1: Kabisa.
0: Wanasema papa sito wa kipindi.
1: Ndio mimi kabisa.
0: Lakini pia pembeni hapa
1: yuko
0: Mama Sito.
1: Mama Sito.
0: Yero Nangai.
1: Saumu, mtoto wa Saidi.
0: Yeah.
1: Umeona eh?
0: Sasa wewe jukumu lako ni moja tu, tuambie unatupata kutokea wapi, una enjoy, lakini kubwa zaidi endelea kuandika ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0766744292 0766744292. Huo ndo uwanja ambao sisi tunazungumza kwa pamoja. Kituo cha kwanza ambacho sisi tunaanza nacho ni Soga na Stori za Mnyalu Kwale. Na hapa unakuwa una enjoy tu, unatanua mapafu, una enjoy ukiwa vinyunguni, ukiwa unaendesha gari lako kutoka nyumbani kuelekea ofisini. Lakini yawezekana wakati huu una enjoy ukiwa kitandani, utaki hata kuamka, unasikia tu upepo uko nje unapata
1: kitandani.
0: Unajua kuna upepo fulani uko nje.
1: Umesema kitandani. Endelea, nakusikiliza.
0: Sitaki tena kuendelea.
1: Manake kitandani bwana.
0: Utasikia mimi usingizi umekata kabisa yani.
1: Kina raha yake kitanda. Umeona bwana?
0: Inategemea kisiwe na maudhi. Kisiwe na maudhi.
1: Kitanda kinakuwaje na maudhi?
0: Mambo ni mengi, ulizwa kulungu atakwambia.
1: Bwana,
0: sisi tunaanzia hapa kwenye Soga na Stori za Mnyalu Kwale asubuhi ya leo. Lakini kubwa zaidi, endelea kushiriki ukiwa na Vodacom Airtel Yas ama Halotel, kwa sababu Nuru Pesa bado inatoa pesa, na kubwa zaidi shilingi 250,000 ipo kwa ajili yako.
1: Au sio?
0: Sawa.
1: Niko vizuri.
0: Tunaweza enda.
2: 88.9. 88.9. Nuru FM. Soga na Stori za Mnyalu Kwale asubuhi hii.
1: Asubuhi hii. Ulivyosema bwana. Bwana, kama ilivyo kawaida, mimi na enjoy sana kama utaniambia una enjoy, kama unafurahia basi kile ambacho tunakifanya, usisite wala usithubutu kukosa kumwambia mwenzio. Bwana, ile page ya Nuru FM Digital, Nuru FM Digital kule Instagram imechafuka kweli kweli, yani imechangamka kweli kweli. Sasa una kama una simu yako hapo ya kupiatila, unakwenda moja kwa moja katika Instagram, alafu unaitafuta Nuru FM Digital, utaipata, alafu utawasikia, utatuona moja kwa moja live, alafu utakuwa na una comment na kushare kile ambacho tunakifanya, inakuwa safi sana. Lakini mimi pia kama unataka kunicheki, kunitumia SMS, kunitafuta kwa lolote lile, unaweza ukanicheki kupitia jina la Abasizo. kule Instagram Abasizo. Wewe ukiona Abasizo yote wewe
0: click
1: follow tu. Ukinifollow kule katika Instagram kwa jina la Abasizo itakuwa poa sana. Utaenjoy na utaniona. Watu wengi wanalalamika basi hatukuoni. Abasi sura yako hatuifahamu. Mimi bwana kama mtu niliyevaa maski. Ukitaka kuniona basi nenda katika page za Nuru FM au nenda katika page yangu pale ya Instagram utaweza kunipata na tutaongea vizuri. Ulivyoongea kuhusiana na kitanda
0: Ukakumbuka jambo.
1: Nikakumbuka jambo katika soga na story za Mnyalukwale. Sasa hapa bwana ni sehemu ambayo mimi huwa napenda kupiga story zangu za ukweli kabisa ambazo ndani yake zina upumbavu. Upumbavu sio tu usijue.
0: Sawa.
1: Basi nikwambie tu kitu upuzi napenda kuongea hapa lakini unaweza ukapata kitu kikubwa sana na kitakusaidia katika maisha yako. Wewe chukulia tu upuzi naongea hapa. Hizi ni soga na stories zangu. Usiondoke. Endelea kutuma ujumbe mfupi kupitia 0766 74 42 92 0766
0: wewe umetaja watu ambao wako vitandani sasa yatakukuta mazito
1: 0766 74 42 92. Hebu tuma ujumbe wako hapa alafu mimi nitaenjoy sana. Sasa bwana nilisema kitandani
2: 88.9 Nuru FM.
1: Mimi wakati hadi mwaka 2009 mwezi wa 4.
0: Okay.
1: Haki ya Mungu tena na hapa mbele ya Mungu. Nilikuwa najua kitanda ni kwa ajili ya kulalia tu. Wacheka.
0: Mwaka 2009 hiyo. Unajua kitanda ni kwa ajili ya kulalia. Unajua
1: kitanda kwa ajili ya kulalia.
0: Sasa kumbe kina kazi nyingine.
1: Kitanda unaweza ukakalia. Ukageuza sehemu ya kufanyia homework na daftari lako ukaandika. Unaweza ukakaa ukapiga story na mtu. Bwana karibu chumbani rafiki yako mkakaa kitandani mkaongea. Kitanda.
0: Naongea kabisa mkakaa.
1: Naongea kitandani yani. Kitanda sehemu ya kupumzika mchana. Baada ya kuwa umepiga mizunguko yako huko na huko. Yaani kabisa Saumu nilikuwa naamini kitanda ni sehemu ya kulala tu. Wacha kanini sasa. Saumu leo umependeza.
0: Thank you.
1: Umevaa ushongi. Safi kabisa.
0: Mashaallah.
1: Mashaallah.
0: Kumbe na watu wengine wanaweza wakatuambia pia kwamba kazi ya kitanda ni nini. Umeshatuambia au ulikuwa unajua tu ni kuwajibia.
1: Ya kitanda si imeisha bana. Mimi hadi 2009.
0: Hello friend, karibu kae.
1: Alafu nikwambie kitu msikilizaji popote pale ulipo. Hasa nyinyi mabinti ambao mnakuwa.
0: Okay.
1: Sasa ogopa sana kwenda kwa mvulana yoyote rafiki yako. Ukaingia chumbani kwake. Ukakuta chumba hakina kochi. Kuna kitanda tu. Alafu
0: Dr. Dumu kai.
1: Mwambie bwana kaka Savani, wewe ni rafiki yangu. Mimi naishi hapa hapa mlangoni.
0: Unaishia mlangoni?
1: Naishia mlangoni.
0: Karibu. Karibu pumzike.
1: Alafu vijana walivyokuwa korofi Unajua siku hizi watu wana smartphone. Na smartphone hazikai sana chaji. Ndio maana Umoja wa Mataifa makubwa yanayotetea watumiaji simu wameamua watumie zile betri za zamani zirudi zikae na chaji hata siku tatu. Binti watu wanakuja kutembelea nyumbani simu imeisha chaji. Unakuta switch ameiweka katikati ya kitanda pale. Nakwambia nenda kachaji pale. Usikubali.
0: Mpaka ufike sasa eneo la tukio.
1: I say. Asante sana. Kuna mtu mmoja amesema umenivunja babu. Kumbe kitanda kama uwanja wa matumizi mengine. Yaani multipurpose.
0: Natumika vitu vingi.
1: Nini uwanja? Nenda kwa story.
0: Sana.
1: Au nisubiri ifike saa 1 kamili.
0: Hapana.
1: Mimi story huwa haziishi.
0: Na najua haziishi.
1: Mara kama
0: kuna nini?
1: Kuna vitu vinaingiliana kwenye mafaili yangu yanaingiliana kichwani.
0: Ulikopita siko.
1: Huo
0: aliyekuchanganya kuanzia jana jioni. Mwambie arudishe.
1: Watu
0: arudishe kwenye nafasi yako.
1: Watu wanaroga hadi simu jamani.
0: Kama inakataa.
1: Watu wanaloga hadi vyuma.
0: Watu ndio wanaoma sana.
1: Umeona eh? Mm-hmm. Eh bana sawa, asante sana. Naona messages zinatililika kweli yani.
0: Okay.
1: Watu wana wanafikiria.
0: Hivi kumbe kuna ulazima wa kuweka kitanda katikati afu switch ikae juu eh?
1: Switch ikae katikati ya kitanda.
0: Eh. Kuna ulazima?
1: Kwa kijana ambaye bachelor hajaoa.
0: Na unakaa kuna ulazima eh?
1: Hivi
0: wewe kuna kitanda kiwezi kukaa katikati ya basi?
1: Alafu
0: kikae tu katikati.
1: Alafu switch ya nani ikae wapi?
0: Eh? Ikae kule pembeni.
1: Ikae mlangoni.
0: Eh, huko mlangoni. Kwani huwezi ku
1: Hairuhusiwi.
0: Kisheria ni ngumu.
1: Hivi mimi huwa najiuliza eh. Mm. Unakuta mtu una girlfriend wako.
0: Mm-hmm.
1: Alafu labda wewe hujawahi kusoma katiba na yeye. Alafu ukimwangalia, ukimchunguza, unasema mbona uko hivyo? Anasema yani najua nimepewa elimu ya uzazi wa mpango, kwa hiyo mimi natumia uzazi wa mpango. Sasa unajiuliza, wewe ni girlfriend wangu na mimi na wewe hatujawahi kusoma katiba.
0: Sawa.
1: Uzazi wa mpango unatumia kwa ajili ya nini?
0: Anapanga uzazi.
1: Yani kivipi?
0: Anaupanga yani usije ukavurugika.
1: Sasa wewe, mimi hapa hatujawahi kukutana mimi na wewe hata siku moja.
0: Ndio anauandaa.
1: Kivipi? Eh?
0: Anauandaa.
1: Eh bana, vijana ambao hamjaoa.
0: Mhm.
1: Naomba niwape ushauri kabla sijapata mapumziko, nikirejea nitamalizia huu ushauri. Kijana ambaye hujaoa, kesho Jumapili. Kesho Jumapili.
0: Mm.
1: Kama unataka mke, kama unataka mchumba, upate mchumba kanisani.
0: Mm.
1: Usio unaenda misa ya kwanza. Misa ya kwanza hamna wanawake. Hamna warembo.
0: Waende misa gani?
1: Waende misa ya pili, ya tatu. Kwa sababu misa ya kwanza huwa wanaenda wabibi watu wazima, ya kwanza saa hizi saa 12 hupati mwanamke.
0: Lengo lako nini lakini ya basi wewe?
1: Nakwambia. Misa ya kwanza.
0: Kuna wabibi,
1: watu
0: wa baba
1: wazima wale.
0: Wanawai.
1: Wanaenda wale wale vitu vio. Huwezi kupata.
0: Wana vitu vyao.
1: Misa ya kwanza. Tarejea.
3: Mtu bora na imara ni yule anayejipenda kwanza. Jenga mazoea ya kujipenda wewe mwenyewe. Acha kujilaumu. Jitunze kimwili, kiakili na kiroho. Hakika utaipata furaha yako. Kutoka makao makuu ya 88.9 Nuru FM, tunakutakia asubuhi njema. Hivi sasa ni saa 1 kamili asubuhi.
2: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
4: Jamani, yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yaani kama ndo yenyewe ndo hivi jamani.
5: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
4: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
6: Yeah. Yaani wewe achana na mimi kabisa.
4: Alafu kweli Baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini. Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli. Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini? Hei, yani Mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
7: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
5: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
8: Ehe anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
5: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
7: Ujumbe huu umelitoa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
9: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavile Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367. Wakala ya barabara mkoani Iringa TANROADS inawatangazia wakazi wa mkoa wa Iringa na watumiaji wa barabara kuu ya Tanzamiani Highway kwamba kutakuwa na matengenezo ya daraja la Ipogoro kwenye mto Ruaha Mdogo kuanzia Agosti 17 Jumatatu hadi Oktoba 17 2026. Kutokana na matengenezo hayo ya daraja, barabara hiyo itafungwa kwa muda ili kupisha matengenezo na kuchepushwa kupita barabara ya Kilolo kupitia Tagamenda Spa na kurejea tena barabara kuu ya Tanzam hadi pale matengenezo yatakapokamilika. Watumiaji wa barabara hiyo wanaombwa kuzingatia alama za maelekezo zitakazowekwa barabarani. TANROADS inaomba radhi kwa usumbufu utakaojitokeza. Tangazo hili limetolewa na ofisi ya meneja wa mkoa, wakala wa barabara Iringa.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai. Remote.

0: Dar Boxing Derby event. Kunywa maji, aibu utaona wewe. Tukitoka hapo tunakimbizana kwenye NBC Marathon. Kisha tunaangalia Twiga Stars, mashindano yote ya Wafcon, finali za Afrika kwa wanawake. Klabu bora za soka Afrika Mashariki zitakutana Kigali, Rwanda kwenye Sikafa Kagame Cup 2026. Kisha tunafunga kwa volleyball. Unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko. Chajuza
2: chuo bora cha biashara.
3: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa September 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika kampasi ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa, nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.

0: Mambo vipi?
1: Safi.
0: Za kwako?
1: Salama tu, unaendelea kazi?
0: Safi mzima kabisa.
1: Mzima, za hapo.
0: Safi, jina langu mimi ninaitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Unaitwa nani?
1: Naitwa Eliza kutoka Mafinga.
0: Eliza kutoka Mafinga, Mafinga ni kubwa sana. Mafinga sehemu gani?
1: Mafinga, Lumwago, Mtawa. Nipo jirani na. Halo.
0: Nakusikia, upo Lumwago, Mafinga, Lumwago jirani na nini?
1: Nipo Lumwago jirani na kiwanja cha Msite hapo diwani mstaafu.
0: Upo karibu na kiwanja cha Msite diwani mstaafu. Wewe umesema unaitwa nani?
1: Ndio, Eliza.
0: Eliza. Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Ndio.
0: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
1: Nimeanza muda tu.
0: Ulikuwa unacheza?
1: Eh. Hey.
0: Umeangalia simu yako muda huu?
1: Nimeangalia, yani nimefurahi sana. Yani ninafurahi, unajua ninafurahi.
0: Kwa nini?
1: Maana kitu ambacho kutegemea kabisa yani.
0: Kweli Kwa hiyo wewe tukisema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini ama ulikuwa hauamini sasa?
1: Yaani nilikuwa ninaamini. Kwa sababu gani? Watu walikuwa wanacheza, wanashinda, ninawasikia, wanajitangaza, nikasema na mimi ngoja nijaribu kucheza. Nikawa nacheza sisindi. Leo nikasema ngoja tena nikasema kwa mara nyingine usipate tamaa.
0: Mhm.
1: Ninaiona message hapo mchezo.
0: Ndio umeamini kwamba sisi watu wapangi watu. Maki watu wanasema hapo mnawapanga, mnawajua. Wewe unatujua sisi.
1: Yaani si wajua. Yaani leo ndo nimeamini na nitaendelea kucheza.
0: Bwana sawa, unawaambia nini wakazi wa Lumwago? Hapo Lumwago kuna ndugu zetu kina Maulid Kalinga kutoka hapo Lumwago na wengine. Unawaambia nini ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
1: Yaani nina

0: 99.9 Nuru FM. Soga na story za mnyalukwale asubuhi hii.
1: Yes, bana, tumerejea asubuhi hii na sasa tunaendelea na zile soga na story za mnyalukwale. Hii ni Nuru FM kutoka Iringa, Tanzania. Tuko Gangilonga hapa juu kabisa gorofani Kiotani, tunatupa mawe, tunakupa zile tunasema zile mambo za kufanya stress zihame asubuhi hii, alafu uanze siku vizuri sana, weekend safi, mujarabu imetulia. Najua watu wajaenda kazini muda huu, wengine wameenda kazini, lakini wana enjoy na Nuru FM asubuhi hii.
2: Tunapewa nguvu ya kutosha na Yas Tanzania, eh? Naona nilewa, eh?
1: Kabisa.
2: Na kama hautumii mtandao wa Yas, ni kwambie basi unayakosa mengi, kwa sababu Yas ni mtandao wa viwango ambao unamaanisha wenyewe wameamua kuwekeza kwa kiasi kikubwa, kuanzia kiasi cha shilingi trilioni moja kwa ajili ya kuboresha miundo mbinu.
1: Trilioni moja.
2: Trilioni.
1: Na inaitwa trilioni.
2: Nilijua lazima unisaidie.
1: Trilioni
2: moja kwa ajili ya kuboresha mawasiliano. Lakini ukitumia mtandao wa Yasi, ndo mtandao wenye 4G na 5G pekee ambao unapatikana kila kona ya nchi, na ni mtandao ambao una minara zaidi ya 4800 ambao umeizidi mitandao minne mitandao mingine kwa minara 1000 zaidi kwa mtandao wote hapa Tanzania. Sawa. Lakini kubwa zaidi ni kwamba mtandao huu bwana una kasi kwa Watanzania ambao wanastahili kukamilisha malengo yao, na wamethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Ookla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa muda wa miaka mitatu mfululizo. Kubwa zaidi ambalo pia utalitambua ubora wa mtandao huu pia umethibitishwa na ripoti za nchi au mamlaka za nchi pia. Kama unajiuliza tumefikiaje viwango hivi, ni muhimu kujiuliza. Haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu ambayo yamefanywa kwa ajili ya kuboresha mtandao huu ili Watanzania waweze kupata huduma bora za kimataifa, yani huduma za viwango. Kama hautumii mtandao wa Yas unayakosa mengi, zingatia mtandao wa viwango, na sisi tunakwambia zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo uweze kujionea tofauti na uzoe ya viwango ambavyo unastahili. Sawa,
1: Sawa.
2: Yeah. Hao ndo ambao wanatupa shavu, lakini kubwa usibaki nyuma, endelea kutumia shilingi 1000 vizuri kuwekeza kupitia Nuru Pesa ambayo itakupatia fedha. Baada ya soga na story, mimi nitakupatia maelekezo namna gani ambavyo unaweza ukashiriki na kujipatia fedha ambayo iko mezani, shilingi 200,000 na 50,000.
1: Shilingi 200,000 na 50,000, tutapewa maelekezo muda si mrefu baada ya mimi kumaliza zile blabla nazozicheza hapa. Nataka saumu, unajua nikiwa nyumbani, ninapotoka nyumbani nafungua tu mlango ule nakuja hapa kazini, yani huwa namuazia saumu sana. Nasema nikifika ofisini, nikifika hapa redioni, lazima nihakikishe namchekesha saumu. Lazima nihakikishe saumu mbavu zake zinatanuka ili aongeze siku za kuishi. Sasa bana, leo natoa ushauri sana.
2: Okay.
1: Leo natoa sana ushauri. Nimetoa ushauri kwa wanawake, mabinti wale wadogo wanaotaka mahusiano wanaanza, wasidanganywe kabisa na mambo ya vitanda na nini.
2: Lakini umezungumzia namna ya kumpata mwanamke mzuri.
1: Nimezungumzia namna ya kupata mwanamke. Usiende kanisani kutafuta mwanamke misa ya kwanza. Misa ya kwanza huwa hamna wanawake.
2: Kumbulia mtu kakuzidi miaka 17.
1: Utakutana na wazee. Sasa bana, nitoe ushauri tena kwa mabinti.
2: Okay.
1: Pia. Maana unajua saizi ndoa ni shida sana. Ndoa ni tabu. Sasa binti, unavotembea barabarani, tafadhali tembea kwa mwendo wa madoido. Tembea kwa mwendo kama kinyonga, tembea kwa kujishaua. Ukitembea haraka haraka, vijana wengi wakiwa wanakuona wanahisi labda unamwahi mumeo. Kwa hiyo yaani wanajua huyu mke wa mtu huyu anamwahi mume wake nyumbani. Kwa hiyo kwa hiyo unapotembea mwanamke, tembea kwa madoido, tembea haraka. Vijana wakikuona wanajua huyu hajaolewa huyu. Unaweza kuita dada samani, mimi sina mke, nimekuona. Tunaweza tukazungumza, ukapata mume. Lakini wewe barabarani unatembea kama mzungu. Unajua wazungu watembeaga haraka. Anajua huyu kaolewa huyu.
2: Anamwahi baba
1: wake. Anamwahi mume wake. Kwa hiyo huu ni ushauri wa bure kwa mabinti ambao hawajaolewa. Kwa heshima na taadhima.
2: Naiona jioni saa 10. Saa 12 watu walipo na haraka za kurejea majumbani. Yaani bora hata asubuhi ila jioni kumekuwa na migongano mingi sana.
1: Oh, unatembea haraka. Uolewi.
2: Na ili ujue hili.
1: Uolewi kwa sababu unatembea tembea haraka, watu wanadhani unamwahi kumpika. Tena wanahisi huyu atakuwa ndio anawahi kumpikia mume wake.
2: Basi ili ulijue hili, nenda kasome pale chini Pogoro kupanda juu. Okay.
1: Okay. Sawa, nikufundisha kitu. Mm-hmm. Nenda kwenye baa yoyote weekend hii. Mm-hmm. Baa zile ambazo ziko nje ya mji. Tarejea.
2: Sawa.

Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: Nuru FM.
1: Ya, nilikuambia Saumu, nikuambia kitu. Mm-hmm. Weekend leo, nenda kwenye baa yote ambayo iko nje ya mji.
2: Sawa.
1: Baa zile ambazo ziko mafichoni, fichoni, zile pubu zile. Alafu ukikuta watu wamekaa, wako pea pea. Mm-hmm. Waambie mke wako huyu anakuja, wewe sema tu sauti. Mke wako huyu anakuja. Uone kitachotokea.
2: Usimlenge yote.
1: Wewe simama tu mlangoni, sema mke wako huyu anakuja. Tuna pale kwenye baa watu wanaanza kupotea. Kila mtu anatafuta position nzuri ya kukaa. Au unasema mume wako huyo
2: anakuja.
1: Uone. Ndio utavyojua duniani kuna watu wazinzi. Wanaenda kwenye baa zilizo nje ya mji.
2: Ufika pale usiku.
1: Kama mlangoni afsia. Mume wako huyo.
2: Watakuokotea mawe ya basi.
1: Mwanake unajua kila mtu amekaa na mtu ambaye sio mke wake. Watu wanaiba. Bwana, unapenda kuzisema dalili za umaskini pia. Dalili nyingine ya umaskini Saumu ni unavohama kwenye nyumba ya kupanga, unahama na kamba za kuanikia nguo. Hiyo ni dalili ya umaskini pia.
2: Vifaa vya chooni vya kufanyia usafi. Hiki ni ninunua mimi. Unaondoka choo.
1: Mara mwisho kuogelea kwenye swimming pool. Nilikuwa Dodoma hapa, nilikuwa kwenye hoteli moja inaitwa sitakuitaja.
2: Okay.
1: Lakini niliwaza, nikaangalia pale kwenye swimming pool. Nikasema, sasa mbona hapa watu, maki tulikuwa watu company.
2: Okay.
1: Watu tumefly maisha, tumekunywa vinywaji. Watu wote tumeenda kuogelea kwenye swimming. Lakini nikaanza kuwafuatilia mmoja mmoja. Hakuna aliyeenda maliwatoni hata mmoja. Wote wametoka kuogelea pale.
2: Uligundua nini? Umeoga na kuogelea.
1: Nikasema hivi kuanzia leo.
2: Mwisho.
1: Siogelei tena kwenye swimming pool. Manake sijawahi kuona tangu kuzaliwa mtu akienda haja ndogo baada ya kutoka kwenye kuogelea.
2: Tutamatishe.
1: Naomba nimalizie story mbili.
2: Okay.
1: Saumu, kama una kaka yako.
2: Uh-huh.
1: Una kaka yako.
2: Na wewe ulienda maliwatoni.
1: Mimi mstaarabu bwana. Kama una kaka yako, mwambie tafadhali brother, kama hujaoa, tafadhali usioe mwanamke au kama huna mahusiano.
2: Mm-hmm.
1: Unataka uanze mahusiano.
2: Mm-hmm.
1: Tafadhali brother, mwite mkalishe kitako sebleni. Mwambie tafadhali brother, kama unataka mahusiano. Mwanamke unataka mahusiano naye, mlete tumuone. Mm-hmm. Tumwangalie na simu gani anayotumia. Maana asianze mahusiano na mwanamke mwenye simu ya mkopo. Kitacho mkuta.
2: Si tabaki kusimulia. Sawa, tutamatisha.
1: Unataka nitamatishe?
2: Ili tuambie watu namna ya kupata fedha asubuhi hii.
1: Sawa.
2: Wakati unaenjoy pia na kutafuta fedha.
1: Sawa, basi acha nikwambie. Uko zako dukani bwana, umeenda labda kuna kamba zinasumbua sumbua, unataka ukate kucha. Unaenda zako dukani unanunua wembe. Mhudumu, naomba wembe. Unashangaa jirani pembeni anakuambia, "Eh, naona bwana unaenda kufanya usafi." Na kununua wembe wewe.
2: Kinyozi mwenzio ametambua.
1: Haya, ya mwisho hii mimi nimalize hapo niondoke. Natoa ushauri wa mwisho.
2: Sawa.
1: Unajua boxer, nguo za ndani za vijana. Zinauzwa, ile set inauzwa shilingi 15,000. Wakuuzia moja waweza kuuzia 7,000.
2: Sawa.
1: Sawa,
2: Sahi.
1: Sasa kwa mtu kijana yote anayeanza maisha anajitafuta. Tafadhali, nataka nikupe ushauri mkubwa sana. Kijana ambaye unaanza maisha. Boxer moja inauzwa shilingi 7,000.
2: Sawa.
1: Au ile set inauzwa 15,000. Si ndio? Lakini ya kiume, Lakini ya kike moja zipo pale mashine tatu kule magari mabovu inauzwa 1000. Wewe mwenyewe kijana ambaye unaanza maisha, piga
2: mahesabu.
1: Angalia, wewe nipiga mahesabu yako hapo.
2: Ukanunua 1015 au kuna 1000?
1: Eh, za kike zipo za buku.
2: Aina ya umu. Shida inakuja kwenye aina ya umu. Shida sio buku.
1: Nisikie.
2: Na sasa hii kuna msamba katikati.
1: Kijana kama unaanza maisha.
2: Kwa nini unajiteze
1: unanua 1700? Wakati kule ukienda.
2: Na 1700 ni moja.
1: Moja.
2: Ulikuwa una uwezo wa kupata ngapi? 7.
1: Sisi wanaume wanatuonea. Kwani hazipo za kike ambazo zimekaa kaza kiumeume?
2: Kajaribu.
1: Mtoto wa maua yote yale. E bwana, mimi naitwa Kicho Mbovu.
2: Kumeishu ni maua.
1: Alafu
2: sio mundo.
1: Sinunue nyeupe, usinunue nyekundu, ya pinki, achana nazo. Zipo hata nyeusi. Wala. Sasa kijana una maisha magumu. Unang'ang'ania kununua moja 1700 wakati zipo.
2: Kwani waliwa?
1: Tena wanauza 1000 moja. 1000 moja.
2: Inachagua tu muundo.
1: Chagua muundo inakufaa. Achana zile zenye kamba zile, achana, waache wenyewe.
2: Bwana, endelea kucheza Nuru Pesa ukiwa na Vodacom Airtel Yasi ama Halotel. Basi ili tatizo. Ili ni nini? Ili ni tatizo. Kwa unafika kwa mambo unazikuta nyingi, yani kazitundika.
1: Tena zingine hadi za ready made. Za dukani, yani mpya. Hajawahi kuvaa.
2: Muundo sasa.
1: Wewe kijana unatafuta maisha, unahangaika kutafuta hela. Unahangaika kununua vitu vya gharama vya nini?
2: Endelea.
1: Ngoja nimalize. Hivi mliopo single, oh mimi sina mke, sina mume. Ukienda kuoga bafuni unajisuguaje mgongoni? Sina, mimi niko single. Ukioga unajisuguaje mgongoni? Tuendelee, nitwambie tu kuhusiana na Yasi.
2: Anatumia mwiko.
1: Tumia na Yasi bwana.
2: Sawa, kama unatumia mtandao wako wa Airtel asubuhi ya leo, unaweza kucheza Nuru Pesa kwa sababu kuna washindi 13. Basi, hebu tulia. Kuna washindi 13 asubuhi ya leo, kuna washindi 12, kila mmoja ataondoka na 20,000. Lakini tuna mshindi mmoja ambaye ataondoka na vocha asubuhi hii.
1: Kabisa.
2: Inawezekana ni wewe ambaye unatusikiliza, maelekezo ni rahisi sana. Kama unatumia mtandao wa Yas au Airtel ama Halotel ama Vodacom, sisi tuko hapa kwa ajili ya kukupatia maelekezo mazuri. Na wacha nianze na wewe ambaye unatumia Airtel, anza na menu ya Airtel Money, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, hatua ya pili kachague nambari 5, hatua ya tatu chagua nambari 4, alafu utaweka nambari ya kampuni ambayo ni 553111. Itafuata kumbukumbu namba, utaweka 889, kisha kaweke kiasi chako cha shilingi 1000. Baada ya hapo kaweke nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu, kisha bonyeza 1 kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Niseme na wewe ambao unatumia mtandao wa Halotel, anza na menu ya Halopesa na utabonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, hatua ya pili chagua nambari 4 sehemu ambayo wamekuandikia fanya malipo, na katika hatua itakayofuata utachagua nambari 3 pia, sawa eh? Hapa utaweza kuweka nambari ya biashara, utaweka 553111. Itafuata kumbukumbu namba, utaweka 889, ingiza kiasi chako cha shilingi 1000. Baada ya hapo kaweke nambari ya siri, kisha ubonyeze 1 kuthibitisha muamala wako kutoka. Vodacom Tanzania pamoja na mtandao wa Yasa, basi uko hapa kusema na wewe. Kupitia Vodacom na Yasa.
1: Bada mtandao wa Vodacom bwana, hatua ya kwanza bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya leli, hatua ya pili chagua namba 4 pale lipia lipa kwa M-Pesa, hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua ya 4 bwana utaweka namba ya kumbukumbu namba ya kampuni ambayo ni 553111, hatua ya 5 bwana weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, alafu hatua ya 6 utaweka kiasi cha shilingi 1000, hatua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua 8 ibonyeza 1 kuthibitisha muamala. E bana, unakuwa umeshacheza Nuru Pesa asubuhi ya leo. Sasa bana Saum, tuhame hapa tuzetu tukasome magazeti, lakini kabla hatujaenda kusoma magazeti, wacha ni washauri watu wanaovuta bangi. Vijana wavuta bangi, si nzuri. Bangi achane nazo. Serikali na madaktari wanasema msivute bangi. Hebu imagine unavuta bangi, eh? Unajua bangi inakufanya wewe uone vitu vya tofauti. Umevuta zako bangi, alafu unavuta bangi. Ukiwa unavuta bangi usikae nyumbani kwenu. Huo umeshaondoka, umejitegemea huko. Sasa huko nyumbani kwako uko na mama yako, umevuta bangi zako. Mama yako anatoka sebleni. Unamwangalia mama kwa dakika 5 alafu unamwambia niambie mrembo. Hey, kitacho kukuta.
2: Ama sasa tu break. Tutakaporejea hapa tutazungumza na wewe vizuri kuhusiana na magazeti.
0: Baada ya uchovu wiki nzima, inapofika Jumamosi saa 12 asubuhi. Baby, let's go. Haijalishi kuna baridi kali, sisi tuna refresh na kubalis. Tukiwa tumerelax, tunasikiliza Shock Kali inayokupa full package yenye ujazo wiki nzima kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili.
1: Chabo. Bwana, hii ni Nuru FM kutoka Iringa. Tumerejea kwa ajili ya kupiga chabo. Ina maana hapa tunasoma magazeti kilichoandikwa asubuhi ya leo.
2: Sawa kabisa basi.
1: Kabisa.
2: Wacha sisi tukupekulie taarifa ambazo zimejitokeza kwenye magazeti asubuhi hii, ikiwa ni Agosti 15, 2026, dakika ni ya 27, na mimi naanza na gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo likiwa limesheheni taarifa kemkem. Na yapo mengi ambayo mimi nakupitisha. Lengo wewe ukatafute nakala ya gazeti hili, alafu ukasome taarifa hizo kwa undani. Sawa eh?
1: Kabisa.
2: Taarifa kupitia gazeti la Mwananchi linaandika kibano kikali wenye vimulimuli pamoja na vingora.
1: Ah, kweli bwana. Unakuta bodaboda inalia kama ambulance. Isio sawa, tanzetu.
2: Sasa kibano kikali wenye vimulimuli pamoja na vingora, taarifa ndogo inasema sheria mpya kudhibiti ufungaji holela kwenye magari, faini kung'ata hadi shilingi 300,000.
1: Kabisa.
2: Makundi haya yapewa ruksa, wadau wataka udhibiti mkali wa vifaa. Umenelewa eh? Lakini pia inaonekana hapa serikali yafuta ubosi wa barabarani.
1: Unini?
2: Ubosi.
1: Ubosi, eh?
2: Serikali yafuta ubosi wa barabarani.
1: Kabisa.
2: Magari binafsi yanatumia vifaa hivyo kujifanya kuwa msafara rasmi.
1: Ifanya na yenyewe.
2: Yako magari rasmi ambayo yanatumia vifaa hivyo na yanajifanya kwamba yenyewe ni msafara rasmi. Sawa. Inaonekana hapa shilingi 300,000. Faini ya juu. Kwa kufunga bila kibali.
1: Kabisa.
2: Ukikuta tu umefunga bila kibali, faini hadi shilingi 300,000. Lakini miaka 3 jela. Kifungo hicho ni cha juu.
1: Kwa ajili ya kuweka kingolingoli. Yaani maana yake
2: paki gari lako unakanda.
1: Maana yake viongozi wanataka wenyewe viwe kwao tu. Wajitofautishe na nyinyi. Tuendelee.
2: Lakini inaonekana kanuni mpya hapa ya GN namba 151 ya mwaka 2026. Hii ni kanuni mpya ambayo inakataza. Acha kujifungia kiholela. Sawa. Lakini yaliyoidhinishwa nitakufahamisha baada ya break fupi, si ndivyo? Inaonekana hapa yaliyoidhinishwa: polisi, ambulance, zima moto, magari ya dharura yaliyopewa kibali.
3: Akasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao njomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba sikiliza nikwambie. Kwani njomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, tu mtandao bora na namba moja Tanzania ni Yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika njomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kustream, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
4: Yani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu njiunge na Yasi, internet ni fasta sana yani. Yani hakuna stress, yani liki ka juu zile, liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu imo, kushoto imo.
3: Kwa njomba alikuwa kupeleka kunchinya kunilo. Ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kimataifa, chagua Yasi njomba.
5: mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja nimuogeshe ishuke.
6: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
7: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
8: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TECDEN pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
9: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube kwa jina la KAU Tanzania, au tupigie 0782777775 au 0713350175. Kampala International University, exploring the heights.
10: Mama Rebecca, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
11: Beche! Ah, dalali. Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
10: Anaumwa?
11: Ni vihoma tu.
10: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
11: Nitamchumia majani shambani.
10: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
11: Sio gharama?
10: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
11: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
10: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kaka yangu kufariki sababu ya malaria.
11: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
12: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
13: Tunza afya yao.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Bana, sawa, tumerejea hapa, tunaendelea kupiga zile chabu ambazo tunazipiga tangu pale muda fulani. Vyausia, kumbuka hii ni Nuru FM, inazingatia kiwango na unaenjoy pia hapo ulipo. Weekend safi kabisa, ukiwa nyumbani, saizi kumekucha, unaongeongea mawili matatu, unazunguka nyuma ya nyumba, unaangalia usafi.
2: Nafagia, fagia, unamolea majani kidogo. Lakini wakati huo huo, basi asante sana wewe ambao unaendelea kushirikiana na sisi kwa kuandika ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0766744292. Kubwa, tunakukumbusha tu, endelea kuzingatia mtandao wa viwango, mtandao wa YAS, kwa sababu mtandao huu ndio wenye 4G na 5G pekee, lakini ni mtandao ambao umewekeza fedha nyingi kwa ajili ya kuhakikisha unapata kile ambacho unastahili. Kuanzia shilingi trilioni moja wamewekeza kwa ajili yako, lakini wamehakikisha na minara 4800, zaidi ya mitandao 1000 kupitia imepita mitandao mingine. Lakini pia mtandao huu bwana umethibitishwa na una kasi ambayo pia Watanzania wanastahili muda wote kukabilisha malengo yao. Na wataalamu wa taasisi ya Okla wameuthibitisha kama mtandao wenye viwango kwa miaka mitatu mfululizo. Lakini pia ubora huu wa mtandao wetu umethibitishwa na ripoti za mamlaka ya nchi. Usijiulize tena sababu tushakupatia. Zingatia mtandao wa viwango, tunamaanisha zingatia mtandao wa YAS. Jiunge na YAS leo uone tofauti na uzoe viwango ambavyo unastahili. Sawa.
1: Sawa. Bana, kuna mtu mmoja anaitwa Aidan Fidege kutoka pale Ilula Madizini, anasema kodi ni moja tu 88.9. Tunatoboa Nuru FM. Kaka basi mliuka, na hao wakiwemo waendesha bodaboda wanafunga kama gari la wagonjwa, pia wanafunga vibaruti vinapiga kama silaha. Naomba wachukuliwe hatua za kisheria. Ephraim kutoka njia panda ya Tosa pale. Lakini kuna mtu mmoja anasema Nuru FM mnatisha sana kwa matangazo bora. Kwa jina naitwa Cosmas kutoka Ikuyu ya Kibakwe Mpwapwa Dodoma pale. Huyu hapa anasema nikienda kuoga bwana mimi najisugua na mgongoni, najisugua na egemea ukuta wa bafu. Anaitwa Musa Uhagile kutoka Ilula Madizini. Ndio maana hata nuclear inamilikiwa na Trump tu, hata vingola hivyo hivyo, kuna mtu amesema hivyo. Basi unatuua, ndo ushauri gani huo? Umeupiga mwingi bro. Costa Mliuka Kisinga Ismani mdogo wangu yuko pale Kisinga. Umeona bwana, tuendelee na zile chama.
2: Sasa hapa kuna nukuu kutoka kwake Peter Kibatala, huyu ni wakili wa mahakama kuu, anasema kama hujatajwa na sheria unatenda kosa la jinai. Lakini pia Baraka Mtemba, huyu ni dereva wa taksi kutokea pale Kilimanjaro Moshi, anasema kumekuwa hakuna heshima tena hata kwa ambulance, kwa sababu kila mtu amefunga cha kwake. Wewe unaamua tu, unachagua cha rangi gani unakiweka. Na hii ni taarifa ambayo imeandikwa kupitia gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo, ikiandika kibano kikali wenye vingora pamoja na vimulimuli. Taarifa hii imeandikwa kwa uzuri kabisa. Lakini taarifa nyingine ni pamoja na Samia, fursa za Kizimkazi ziguse zaidi wananchi. Taarifa hii imeandikwa kwa uzuri kabisa kwenye ukurasa wa 19 wa gazeti hili la Mwananchi asubuhi ya leo. Taarifa nyingine ni pamoja na tech, wadau wakoleza moto umuhimu wa kuliponya taifa.
1: Tech pamoja na wadau wamekoleza moto
2: umuhimu wa kuliponya taifa. Utakumbuka hizi siku kadhaa nyuma hapa wamepata nafasi ya kukaa na kuzungumza, lakini mangapi ambayo yamezungumzwa pale wametoka tech na kuzungumzia kile ambacho baada ya kukutana na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mambo muhimu ambayo waliweza kugusia kupitia kikao kile. Na miongoni mwa mambo hayo ambayo yalipata nafasi ya kuzungumzwa pale, Padri Kitima yeye alifichua siri kikao cha tech pamoja na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania tech liliweka wazi kwa lengo

0: Tanzania, na katika mazungumzano yale waliongea vitu vizuri kwa ajili ya nchi yetu. Kwa hivyo nilitaka kutaarifu pia jamii kuwa maaskofu wameniagiza, hasa rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, ambao ndio walienda kwa kuwakilisha baraza zima kadiri ya maamuzi yao na utaratibu wao. Moja, ikituweke bayana kwamba hili kutano kati ya maaskofu Katoliki Tanzania tarehe 10 Agosti 2026 lilikuwa ni ombi la maaskofu Katoliki, na walifanya ombi hili katika kikao chao cha mwaka ambacho walikaa tarehe 18 mwezi wa 6. Walifanya maamuzi hayo kumuomba rais akutane nao, na hivi lilikuwa ni ombi la maaskofu Katoliki Tanzania, na ndio waliomba, wala hawakuitwa, waliomba wamuone rais. Na hii ilifuatia, waliomba mwaka jana, kwa bahati mbaya rais alikuwa ana majukumu mengi, na waliomba muda ule ule, waliomba wakutane naye mwezi wa 8 kabla ya uchaguzi wa 2025. Rais kwa bahati mbaya akasema ratiba yake imembana, hataweza kukutana nao. Lakini kwa kuzingatia yaliyotokea kwenye uchaguzi mkuu na hali halisi ambayo Watanzania wanayo ya kisiasa, mwaka huu maaskofu wakaamua tena wamuombe rais wakutane naye ili waweze kumshirikisha mtazamo wao juu ya hali tuliyonayo kisiasa nchini, kutokana pia na kwamba waliweka bayana kwamba ili tutoke katika hali hii inabidi kwenda katika kusimamia ukweli, na vile vile kutakana msamaha, kusameheana na hata kuponya nchi. Kwa hiyo kwa Kiingereza tunasema to admit the truth and then reconciliation, healing the nation. Kwa sababu haya kadiri ya viongozi wetu wa dini, mambo muhimu sana ambayo waliona wajadiliane tena, pamoja kwamba walitoa msimamo wao, tafakari yao walichokuwa wameamua mwaka jana tarehe 15 Novemba 2025, walitoa mapendekezo yao na mawazo yao na kinacho kadiri ya wao wanavyoona inafaa kifanyike. Lakini bado wakaona ni muhimu tena waongee na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa kweli wameshukuru sana kupokelewa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ameacha shughuli zake, amewapa mazungumzano ambayo yameenda zaidi ya saa 1 na nusu. Kwa hiyo imekuwa ni mazungumzano mazuri kati yao, na wameweza kumshirikisha wao wanasema nini juu ya hali tulionayo ya kisiasa, na wamempa andiko rasmi ambalo lina kurasa kama 4 hivi, ambalo wamemkabidhi, wamemsomea lote na wakamkabidhi, na halina tofauti sana na lile tamko au kajana Novemba mwezi Novemba tarehe 15 2025. Kwa hiyo tupenda wananchi wafahamu kwamba lilikuwa ni ombi la maaskofu, hawakuitwa, walienda wao wenyewe wakiona ni muhimu kwa taifa kufika mahali tuweze kukubaliana na kilichotokea ni kitu gani, tukilani hicho hasa cha mauaji na uharibifu wa mali. Alafu basi maaskofu wanasema sasa tufike mahali tuponye nchi na mambo mengine yaendelee, na hayo yaliyosababisha watu waingie katika hali za kuandamana na nini, basi na yenyewe yashughulikiwe. Kwa ufupi nilitaka niliweke hilo bayana, na tunapenda Watanzania wawe na imani kwamba ujumbe wa maaskofu tuna imani utafanywa kazi, na wawe na usikivu, waisikilize serikali inavyoelekea katika kutatua mkwamo wa kisiasa tulionao nchini.
1: Haya ndio ambayo yalijadiliwa, na haya ndio mambo ambayo yalisababisha wakakutana, na wengi walikuwa basi wakihoji kwamba wameitwa ama inakuwaje,
2: au imekuwaje kwaje,
1: na nini ambacho wamekizungumza. Kubwa zaidi wanaelezea kwamba wenyewe walikuwa na ombi hili before hata uchaguzi, lakini kutokana na ratiba za mwingiliano wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, basi wakaomba tena mara ile, walishindwa kukutana, lakini wameomba tena na wamekutana. Sasa hii ni teke ambayo wadau wa koleza moto muhimu wa kuliponya taifa, ni katika ukurasa wa pili wa gazeti la Mwananchi likiwa limeandika hivyo.

0: Lakini taarifa inayotamatisha kupitia gazeti hili la Mwananchi inaandika Lisu alivyong'aka jamhuri kutoleta shahidi. Menelewa
1: Jamhuri ya Muungano ikuleta shahidi.
0: Shahidi
1: Okay.
0: Na sababu zilielezwa nini ambacho kilipelekea ambapo shahidi alishindwa kufika katika siku hiyo ya jana. Na mimi nakuwa nimefunga kutokana na kile ambacho kimeandikwa kupitia gazeti hili la Mwananchi asubuhi ya leo. Sawa.
1: Sawa, tuko pamoja na tunaendelea kuenjoy au sio?
0: Mhm.
2: Chabo.
0: Gazeti la Nipashe asubuhi ya leo linaandika sheria ya ndoa.
1: Sheria ya ndoa.
0: Ehe. Sheria ya ndoa. Jaji Makaramba aibuka na hoja mpya inayokwamisha marekebisho.
1: Jaji ameibuka na hoja mpya inayokwamisha
0: marekebisho.
1: Marekebisho.
0: Jaji mstaafu wa mahakama ya rufani Robert Makaramba amesema kuchelewa kufanyiwa marekebisho kwa sheria ya ndoa ya mwaka 1971, menelewa, kunatokana na kiasi kikubwa na namna ya hukumu za mahakama zilivyoelekeza utekelezaji wa mabadiliko hayo, akisisitiza kuwa jukumu la kubadili sheria liko mikononi mwa bunge. Menelewa Yeye amesisitiza kwamba ubadilishaji wa hukumu hii uko mikononi mwa bunge, na hii ni sheria ya ndoa ambapo jaji Makaramba ameibuka na hoja mpya inayokwamisha marekebisho. Taarifa hii kupitia gazeti la Nipashe inapatikana katika ukurasa wa 4. Lakini Jamhuri nasema tutaleta mashahidi wote 13 kesi ya Tundu Antipas Lissu ni katika ukurasa wa 3. Lakini taarifa nyingine ni pamoja na Rais Dr. Samia anasema bila amani hakuna maendeleo, ukurasa wa 2. Unaweza kufahamu taarifa hiyo kwa uzuri kabisa.
1: Na bila maendeleo amani hakuna. Na Rais Samia anasema?
0: Anasema bila amani hakuna maendeleo.
1: Ah, na mimi nimesema ya kwangu sasa.
0: Umesema?
1: Bila maendeleo amani hakuna.
0: Okay, vice versa. Lakini taarifa nyingine ni pamoja na Mkenya akamatwa kuingilia mfumo wa uchaguzi pale Zambia. Mkenya akamatwa kuingilia mfumo wa uchaguzi pale Zambia.
1: No. Amedukua.
0: Ah, ni mnoma kabisa. Unataka niseme kitu tena?
1: Nakusikiliza.
0: Lakini taarifa nyingine ambayo inatamatisha kupitia gazeti hili asubuhi hii kupitia gazeti la Nipashe imeandikwa vizuri kabisa, inasema hivi na mimi nakupitisha. Inasema wafukua kaburi kuchukua mifupa ya marehemu.
1: Wamefukua kaburi na kuchukua mifupa ya marehemu.
0: Wanapeleka wapi sasa?
1: Nimewahi kusikia story za nyuma nyuma chini ya pakapeti miaka mingi, sasa sijui za ukweli au si za kweli, kwamba miaka hiyo walikuwa wanachukua mifupa ya marehemu wanaisaga watu, alafu wana unga wake ule wanachanganya kwenye chai wanakunywa kwa ajili ya kurekebisha.
0: Kwa ufupi hiyo sio story ya kweli. Kwa ajili ya kurekebisha.
1: Usimeniambia sio kweli, basi acha nyamaze.
0: Tumalizie tu tujifunze kwenye story ambayo sio ya kweli.
1: Kwa kile inachongea na sio cha kweli. Bwana sawa, endelea.
0: Kama
1: umemaliza story
0: Wanasaga alafu
1: wanakunywa.
2: 88.9 88.9 Nuru FM.
3: You are listening Nuru FM.
0: Sawa, tutamatishe na habari leo. Gwiji la habari Tanzania linaandika Rais Dr. Samia, fursa ziwafikie wananchi. Taarifa ndogo inasema ataka matukio makubwa yawe chachu ya uwekezaji, uchumi na ajira. Mwinyi Kizimkazi iwe chachu ya maendeleo kwa wananchi. Taarifa hii imeandikwa katika ukurasa wa 2. Sawa sawa. Lakini magereza kushirikiana na China, fursa teknolojia katika kilimo kivipi, ni katika ukurasa wa 5. Huku taarifa 2 za mwisho ni pamoja na kaburi la fukuli wa miaka 10 na 4 baada ya mazishi polisi wachunguza. Minelewa
1: Sasa.
0: Kaburi la fukuli wa miaka 14 baada ya mazishi polisi wachunguza. Lakini atupwa jela kwa kubaka mtoto pamoja na kulawiti mwenye tatizo la afya ya akili, ni katika ukurasa wa ndani.
1: Huyo amefungwa.
0: Atupwa jela kwa kubaka mtoto pamoja na kulawiti mwenye tatizo la afya ya akili.
1: Kwani hivi wasirekebishe tabia nini, sheria iwe mtu ananyongwa hadi kufa? Mtu akifanya kubaka watoto na kulawiti
0: watoto. Kwa tu tunashindwa kutekeleza hukumu ya kifo. Sasa hii kunyongwa hadi kufa tena.
1: Bora tuwajue ya mehukumio kunyongo hadi kufa.
0: Mie nakuwa nimefungasha hapo kwenye magazeti ya asubuhi ya leo na kuja kwa ajili ya kugeuza magazeti yetu baada ya break hii.
1: Baada ya break hii bwana, tunageuza magazeti upande wa pili, alafu usiondoke. Endelea kubaki na sisi, endelea kuenjoy na bonge moja ya show kutoka hapa msetoni, au sio?
0: Mhm.

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

0: Bana tunaendelea kupiga chabo na sasa tunayageuza magazeti upande wa pili. Hii ni Nuru FM, lakini kwambie tu bana, kuna kitu kinaitwa Boxer 125 HD.
1: Na hii sio ile Boxer 1017 package yake.
0: Hii ni pikipiki.
1: Okay.
0: Hii inaitwa Boxer 125 HD. Kwa Kiswahili ni Boxer 125 HD, au sio?
1: Mm-hmm.
0: Hii bwana ni bingwa na ni heavy duty na ni bingwa faida. Sasa okoa zaidi ya shilingi 200,000 kila mwezi kwa kumiliki Boxer 125 HD, upate mpaka kilomita 65 kwa lita moja ya petroli. Sawa sawa.
1: Mm-hmm.
0: Boxer 125 HD inakuja na engine iliyoboreshwa mara mbili zaidi, lakini pia utapata warranty ya miezi 18 kwenye engine yako ya Boxer 125 HD. Lakini pia Boxer 125 HD ina starter yenye brush nene kabisa na clutch imara zaidi. Kwa maelezo zaidi, hebu piga simu hii hapa uweze kuelezwa kinaga ubaga. 0800710060. Nairudia 0800710060. Kwa maelezo zaidi bana, piga namba hiyo hapo. Tunasema Boxer 125 bingwa ni heavy.
1: Sawa. Wacha ni kupitishe kupitia gazeti la Mwanasport, kata kiu ya michezo na burudani. Taarifa kubwa inaandika nondo tano za Azizi Ki Yanga.
0: Nondo tano za Azizi Ki Yanga. Kwani amesharudi Yanga huyo?
1: Yazoa mamilioni uwanjani leo usiku. Unaonekana hapa kwa uzuri, lakini unaonekana uwezo wake wa kutumia mguu wake wa kushoto kupiga mipira kwa usahihi na kutengeneza hatari akiwa nje eneo la hatari. Anasema unaweza kuipa Yanga chaguo jingine katika mechi ambazo wapinzani wanajilinda kwa idadi kubwa. Lakini inaonekana kwa uzuri kabisa na Mungu anakwenda kukutana na Yanga majaliwa pale Lindi.
0: Hivi Dudubaya kwenye tamasha la Yanga alipewa nafasi ya kuongea. Sasa na Azizi Ki amerudi Yanga, kitatokea nini hapo? Bwana, Jumamosi iliyopita hapa bwana, niliongea hapa nikasema hivi. Anafungwa nani?
1: Anafungwa mtu.
0: Sasa akafungwa nani?
1: Akafungwa mtu.
0: Unifuate mimi, fuata mimi ninapobeti upate hela.
1: Lakini naambiwa kwamba kwenye ligi kuu bara basi Coastal anakwenda kukutana na Mashujaa. Itakuwa ni saa 12:30 jioni. Uwanja ni Mkwakwani pale Tanga.
0: Kabisa.
1: Sawa sawa.
0: Sasa.
1: Lakini Beka huyu.
0: Steve Beka.
1: Anasema Simba hii bado aise.
0: Bado?
1: Bado aise.
0: Bado nini sasa?
1: Yeye ndo kasema namna hii, anasema Steve Beka anasema hivi, Simba hii bado.
0: Yaani huyu ni kocha wa Simba, anasema Simba hii bado haijawa timamu. Simba hii iko gonjwa gonjwa. Simba hii bado haishikamani. Simba hii haina uwezo wa kushindana na Yanga. Maneno haya amesema kocha.
1: Hajamalizia kwamba haina uwezo wa kushindana na Yanga.
0: Amesema bado.
1: Kasema bado.
0: Yaani kufungwa. Makufunga ishafungwa.
1: Sasa ndo utakamata gazeti hili ukurasa wa pili usome. Bado nini?
0: Bado nini?
1: Lakini matokeo ya ligi kuu pale CCM Kirumba Mwanza
0: kwamba
1: Jiji walikutana na Dodoma Jiji. Sawa. Na matokeo yalitoka kwa goli moja kwa moja. Sawa. Lakini huyu ndio bingwa mpya la ligi 2026-2027.
0: Bingwa mpya wa La Liga.
1: Maswali yote hayo muhimu yanajibiwa kupitia utabiri uliofanywa na super computer ya Opta, na ukakamata gazeti hili ufahamu katika ukurasa wa 8. Lakini mastaa wachambua Mgunda pamoja na mwalimu kwa uzuri kabisa wanaonekana hapa. Suleiman mwalimu pamoja na Mgunda. Mastaa wachambua vizuri.
0: Ukimsema Ismail Mgunda pamoja na Suleiman mwalimu bwana, wote hawa ni mastreka.
1: Okay.
0: Kwa hiyo wanaangaliwa uwezo wao. Bana, manake kuna timu yetu timu B huko hawana streka. Wana streka wao mrefu anarukaruka. Sasa wanaona ngoja waangalie hata Ismail anaweza akawasaidia. Leo tarehe ngapi?
1: Leo tarehe 15.
0: Leo ndio mwisho wa usajili saa 6 usiku. Sasa kama leo wasipomsajili,
1: Yanga wanamaliza leo wanasema.
0: Wasipomsajili leo. Watakuwa wanapigwa kila siku kama ngoma.
1: Toba tu.
0: Hadi yule chula yule waliompiga siku ya Simba Day.
1: Wamuongeze mwendo. Wamkute ashafika mbali.
0: Wamtoe, wampeleke hospitali, maana yule Simba alikuwa anampiga yule chula. Pu.
1: Wampeleke Muhimbili.
0: Sasa yule chura amepona. Maji mtoni mtilibwa mtilibwa.
1: Sasa unaambiwa leo Jumamosi ya basi kwenye TPL polisi anakwenda kukutana na Azam. Itakuwa ni saa 10 na dakika 15 jioni pale Sheikh Amri Abeid. Lakini taarifa inayotamatisha ni pamoja na umafia JZ anavyoanza kuteka soka pale Ulaya.
0: JZ.
1: Huu ni umafia wa JZ. Anaambiwa ikiwa na makao yake pale London. Kampuni hiyo sasa ina zaidi ya wachezaji 100 kwenye orodha yake akiwemo Vinicius.
0: Yani amewasajili kwenye kampuni yake.
1: Na mimi nakuwa nimefunga namna hiyo kupitia kurasa za kimichezo asubuhi ya leo.
0: Bwana, kurasa za magazeti zimefungwa hivyo, endelea kutumia ujumbe mfupi lakini endelea kuenjoy kwa kile ambacho kinafanyika umdani. Una jambo unataka kuniambia?
1: Jambo lipo na lipo vizuri kwa ajili ya wewe ambao unatusikiliza. Nuru Pesa inatoa pesa, washindi 13 wanatoka hapa. Wewe pia unaweza kuwa miongoni mwao siku ya Jumamosi. Kumbuka nambari ya kampuni au nambari ya biashara utaweka pale 553111. Kumbukumbu namba utaweka 889. Kiasi chako ingiza shilingi 1000 ya Kitanzania, alafu mambo yako yawe mazuri. Utakaa kibosi, alafu kuna mmoja atakayeondoka na vocha hapa basi, umeelewa eh?
0: Kabisa.
1: Alafu kuna wengine wataondoka na shilingi 20,000 kwa ajili ya kuhakikisha mambo yanakuwa mazuri. Tutakuja kufahamisha kuhusiana na Mama Fafa Royal Event. Mama Fafa Royal Event. Taasisi ya Mama Fafa Royal Event wanakuletea Mafinga Women Gala 2026.
0: Mafinga Women Gala.
1: Ambapo wanawake wote mkoa wa Iringa watapata nafasi ya kupata fursa mpya lakini kuiwezesha biashara na ujasiriamali, afya na mambo ya familia. Tukio hili litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili ya tarehe 4 ya mwezi wa 10 mwaka 2026. Itakuwa ni kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea, lakini kutakuwa na wazungumzaji kutoka katika tukio hili akiwemo Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni la rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na wanasema fascinator. Kama unahitaji kushiriki unaweza ukajipatia tiketi yako hivi sasa. Ni shilingi 50,000 tu kwa kawaida, lakini kwa VIP ni shilingi 80,000 na kwa VVIP ni shilingi 120,000. Tiketi zinapatikana kupitia nambari hii hapa ambayo mimi nakutajia, nambari ya 0765 64 83 12. Piga nambari hii ya simu ili uweze kupata tiketi yako, 0765 64 83 12.
0: Safi kabisa. Bana, sawa, tutarejea hapa tukiwa sasa tunakwenda katika kliniki ya moyo. Baada ya kliniki ya moyo bana, tutakuwa na wrong number. Baada ya wrong number utakuwa na www.com, alafu kuna mengi ambayo utasikia. Asante wewe ambaye unaendelea kuenjoy pamoja na sisi. Asante sana Neiran Junior Ilula pale. Tuko pamoja sana sana. Usiondoke. Endelea kubaki na Nuru FM kwa sababu ndio chaguo sahihi kwako asubuhi ya leo.
2: Uimara hupimwa kwa uthubutu na uvumilivu wa kusubiri muda sahihi. Jifunze mawazo mapya, boresha biashara au kilimo chako, badilisha mazingira, kana watu wenye mawazo chanya, maono na nguvu ya kusonga mbele. Na kuhakikishia, kwenye hili lazima utoboe. Asante kwa asubuhi zako pamoja nasi. Imetimia saa 2 kamili asubuhi. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
3: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
4: Mtandao wa Yasi wanatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao njomba? Unaoendana na kasi yako eh? Sasa njomba, sikiliza nikwambie. Kwa nini njomba? kama unatumia mtandao gani. Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni Yasi, mtandao wa viwango wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika. Jomba, sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kustream, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwa nini unasemaje njomba?
5: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki ka juu zile, liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu imo, kushoto imo.
4: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kimataifa cha

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Mama Rebecca, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
2: Beche! Ah, dalali. Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
1: Anaumwa?
2: Ni vihoma tu.
1: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
2: Nitamchumia majani shambani.
1: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
2: Sio gharama?
1: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unatarisha maisha yake.
2: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
1: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
2: Ndio maana anakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
3: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
4: Tunza afya yao.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Taarifa njema kwa wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha Mazingira na Maendeleo Endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ANE mkwaju 031 kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira, Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira, Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719-195-750 na 0767-322-971. Wahisasa, nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.

0: mtandao wa viwango Tanzania.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
3: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
5: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresiteki. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresiteki? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
6: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
5: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
6: Nane nane nukta tisa. Nuru FM.
7: You want a proper fix?

0: kwa
1: in a van. in van. Apo haa sasa tuende. What a wickedness. Yeah, I'm here baby. Yeah, wanabonge moja ngoma hiyo hapo inaitwa dude. Eh. Na neno dude kwa kule Jamaica wanasema ni mwanaume. Dude. Hey dude. What's up dude? Yani ni mwanamume, ni jamaa yani. But nini? Shababi.
0: Okay.
1: Dude, yani ukisikia mtu wa Marekani na Jamaica wanapenda kuitana dude.
0: Okay.
1: Kule Jamaica, wa Jamaica wenyewe wanasema Jamaica ya wanaitamka Jamaica, wanasema dude. Ukisikia mtu anasema hey dude, what's up man? Maana yake yani mwanaume mshikaji, yani mwamba fulani ambaye yani kama unamsikia sasa hii ngoma huyu miss ni tafsiri kidogo.
0: Kidogo
1: eh. Sasa kama unamsikia huyu I wanna do the wickedest right. Yani hii hapa kama unamsikia Miss Thug akiwa anaimba kwa style, anasema anahitaji mwanaume shupavu. Huko mbele sasa kutafsiri, lakini Binimani yeye
0: anatumbukia sehemu ambayo ukupata kutumbukia.
1: Binimani yeye sasa. Lakini ngoja nimalizie. Anasema anahitaji mwanaume shupavu wa masaa matatu hadi manne. Lakini Binimani ambaye atamchukua hadi kwenye gari yake yani. Wa enjoy. Lakini Binimani anasema ndio anampa sifa sasa huyo kijana ambaye anazungumzo. Anakuambia you heard. Bwana mwaka 2003 ngoma imetoka hiyo hapo, na mwishoni mwa mwaka 2003 ikiwa imerekodiwa kule Jamaica Kingston. Lakini mwaka 2003 muziki wa muziki wa utamaduni wa vocoder ndio inaanza kutumika. Unasikia sauti ya Binimani hapa. Hii si sauti OG kabisa. Ni sauti ambayo imewekwa autotune na inaleta raha sana kuisikia. Tumeenjoy sana tukiwa naruka ngoma hizi club.
0: Tuachie kidogo tuisikie.
1: Hiyo hapo.

0: bwana Saumu.
1: Tamu kweli kweli.
0: Kuna mithing anasema kwenye van. Umewahi kutana na katiba kwenye van?
1: Sana tu.
0: Mtume Muhammad. Bwana sawa, hii ni Nuru FM kutoka Iringa Tanzania, na hii hapa una enjoy kutoka.
1: Sasa kwa ni katiba si ya Tanzania ipo kwenye magari?
0: Kwenye magari.
1: Tukutana nazo. Kwa ni kitu cha ajabu kipi?
0: Sawa.
1: Au uje kutana nayo?
0: Bwana meeting
1: ana ukute imejaladiwa.
0: Meeting anasema anahitaji dude atakuwa na gari. Sioni macho yangu sinajua alivyo.
1: Tunapewa nguvu ya kutosha na Betika kupitia Soka Loto wakati huu tunapokwenda kwenye kliniki ya moyo.
0: Yeah.
1: Na sisi tunakwambia kwamba kubashiri na Betika ni simple tu, sio lazima ujue mechi.
0: Yeah.
1: Unaweza kujipigia mpaka kiasi shilingi milioni ya 250. Kwa dau la buku tu. Ukicheza kupitia Soka Loto, sawa eh? Kwa sababu Soka Loto inakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi ambazo wewe unataka, ni kuanzia mechi 5, 10 mpaka 15. Wacha mimi nikupe maelekezo rahisi namna ya kuweka fedha kwenye akaunti yako.
0: Yeah.
1: Anza kwenda kwenye menu ya mtandao ambao unaotumia. Kama ni Vodacom, kama ni Airtel, kama ni Yas ama Halotel, utaanza na menu hiyo. Hatua ya pili nenda kachague lipia bill. Hatua ya tatu nenda kaweke nambari ya malipo 54 54 54. Itafuata kumbukumbu namba, utaweka 889.
0: Kabisa.
1: Kisha kaingize kiasi chako kuanzia shilingi 1000 ya Kitanzania. Baada ya kuhakikisha kwamba akaunti yako ya Betika ina fedha, nenda kacheze. Sasa ni rahisi sana, anza kwa kubonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Hatua ya pili chagua nambari moja sehemu ambayo amekuandikia Soka Loto. Hatua ya tatu chagua idadi ya mechi ambazo wewe unataka, kama ni mechi 5, 10 ama 15. Kisha kaingize kiasi chako cha shilingi 1000, alafu kaa kibosi ili mtonyo uweze kuingia kwenye
0: kibosi kama hivi yani.
1: Kama hivi yani.
0: Bwana sawa, mimi nikwambie tu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Ujenzi, wakala wa barabara Tanzania, taarifa kwa umma. Sikiliza taarifa hii kwa makini kabisa. Wakala ya wa barabara Tanzania TANROADS Iringa inawatangazia wakazi wa mkoa wa Iringa na watumiaji wa barabara kuu Tanzam kutakuwa na matengenezo ya daraja la Ipogolo kwenye mto Ruaha mdogo kuanzia Agosti 17 Jumatatu Oktoba 17. Kutokana na matengenezo hayo ya daraja, barabara hiyo itafungwa kwa muda kupisha matengenezo na kuchepushwa kupita barabara ya Kilolo kupitia Tagamenda na kurejea tena barabara kuu ya Tanzam hadi pale matengenezo yatakapokamilika. Sasa watumiaji wa barabara hiyo ya Tanzania Zambia au Tanzam wanaombwa kuzingatia alama za maelekezo zitakazowekwa barabarani. TANROADS inaomba radhi kwa usumbufu utakaojitokeza. Na hii imetolewa na ofisi ya meneja wa mkoa wakala wa barabara Iringa. Au sio? Nadhani hii imekaa poa sana, kwa hiyo siku mbili tatu hizi kuanzia Jumatatu ukishangaa pale Ipogoro kuna mchepusho umechepushwa pale, itakuwa ni kawaida kwa sababu TANROADS pia wameshatupa taarifa hiyo. Bwana kupitia 0766744292 kuna wadau mbalimbali ambao wametutumia ujumbe hapa. Kabla tujaenda katika kliniki ya moyo, acha niupite nao ambao wamesema ya kwao. Lakini kuna msikilizaji anasema, wewe basi unanivunja mbavu kwa kweli, wewe kweli kichombovu. Anaitwa Ruben Madembo yule mgungwe pale. Lakini pia kuna msikilizaji anasema, pamoja sana ndugu zangu hapo Nuru FM, mnye alikuwa ile kwenye katiba hapo fafanua. Anaitwa Obadia Kapande kutoka Isimani Ngano. Bwana nyie kizazi mmelogwa na nani? Nyinyi kizazi cha nyoka mmelogwa na nani? Mbona mnapenda habari za katiba? Bwana huyu hapa anasema ameamka na Nuru FM, ni anasema na tamaliza na Nuru FM. Mwaisa kutoka Wihanzi, Musa wa Babas kutoka pale Ilula Nyakiloma anasema huo wimbo ungeimba wewe basi Iringa tusingeufahamu kabisa, kwa sababu Basata wangekuwa wameshanifungia. Hivi wanaofungiaga nyimbo ni Basata eh? Baraza la sanaa Tanzania eh? Kwa sababu maneno yaliyoimbwa huko ni magumu mno. Ni magumu mno haya, hayatafsiriki kwa Kiswahili. Bwana wewe basi unanivunja mbavu kweli kweli. Alishasoma, lakini pia kuna sema Bryson Mgongorwa kutoka Magunga pale. Anasema tuko pamoja sana. Tunatoboa kaka kweli wewe Mnyarukwale, Du Dennis Miala Magosi. Basi nani kakufundisha uongo huo, nitakupiga kipapai. Mimi sio muongo brother, tuko pamoja sana. Nuru pesa pamoja sana, naitwa Boniface Ngingo kutoka Wenda si pale Mizani, asante. Lakini pia kutoka Kinyanambo, hey, mafinga pale Tom Ugulumo, tuko pamoja sana sana. Kuna wadau mbalimbali wameendelea kututumia ujumbe, uyana sasa kumekucha kushoto. Basi na dada Saum, siku ni kifa mnavyokuja kuniaga mara ya mwisho, mkiona nimewakonyeza wewe na Saum usistuke, nikiwashika mkono nitakuwa na kitu mkononi. Mbona kaa anatutisha huyo?
1: Tutakaa mbali mwambie.
0: Anasema tuko pamoja hadi mwisho. Mzee Kamagi kutoka TRM Iringa mjini, asante mzee Kamagi. Nuru pesa pamoja sana, naitwa Boniface Ngingo kutoka Wenda si pale, asante. Huyu bwana amesema atakuwa na kitu mkononi. Kimemo yani. Sasa hichi kimemo kama amekufa, sijui alikiandika saa ngapi.
1: Azeni. Na mpaka wa muandae wasikitoe.
0: Basi unatukosha sana kwa wimbo huo. Kabaridi kametoka, anaitwa mwandishi kutoka pale Wambingeto. Asante sana mwandishi kutoka Wambingeto. Basi tafadhali usije usitaje kazi za bwana, sawa. Asante sana kutoka pale Tumaini. Tuko pamoja pia, napata vizuri hapa studio mkinichambulia habari za michezo kwa weledi mkubwa. Umeona sasa? Alafu baadaye useme wewe unapendelea Yanga. Si nini? Mtu amesema tunachambua kwa weledi mkubwa. Lakini napata vizuri hapa studio mkichambua habari za weledi za michezo kwa weledi mkubwa. Tobias Maundi kutoka Kimwanyula, Tanangozi. Ujumbe ni ziombe, mziombe Yanga, ni ziombe Yanga. Sijaelewa hapa inakuaje. Dua basi hivi, hayo maneno huwa unaandika au unayatoa kichwani tu? Da, I say umejaliwa. Naitwa Finance Mkamnu Mkole, anapatikana pale Beila. Happy Ngunda kutoka TRM, Happy Ngunda kutoka TRM anatupata vizuri pia. Lakini inapata vizuri hapa studio mkituchambulia habari za michezo, nishasoma. Basi na dada Saum, siku ni kifa. Anasema hivi. Siku ni kifa. Huyu baba amengangania kufa huyu. Utakufa kweli?
1: Au anajua anapokwenda.
0: Anasema siku ni kifa. Nimewakonyeza we na Saumu usistuke, nikiwashika mkono nitakuwa na kitu mkononi kama ka ujumbe fulani, mkaendelee kusoma ili mkiingia tu kwenye kipindi cha mseto iwe kama kumbukizi ya kila Jumamosi, na ujumbe huo utakuwa umeandikwa mpende mkeo mme wako huku bwana niliko. Ujumbe mrefu bana. Sawa, tuzetu katika kliniki ya moyo.
1: Tunakwenda kwenye kliniki ya moyo muda huu, lakini ni baada ya break fupi. Sawa. Ndio sisi tutakwenda huko kubwa zaidi na kukumbusha mzazi ama mlezi, kama unatafuta chuo kwa ajili ya mwanao, karibu sana. Chuo kikuu ambacho kinatoa elimu bora yenye viwango vya kimataifa, basi huu ndo wakati wako. Tunakukaribisha Kampala International University KIU na Kampala International University in Tanzania KIUT. Hizi ni taasisi ambazo zinaongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Sawa,
0: Sawa.
1: KIU na KIUT zinatoa programu mbalimbali kuanzia certificate, diploma, bachelor degree, master's degree pamoja na PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi ambazo zinakidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa KIUT inatoa scholarship hadi ya kiasi hadi ya 50% kwa wanaojiunga na programu za humanities. Hii ni fursa ya kupata elimu bora ya kimataifa kwa gharama nafuu. Masharti na vigezo hapa vinazingatiwa. Sasa kwa mawasiliano zaidi tembelea www.kiut.ac.tz. Narudia tena, kwako wewe ambao unatamani kujiunga na KIUT, tembelea tovuti ya www.kiut.ac.tz. Sawa, Pia unaweza ukatutafuta kupitia Facebook, Instagram, X pamoja na LinkedIn pamoja na pale YouTube kwa jina la @KIUT, au tupigie kupitia nambari ya 0782777775 0782777775. Kampala International University na Kampala International University in Tanzania, tunakwambia exploring the hate.
0: Bwana, asante sana. Eri Msafi kutoka Tosa Maganga, Iringa, Tanzania. Yeye amesema hivi: Bro, hapa season wapata vema kabisa mkiwa hapo mjengoni na mrembo. Hapo mnatisha sana. Hakika kitandani ni eneo ambalo si vema sana kwa ajili ya kukaa au kuandikia. We have to be care on the use of the off bed. Kaandika hivyo.
1: Okay.
0: Sawa. Tutarejea hapa tukiwa na kliniki ya moyo. Msikizaji, usiondoke. Endelea kuenjoy na sisi hadi pale saa 4 kamili ya asubuhi.
2: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio na jituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vinin Kolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30 chenye ladha ya kipekee kilicho na mchanganyiko

0: Aina ya changamoto.
1: Tipata shida ulinga. Tisa katulonge, tiwa na Stephanie Kiwaha. Tuigo na tulo.
2: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
3: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
1: Ha, de. Watu wagogo wewe. Tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawo wawo kuna kunaitwa ilambiruti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ilambiruti.
0: Kutoka baraza kuu, wino ushamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
4: Unanitabu na mali yao?
5: Zuzi.
4: Anakutabu.
6: Siri nyingine. Siju. Baba, namba usinitabu.
0: Kwa bali, wajumbe mtani washachagua mdundo. Basi acha tudunde nao. Kwani upande ule vipi?
7: Leo atakitata moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
7: Siwezi, ni kwamba sio biangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, swa doctor. Unaijua morali wewe.
8: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
9: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Hapa. Nuru FM.
10: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio. Najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30 chenye ladha ya kipekee kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali. Kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
11: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
12: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn.

0: Kampala International University, exploring the heights.
1: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa?
2: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
1: Ni wapi huko?
2: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
1: We,
2: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
3: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi.

Upi tu, usisahau, cheti cha G-Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa.

0: Mtandao wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa daula buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
2: Hakuna wakati ambao unahitaji umakini wa hali ya juu kama wakati mikono yako ishikapo kiuno chako au vidole vyako kukuna nywele zako, huku mwili wako ukiingiwa na ganzi, hofu na kupoteza matumaini. Huu ni wakati ambao muda hugeuka na kuwa adui wa imani zetu.
3: Nakuomba urudi. Rudi na kupenda baba. Rudi baba yangu, nakuomba.
2: Hutufanya tufikiri mengi ya kulaumu, na pengine huwa tunawaza kwa nini yametokea tofauti na tuwazavyo. Wengi wetu huwa watumwa wa nyakati kama hizi,
4: kwamba mtoto hayuko sawa nikaanza kutafuta hospitali za kunisaidia.
2: Kwa kuishia kuamini njia pekee ya kujifariji ni kuruhusu mboni kububujikwa na machozi. Chozi si kushindwa, ila ni alama ya kweli ya kile moyo ulichoshindwa kuzungumza. Wakati wewe unafurahi, wapo wanaolia na kuomboleza. Karibu kwenye kliniki ya moyo.

0: 51 dakika ambazo tupo navyo hivi sasa, na tupo ndani ya Nyambizi Mseto, na tunapewa nguvu ya kutosha kabisa kupitia Betika. Kipindi hiki ambacho tunakwenda kusikiliza kliniki ya moyo, wanafamilia tunakutana hapa, lakini marafiki pia tunaungana kwa pamoja kwa ajili ya kusemezana yale ya moyoni, yale ambayo yanasumbua moyo wako, unatamani kupitia kwa madaktari wa kufanyia upasuaji, lakini wahakikishe kidonda chako kinapatikana, kinapona mapema, basi acha ukorofi. Lakini kubwa zaidi pia tuombe radhi kwa dakika chache ambazo tumekuwa kimya, lakini kwa sasa mambo yako sawa na tunaendelea uzuri kabisa, si ndivyo?
1: Kabisa.
0: Hili ni Nyambizi Mseto, na nafasi ya kushiriki nasi kupitia 0766744292. Jina langu naitwa Irona Ngai Saum bin Said, nipo na basi Ali Mliuka kichwa mbovu, huyu papa sito humu ndani akihakikisha mambo yanakuwa mazuri. Kwa sasa kila kitu kipo sawa.
1: E bwana, nikukumbushe tu kwamba wajanja wanaendelea kuenjoy, wanaendelea kupiga mihela siku ya leo na siku zinazokwenda, na siku za nyuma watu wanapiga hela kimekimya. Kama kuna jailani yako na swaiba yako hakustui, basi mimi nakusanua hapa kwamba Betika bwana, fedha zipo nje. Sasa nataka nikufundishe kubashiri au kubeti kwa wewe ambaye haujui kubeti kama mimi. Maana yake mimi mwenyewe kwenye kubeti, ndugu yangu, mimi sijui lolote. Sasa lakini Betika imenifanya nijue kubeti, yani kitonga tu. Sasa kubashiri na Betika ni simple tu, sio lazima ujue mechi, unaweza kujipigia mihela hadi shilingi milioni 250 kwa dau la shilingi 1000 tu ukicheza mchezo ambao unaitwa soka loto. Soka loto inakutengenezea mkeka Saumu. Na mkeka wenyewe sio mkeka hovyo hovyo, ni mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi itakayo, kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Jinsi ya kucheza soka loto ni rahisi sana. Bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, alafu utachagua namba 1 soka loto, chagua idadi ya mechi itakayo, weka dau la shilingi 1000, maliza kwa kufanya malipo, ujipigie mihela. Na kukumbusha kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi sana. Ingia katika menyu yako ya mtandao wako wa pesa wa Airtel Money, Halo Pesa, M-Pesa au Mix by Yas. Chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454, yani 54 54 54. Kumbukumbu namba ni 889. Betika, chaguo la mabingwa. Bwana, vigezo na masharti
0: kuzingatiwa.
1: Bwana, kuna nini leo katika kliniki ya moyo?
0: Wache sisi tukaponye mioyo ya watu, na sio kila wakati wanasema unaweza ukamsimulia jirani yako yale ambayo yanakusibu. Ndio maana sisi tukaja na platform hii ya kliniki ya moyo, sehemu ambayo tunakutana na wadau mbalimbali kutoka maeneo tofauti tofauti. Lengo ni kujifunza, lakini nje na kujifunza, lengo ni kuondoa stress ambazo tunakutana nazo kila siku kwenye maisha yetu.
1: Umeona?
0: Sasa leo tumefikiwa na mwanamama ambaye ana mwaka mmoja kwenye ndoa yake, lakini yeye anaeleza hali halisi ambayo ameikuta kwenye ndoa hiyo. Anasema mwanaume ambaye amemuoa basi ni mwanaume ambaye alimkuta na binti yake.
1: Kabisa.
0: Umeelewa, eh? Tayari alimkuta akiwa na binti, mtoto wa mwanaume huyo. Na yeye kwa sababu ni mama na alikubali kuingia kwenye hiyo ndoa, anasema yeye yupo tayari kumlea huyo mtoto. Ila maumivu anayoyapitia kwa hivi sasa ni kwamba baba wa mtoto huyo anasema mtoto huyo ambaye yuko darasa la 3 mwenye umri wa miaka 8 asifanye shughuli yoyote kuanzia Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa. Anaporejea kutoka shule, yeye anachotakiwa mtoto kufanya ni kula na kufanya homework. Mama anasema hili linaniumiza sana, na naombeni ushauri. Baba ametoa siku 2 tu za mtoto kujifunza shughuli za nyumbani, ambayo ni siku ya Jumamosi pamoja na siku ya Jumapili. Lakini mama huyu anasema kitu kingine kinachomuumiza kupitia ndoa hii ambayo yuko nayo, yeye anasema bado hajabarikiwa kupata mtoto. Sasa hivi ana kipindi cha mwaka 1 na miezi 6. Bado hajapata mtoto wa familia. Unanielewa, eh? Na anasema kwamba mtoto huyu anakula mara 4 kwa siku, kwa sababu milo yake, akiamka asubuhi anakunywa chai na shuleni anakunywa uji. Chakula cha mchana anapata shuleni. Lakini baba ametoa oda mtoto akirudi tu kutoka shule ale, na chakula cha usiku pia ale.
1: Kabisa.
0: Mama anasema huyu mtoto atakuwa na hali gani kwa mtindo huu? Na anasema hili linamuumiza sana, tena sana sana sana. Lakini wakati mwingine haya yamekuwa yakimuumiza ni kwamba huyu mtoto akimuona baba yake anamueleza kila ambacho kimejiri siku nzima. Mtoto wa miaka 8 huyo.
1: Mtoto wa miaka 8.
0: Anasema ombi langu la mwisho kwa mwanaume ambaye ninaishi naye, nimemuomba huyu mtoto tumchukue tumpeleke kwa bibi yake ili tupate uhuru. Lakini mwanaume anahoji ni uhuru wa aina gani ambao yeye anautaka?
1: Nje
0: na yeye kulea familia yake.
1: Na mimi nahoji uhuru wa aina gani hapo?
0: Sasa anaomba msaada kwa sababu yeye anaona kama ndoa yake imekuwa ni kitimtim kupitia huyu mtoto.
1: Ah.
0: 0766744492. Kila mmoja jambo ambalo anapewa yeye anaweza akaliona lina uzito kwa namna yake. Yeye yeah, anaona ndoa imekuwa chungu, ndoa imekuwa mtihani, ndoa imekuwa balaa. Hawezi kuishi tena kwa amani kwa sababu ya binti huyu. Yeye anasema mimi siwezi kumfulia mtoto wa miaka 8 katikati ya wiki. Anatakiwa akija nyumbani afue nguo zake, ajifanyie usafi, lakini pia asaidie majukumu ya nyumbani. Lakini baba mtu anasema mtoto wangu atafanya kazi mara mbili tu kwa wiki, siku ya Jumamosi na siku ya Jumapili. Hebu tumsaidie huyu mama. Unadhani ni sahihi hiki ambacho anakiomba ama ni sahihi mwanaume alichokiamua kwa binti yake? Lakini pia tunafahamu mabinti wa kike wako karibu sana na baba zao, kama ilivyo kwa binti huyo, ambavyo kila kinachojiri siku nzima yeye amekuwa mtu wa taarifa mzuri,
1: amekuwa reporter,
0: reporter wa familia. Na mama sasa anaona kama anamkingia riziki kwenye nyumba hiyo, anatamani aondolewe mtoto apelekwe kwa bibi. Tushauriane hapa ili ndoa ikae imara, lakini mwisho wa siku tuweze kumsaidia huyu mtoto, lakini pia tumsaidie baba ambaye yeye ameona ni sahihi mtoto wake kufanyiwa huduma hizo.
1: Bana, kwa mfumo
0: basi anza wewe daktari wa zamu. Lakini
1: mfumo,
0: kabla hujaanza niwakumbushe watu kuhusiana na Betika.
1: Vile vile tu simple, tunabashiri, tunapiga mahela, tunatembea, tunakaa kimya, tunafunga midomo na plaster. Yaani wewe kama ujui, basi watu tunabeti. Tunabeti kimya kimya, na hii nzuri sana kwa sisi ambao hatujui kubeti. Ina maana ni kama vile unamtuma tu baba anakutengenezea mkeka, unaweza ukajipatia hadi milioni 250. Yaani kuanzia 100,000, 10,000, shilingi 20,000 hadi milioni 250. Ni wewe tu ambavyo utaamua kucheza, au ni wewe tu ambavyo utakuwa na bahati yako siku hiyo. Utavoweka timu nyingi ndivyo ambavyo unavyopata zaidi. Sasa soka lote yenyewe imekuja na mkakati. Unasema Betika wanakuja na mkakati ambao ni soka loto. Wao wanakutengenezea mkeka wa kibingwa, mkeka bomba kabisa, ambapo utachagua mwenyewe. Sasa unataka mechi ngapi? 5, unataka mechi 10, unataka mechi 15, unataka mechi 3. Kuanzia mechi 5 tunaanza na kuendelea. Sasa jinsi ya kucheza soka loto, unabonyeza nyota 149 nyota 16 alama leli, utachagua namba 1 soka loto, chagua idadi ya mechi uzitakazo, utaweka dau shilingi 1,000, maliza kwa kufanya malipo, ujipigie mihela. Na kukumbusha kuweka pesa kwenye akaunti ya Betika ni rahisi mno. Ingia katika menu yako ya mtandao wako wa pesa, yani kama una Airtel Money, una Halo Pesa, una M-Pesa au Mix by Yas, utachagua pale lipa bili. Namba ya malipo ni 54 54 54. Kumbukumbu namba ni 889. Betika, chaguo la mabingwa. Bwana, vigezo na masharti bwana
0: kuzingatiwa.
1: Sasa mimi nilitaka kusema kwamba unajua, kabla hatujaenda kwa mapumziko hapa, nitoe ushauri, si ndio? Unajua, kwenye mfano mtoto saizi, watoto, mfumo wa shule uliopo kwa watoto unamfanya mtoto aweze kula mara nyingi sana. Sasa sio mbaya mtoto akila mara nyingi, kwa sababu binadamu ambaye tumekamilika tunashauriwa tule mara 6 kwa siku. Umeona? Sasa kama atakula mara 4 sio mbaya. Lakini kwa sababu
0: mtoto anapata breakfast nyumbani asubuhi. Ngoja kwanza.
1: Naendelea, najua ulichoniambia. Anapata breakfast asubuhi, anaenda shule, anakunywa bado, anakunywa uji. Akirudi tena, mimi mwenyewe mtoto wangu asubuhi anakunywa chai.
0: Sawa.
1: Akienda shule anakunywa uji. Mchana anakula tena wali pale. Maana kishule ile sijai kusikia amekula ugali, anakula wali.
0: Sawa.
1: Akirudi tena anakuja
0: nyumbani, anatakiwa wale.
1: Mimi mtoto wangu
0: sasa anakula cha usiku, anakula kabla anakunywa
1: saa 10 ile. Saa 11. Anakunywa chai.
0: Sawa.
1: Akinywa chai,
0: labda mihogo anakula.
1: Mihogo vitu.
0: Au anakuta mkate pale anakula, maandazi.
1: Kwa sababu mimi siamini kama shuleni atakuwa amekula akashiba. Jioni tena anakula. Shida iko wapi? Mara ngapi? Mara 6.
0: Tutarudi tuzungumze na huyu mama vizuri, kwa sababu yeye anaona kama mtoto anampa kizungumkuti.
1: Lakini mimi sawa, tarejea. Bwana sawa, hii ni Nuru FM kutoka Iringa na wadau wanaendelea kutuma ujumbe mfupi kupitia 0766744292. Watu wameshaanza kucomment, wengine
0: wanatiririka
1: wengine wanasema bwana wanamshauri afuate baba anachosema. Sasa baba sikasema mtoto wake asifanye kazi, shida ni
0: tunarudi
1: tutarejea hapa usia. Bwana namba ni 0766744292, hiyo ni namba ya kutuma ujumbe mfupi, lakini namba ya kupiga simu hapo baadaye Saumu atatutajia. Na visa kama hivi, kama unavyo vile visa ambavyo huwa havisemekaniki, havisemeki, tafadhali tutumie sisi tuweze kuvisema. Hata kama hutatuambia jina lako, tutalificha jina
0: kama huyu mama,
1: tutavisema na tutaweka hapa. Ukitaka kurekodiwa tutavirekodi, ukitaka sauti yako isikike bila chenga, bila vocoder wala autotune, tutaweka sauti yako, itakuwa clear kabisa. Umeona bana? Sawa, tutarejea hapa msikizaji ikiwa sasa tunakwenda kupokea simu na zile jumbe tutakuwa tunazipitia. Mimi ni Abasi Mliuka, niko na Saum binti Saidi Yero na Ngai Chuma huyu. Tuna enjoy hivyo weekend, imetulia sana, au sio?
2: Nur FM, hizi ni stori zetu.
3: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
2: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
4: Tupata shida ulinga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
5: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
6: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugitanda.
2: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
4: Ha, di, watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
2: Lakini bado, tumesimama imara.
3: Wawa kuluwa kunaitwa ilambiruli.
2: Si tunaipenda.
3: Hey.
2: Oh, tunajivunia pia.
3: Awe, he.
2: Tunaenda mbali zaidi.
3: Mbele kule.
2: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
3: Hey.
7: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
8: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za anati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749776777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
9: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili wa namba S4374 iliyopo mkoani Njombe mtaa wa Ramadhani Uzunguni inawatangazia wazazi na walezi nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne kwa mwaka wa masomo 2026. Lakini pia Agnes Trust inatangaza nafasi za masomo kwa watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate kwa mwaka 2026. Nafasi za kuhamia kwa wanafunzi wa kidato cha kwanza hadi cha nne zipo. Shule ya sekondari Agnes Trust inafundisha masomo ya sayansi, food and nutrition, horticulture, ambapo shule ina bustani kwa ajili ya masomo kwa vitendo. Ina mandhari mazuri ya kujisomea na walimu bora waliobobea katika fani ya ufundishaji, viwanja vya michezo, maji safi na salama. Huduma zote muhimu zinapatikana. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Falisi Supermarket cha Ugingi Njombe, Lutengano, duka la mikate TFA Njombe mjini, Kings FM Radio, Songea ni Selous FM, Iringa Lutengano Stationery, Mafinga kwa Mr. Bookshop, Ikonda kwa Faraja Bakery, Makambako kwa Samjala Stationery, Ubaruku Fika Mwaite Stationery, Rujewa Fika Jumbo Stationery na Ludewa ni Rafiki FM. Kumbuka Agnes Trust ni shule ya bweni na ya mchanganyiko wa vulana na wasichana. Kwa mawasiliano piga simu namba 0755-774-077 au 0758-609-560 na 0756-394-969. Nyote mnakaribishwa Agnes Trust Secondary School.
1: Mama Rebecca, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
2: Beche! Ah, dalali. Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
1: Anaumwa?
2: Ni vihoma tu.
1: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
2: Nitamchumia majani shambani.
1: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
2: Sio gharama?
1: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
2: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
1: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
2: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
3: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia
6: Jamani, yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yani kama ndo yenyewe ndo hivi jamani.
7: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
6: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
8: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
6: Alafu kweli Baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
9: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli.
6: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
9: Hei, yani Mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
6: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
7: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
10: Ehe anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
7: Jamii yenye usawa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
6: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.

Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue kuwe simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji, na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

0: Bwana sasa tumerejea hapa tunaendelea na tulipoishia katika kliniki ya moyo. Watu wametuma jumbe zao nyingi wakielezea kile ambacho wanaona ni sawa na wengi wakiwa wanasema hivi. Kuna msikilizaji hapa anasema vi mtoto anatakiwa muda wa kupumzika, pia kuna muda wa kujisomea. Sasa kazi yeye zinamshinda huyo dada, amwambie mwenza wake amtafutie mfanyakazi. Mbona vitu simple tu, kiduku kutoka pale Samora. Anasema hivyo, umeona? Anasema vitu simple tu, amtafutie huyo mwenzi wake mfanyakazi na maisha yaende. Mtoto inabidi apate muda wa kujisomea. Ina maana kama alivyosema baba, mtoto asome kwa wiki, afanye kazi kwa wiki mara mbili.
1: Yani amesema afanye tu Jumamosi na Jumapili. Anasema siku ambazo mtoto yuko shuleni, akirudi shule afanye homework, ale, apumzike, asipewe majukumu mengine. Mama naye anasema binti wa miaka 8, kwa nini asifanye msaada wa shughuli ndogo ndogo nyumbani anaporejea kutoka shule? Sasa hii imekuwa ni lugha gonga, na wakati mwingine mtoto akipewa zile shughuli ndogo ndogo katikati ya wiki anamletea malalamiko baba yake. Mama anaona sasa huyu mtoto inabidi tu aondolewe hapa wenyewe apate uhuru.
0: Bwana kuna msikilizaji anasema mbona hapo haina shida, namshauri aache kuumiza kichwa, kama hela kula babake anaacha ya kutosha, yeye amwache alage hata mara 10. Anaitwa Finest Mkanu Mkole, anapatikana Beila.
1: Nguvu ya kutosha tunapewa na Vodacom, na tunakwambia Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali, lakini zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ya video inayofika kwa wakati, lakini ni vile ambavyo unaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Tunakwambia Vodacom, huu si tu mtandao, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Mama bwana anaona mtoto anakula mara nyingi zaidi, na ndugu yetu Adelfina Kutika anatusikiliza anasema yeye anaunga mkono. Anamuunga kabisa mkono baba, hana shida. Mama ndio anagubu. Anasema amlee tu mtoto na hakikishe anakula na kushiba.
1: Kuna msikizaji anasema mpangilio wa chakula kwa mtoto ni sahihi, ila anakosea baba ni kusema mtoto asifanye kazi katikati ya wiki. Mtoto afanye kazi, apewe ratiba, muda huu fanya kazi, muda huu soma. Ni rahisi sana. Mama Maria Shayo wa pale Samtema anasema hivyo. Lakini dada Saum na kichwa mbovu, mimi sijaona kama kuna ubaya, ila tatizo lipo kwa huyo mdada, kwani mtoto wa miaka 8 ni mkubwa, mbona bado mdogo? Na swala la kusema anakula sana sio sawa, hata ingekuwa mara 10. Kingine, uhuru anaotaka yeye ni upi? Sema tu yeye bado ana utoto mwingi, yani huyo mwanamke. Kwani mtoto anawazuia nini? Kwa kifupi, huyo dada ana matatizo. Na hivi ana mtoto ataachika bure? Awage mpole tu Maria kutoka Kitwiru. Lakini anasema kwa kweli hapo ndio utapokujua kuwa mwanaume baadhi wanapitia changamoto kali kwa wake zao. Sasa kama huyo jamaa anakosea wapi? Wakati kila anachokipanga kipo kwenye mfumo, na huyo mwanamke alitaka mtoto. Anasema hivi, na huyo mwanamke alitaka mtoto. Anasema unacheka.
0: Unakutwa na wakati mwingi.
1: Anasema na huyo mwanamke alitaka mtoto ale mlo mmoja au given maswali wa Kisaula pale Mkoga. Lakini kuna msikilizaji anasema naomba kuuliza hivi sawa. Huyo mama apate maagizo ya mumewe, aache uvivu. Mtoto mwenye umri wa mdogo huyo, kazi gani anazotaka awe anamsaidia? Yaani anataka kuvunja ndoa kisa upuuzi huo? Na kuna kajinamuna kwingine sijaelewa. Kama kuna ameandika mcharaze nyuma ya pazia, au kuna jambo lingine nyuma ya pazia? Mbona maagizo ya mumewe yamekaa kisabato kabisa hayo? Shadrack Mahagi kutoka Lupala Mabii anasema huyo mama huyo, watu wanasema huyo mama ana kisirani. Hasa familia ya watu inamshindaje kufanya kazi? Inaonekana hataki aishi na mtoto. Baba Patricia kutoka pale Mkwawa.
0: Haya basi tunayazungumza ni kwa sababu tunakutana kila mmoja na upande wake. Umeelewa eh? Kuna mwanamke anakutana na mwanaume yeye tayari akiwa na familia. Lakini kuna mwanaume unakuta tayari yeye pia alishatangulia kuwa na familia. Mkakubaliana kuingia kwenye mahusiano. Alafu yale masharti ambayo unakutana nayo, mama kama huyu anakuwa anagubu. Kwanza anaona mtoto anakula sana, lakini pili anaona kwa nini hamsaidii kazi katikati ya wiki. Haya tu ndo mambo ya msingi ambayo yanamuumiza huyu mama.
1: Bana, kuna msikizaji anasema kwani huyu mtoto anabana nini? Kwani anaishi mnaishi naye chumba kimoja? Kama ana chumba chake anakubana nini? Katiba si inasomeka chumbani kwenu? Kuna mtu kasema hivyo. Lakini mwalimu Kija Masanja muite King Msukuma akiwa Kerwa Kagera, Jumamosi njema kwa kakaangu engineer diwani Masanja, mwalimu Lukanka, mwalimu Masuboy, mwalimu Joachim, mwalimu Masele pamoja na mwalimu Simon, wote wakiwa Giriku Secondary Bariadi pale DC. Huyo mama hampendi mtoto, kwani mtoto akila mara 4 kuna shida gani? Kama chakula kipo na mtoto wa miaka 8, mbona bado hawezi kufanya kazi vizuri? Hata akifua nguo vizuri hawezi. Eliza kutoka Mwangata amesema hivyo. Tuko pamoja hapo studio, anaitwa Sanford Singer. Ile bwana, ni muda mzuri sasa wa kuruhusu watu waweze kuongea kwa kupiga
0: simu.
1: Piga simu hapa studioni. Itakuwa poa sana, andaa mafuta katika simu yako ili tuweze kupiga yasije yakakata njiani. Bwana, Agosti imewaka na Azam TV moto juu ya
0: moto.
1: Moto. Mashabiki wa soka, habari njema ni kwamba ligi imerudi siku ya jana. Ngoma imepigwa bwana, au sio? Pamba Jiji wamekitwanga pale jana na kutoka draw. Sasa mwezi huu wa 8 usikose kila dakika ya maandalizi, burudani na matukio yote mubashara kupitia Azam Sports. Na ni si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika channel ya Azam 1, Azam 2, kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali kutoka mataifa mbalimbali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Kwenye meli ni hapo, umeona? Kwa mapenzi, kwa wapenzi wa urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili mwezi huu wa Agosti pamoja na muendelezo wa miaka 30 ya Bongo Flava kupitia channel ya sinema zetu. Usibaki nyuma, lipia mapema kifurushi chako na cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishie juu zaidi ili ufurahie burudani zote bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko, cha juu zaidi. Eh bwana,
0: ni hatari kwa kweli. Nimejua namna ambavyo nimekutesa. Kupitia 0735014440 tunazungumza hapo. Tumshauri huyu mwanamama ambaye yeye hajapata familia lakini analea mtoto wa mwanaume ambaye amemwoa. Ndoa yake ina mwaka na miezi 6 na anatakiwa tu washauriwe kwa kweli, kwa sababu anasema mtoto wa miaka 8 kwake yeye anamuona mkubwa. Na weekend hii basi mambo ni mengi. Wewe ambao unapendelea kinywaji chako pendwa cha Vin Kolomboka, sasa usihangaike, kwani kinywaji hiki unachokipenda kinapatikana kwa urahisi kupitia mawakala wetu walioko karibu na wewe. Tembelea Joshua Shop ukifika pale Mabanda CCM, lakini ukiwa maeneo ya mashine 3 fika pale Kipepe Store, na ukiwa pale Mlandege unaweza kumuona Mzalendo Store. Ukiwa Kitanzini fika Makoga Store, lakini kwa Kilolo unaweza kufika pale Frankie Juma Pawaga, tukutane pale Sweet Corner. Kwa Mafinga fika pale Bright, na ukiwa maeneo ya Sawala Mufindi tutembelee Ngoti, lakini kwa ukiwa pale maeneo ya Ihongole unaweza ukafika pale Mama Mdemu. Pawaga Road fika pale Huruma Store. Ni kuambie kwamba usikose ladha ya kipekee ya Vin Kolomboka. Fika kwa wakala aliye karibu nawe uweze kujipatia kinywaji chako kwa urahisi weekend hii ukiwa umetulia nyumbani. Vin Kolomboka, ladha inaunganisha ubora na burudani. Tupokee simu.
1: Umetutajia namba eh?
0: Ukifika kwenye haya maeneo tu unapata kinywaji hiki pendwa. Haya, kwenye line of sim, hello. Kwenye line of sim, hello. Pole, unaweza ukapiga tena 0735014440 tunazungumza vizuri hapo. Kwenye line ya simu, hello.
2: Hello.
0: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
2: Bila shaka hii ni sauti ya Aidan Fidege Ilula Madizini.
0: Karibu sana Aidan Fidege kutokea Ilula Madizini.
2: Asante sana Dasaumu. Bwana, mimi kwanza kwa ushauri wangu tu, huyo dada yani afate maagizo anayetoa huyo mume wake, kwa sababu hizo vyakula anavyolalamika kwamba mtoto anakula sana vinatafutwa na huyo mwanaume, na anapoingia kwenye ndoa walikubaliana nini? Kwa hiyo asija kavunja ndoa kwa mikono yake yeye yote miwili. Okay. Kwa hiyo mimi nasema hivi, huyo mama tu hiyo ni gugu tu, kwa sababu yeye inaonekana. Halo.
0: Naam, nakusikia Aidan Fidege.
2: Asante sana. Inaonekana huyo mama kwenye hiyo ndoa kwa sababu leo huku Ilula ilikatika kidogo,
0: okay. Kisa
2: tumekipata kidogo. Inaonekana kwa huyo mwanaume hana mtoto. Inavyoonekana.
0: Hana mtoto.
2: Anaona mtoto. Naam.
0: Ndio, hana mtoto.
2: Kwa hiyo anaona huyo mtoto anapokula hivyo vyakula kama ana faidi. Umeona? Kwa hiyo mimi niseme hiyo ni gugu tu. Kwa hiyo mimi niseme huyo baba, kwa hiyo anayofanya, anafanya yuko sahihi kabisa, ila huyo mama aache gugu, kwa sababu alikubaliana anavyoolewa kwamba huyo mwanaume alikuwa tayari anamfadhilia. Kwa hiyo alikubali yote. Kwa hiyo avumilie. Hiyo ni gugu, aache gugu, avumilie, na yeye Mungu anaweza kumjali akapata mtoto. Kwa hiyo ni wivu tu.
0: Asante sana Aidan Fidege kutoka Ilula Madizini kwenye line ya simu, hello.
3: Hali hapo studio.
0: Salama kabisa, tunazungumza na nani, kutokea wapi? Ado, karibu sana kwa ushauri wako kama daktari.
3: Asante. Kwanza hali yote mimi niseme kitu kimoja. Mimi kiukweli nikaona kama ana changamoto fulani. Ambao ameweka mume wake. Kabisa hauna hata kitu.
0: Ado, unasikika kwa tabu sana. Sijui upo wapi.
3: Hapa nasikika.
0: Hapo unasikika. Haya, karibu kwa ushauri.
3: Huyo dada nikaona utaratibu alioweka mume wake uko vizuri kabisa kabisa, sioni kama unashida. Lakini nachokiona mimi, shida inakuja wapi? Anaposema huyo mkeka anamnyima uhuru. Anamnyima uhuru kivipi? Yaani kana kwamba wana chumba kimoja, au anashindwa kulala, au anashindwa kusoma katika. Yaani mimi binafsi ananifanya ananipatia maswali kwa data. Kwa hiyo mimi niombe Embu, akubaliana na utaratibu wa mke wake aliyoweka, maana nje na hapo bana

0: ambayo yanaipesa hapo kwa huko kwetu, avumilie na hiyo ndio toa mambo mengine aweze kumwachia mtoto huko kusoma na kufanya makazi kingi kai sawa. Asante sana.
1: Asante sana Aidan Fidege, Adam mtetezi wa wanyonge, tukutakia asubuhi iliyo njema. Kwenye line ya simu, hello. Hello, habari ya asubuhi, tunazungumza na nani? Salama kabisa, sauti ya nani, kutokea wapi?
2: Hapa ni sauti ya Baraka Kinami kutoka Isunani Mangawe hapa.
1: Karibu sana Baraka Kinami.
2: Nashukuru sana tupo pamoja na dadangu. Mimi ninavyojua hapo, mimi najua kama yeye alikuwa na endana naye, ameolewa naye, wamekubaliana. Lakini hiyo kuku hiyo baba inakuwa sio vizuri. Yeye alikuwa anajua kusema huyu naye aenda kuolewa naye huyu baba na wana na watoto. Kwa hiyo huyo mama, mimi siungi mkono kabisa kama ni hivyo. Lengo langu mimi nilikuwa naomba tu serikali isaidie. Isaidie serikali kusema hivi, unajua mtu kimpendaye, mtu akiwa na chakula chake lazima na wewe hicho kitu ukimudu uwe safi.
1: Okay.
2: Kwa hiyo kwa hapo huyo mama kweli amekosea sana kabisa. Unajua mtoto wa kwako, unajua Boni Mwaitega naimba wimbo moja hivi, ule wimbo umesema mtoto wa kwako muone kama ndio hivyo hivyo wa kwako, yani aise.
1: Asante sana Baraka Kinami.
2: Nashukuru sana tangu Baraka Kinami kutoka Isimani Mangao hapa, ndio naondoka hewani hapa.
1: Shukrani sana. Kwenye line sim, hello. Salama kabisa, unasikika kwa mbali, sauti ya nani, kutokea wapi? Mama Di, unaweza kuongeza sauti yako alafu tukusikie kwa uzuri. Karibu pia kwa ushauri wako. Pole sana. Kwenye line ya simu, hello. Kwenye line ya simu, hello. Pole, unaweza ukapiga tena kwenye line ya simu, hello. Simu yetu tunapokea hii ya mwisho kabla hatujaenda break fupi, 0735018440. Unaweza ukapiga hapa simu yako tukakusikia vizuri kabisa, si ndivyo eh? Huu ni mkasa ambao ameukuta au umekutana na mama mmoja hapa, na yeye anaomba msaada kwenu wadau. Kwenye line ya simu, hello.
3: Mama,
1: karibu sana Mama Di kwa ushauri wako.
3: Mimi nachomshauri yeye akubaliane na mke wake anachokitaka.
1: Okay.

Asante sana Mama Di, tukutakia asubuhi njema. Tunampata pia Mama Di kwa tabu sana, lakini kubwa zaidi tunapewa nguvu ya kutosha na Vodacom. Sisi tutarejea hapa kwa ajili ya kutamatisha mkasa huu, alafu pia tutakwenda zetu kwenye wrong number, ndio kitu ambacho kinafuata.

Tumaini Msowoya kwa kushirikiana na kamati ya maandalizi wanakualika kwenye kongamano kubwa la mwanamke jasiri litakalofanyika siku ya Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 5 kamili asubuhi na kuendelea. Ni katika ukumbi wa Royal Palm ulioko mjini Iringa. Hili ni kongamano la fursa kwa mwanamke, kwani utajifunza biashara, uwekezaji, usimamizi wa fedha, bila kusahau burudani mbalimbali kutoka kwa waimbaji mbalimbali kama vile Christina Shusho, Tumaini Mbembela, wazungumzaji na wageni waalikwa ni Pastor Winnie Msami, Engineer Fatima Rembo, Patson Cheula, Moses Mkemwa, wabunge mbalimbali watakuwepo na wengine wengi. Kiingilio ni shilingi 1,020 tu. Hii ni kwa mwanamke na binti awaye yeyote. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Jaila Dry Cleaner na kwa Tumaini Msowoya, au mpigie simu namba 0767 000 009. Mwanamke jasiri, sauti ya mabadiliko. Tangazo hili limedhaminiwa na Nuru FM, Asas, Real Hope Schools, Azania Bank, DTB Bank, Batalu Safaris and Tours, Blue Star Soap, Crown Construct Management Company Limited, UTT Amis, Jaila Dry Cleaner, Fatma Rainbow Organization, Suma Ujata, Two Boys Entertainment, Azania Bank, DTB Bank, Kalenga Hoteli,

0: Taarifa njema kwa wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha Mazingira na Maendeleo Endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ANE mkwaju 031 kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira; Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira; Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719-195-750 na 0767-322-971. Wahi sasa, nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.
1: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu, yani miaka miwili; astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta nafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
2: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo ni kikaa muda mrefu.
3: Naisi ni yule pale anakuja, na muona kwa mbali.
2: Muone shemeji yangu, mashallah, hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
3: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
4: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
2: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
5: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
6: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai.

0: Volleyball unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko. Chajuza
2: Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Tosa Maganga
3: inakuletea kambi kubwa ya madaktari bingwa itakayoanza tarehe 10 mpaka tarehe 16 mwezi wa 8 2026. Madaktari bingwa watatoa huduma zifuatazo: magonjwa ya uzazi na kizazi, pua, koo na masikio, magonjwa ya ngozi, mishipa ya fahamu, magonjwa ya moyo, magonjwa ya njia ya mkojo, tezi dume na tiba kwa wanaume. Pia kutakuwa na tiba ya mazoezi pamoja na kuweka sawa misuli ya mwili na kuzuia maumivu ya mgongo. Ewe mkazi wa Iringa na maeneo ya jirani, unakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0757 71 6995 au 0766 154 483. Ukisikia tangazo hili, mjulishe na mwingine.

Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30. Chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.

0: ya mtandao wa Vodacom, na sisi tunakwambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali, lakini zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani kwako, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayokufikia kwa wakati, na ni vile ambavyo unaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao, nakwambia hivi sasa. Na wakati tumerejea dakika ikiwa ni 41, sisi tunaendelea kumshauri huyu mwanamama ili aweze kutulia ndani ya ndoa yake kwenye kliniki ya moyo kabla hatujahama hapa. Basi ulikuwa na jambo ulitaka kuzungumza kuhusiana na mama huyu.
1: Mimi nitakusema kwamba bwana huyu mama bwana achane na hizo story, amlee mwanae na shughuli zingine ziendelee, kwa sababu huyo mtoto bado mdogo. Mambo ya mtoto sikuizi watu wote wanasisitiza mtoto kazi yake kusoma tu. We mama upo kazi za nyumbani, kazi gani tena ambazo utashindwa kufanya? Fanya mwenyewe na mwisho wa siku maisha yawe
0: yametulia.
1: Maisha yametulia, au sio?
0: Sasa huyu mwanamke bado anaonekana kuwa na gubu. Kwa hiyo wewe ambaye unatamani kumpa ushauri, tuandikie kupitia 0766744292. Lakini kama una mkasa wako unatamani tushirikiane kwa pamoja, takutajia namba baadaye sana wakati sisi tunaondoka humu ndani, si ndivyo?
1: Kabisa.
0: Lakini wakati huu tunapitia ujumbe wako na tunaelekea moja kwa moja kwenye wrong number, sehemu ambayo unachanganyikiwa ukipigiwa simu na mtu naye anaongea stori zake ambazo yeye anazielewa, alafu unakuwa hutambui ni nani na anakukazia. Tutajifunza vizuri.
1: Bana, kuna msikizaji anasema huyo dada wivu tu unamsumbua, hata akitafuta dada wa kazi bado atanyanyasa huyo dada. Kama ameshindwa kukaa na mtoto wa miaka 8 ndio ataweza kukaa na huyo dada mtu mzima, na hiyo ni roho mbaya. Hashindi kuja kusema tumshauri mume akasifia chakula cha dada wa kazi. Happy kutoka Hapi anasema hivyo kutoka kule Tumaini. Anasema huyo mama anateswa kwa sababu hana mtoto wake kwake. Angekuwa amemzalia mtoto yote asingekuwa ametokea hayo. Mungu amsaidie sana. Mimi mwandishi kutoka pale wa Mbingeto. Huyo dada wivu ndio anamsumbua. Hata akitafuta dada wa kazi ni shaisoma kutoka kwa Hapi Tumaini pale. Asa we baba, ninaona mtoe huyo mtoto kwa huyo mama, mama wa kambo kumtunza mtoto.
0: Huyo
1: baba sasa kumtunza mtoto wa nje ya ndoa ni ngumu sana. Anaitwa Batista Kisinga, akiwa pale Nundwe Mbugani. Jamani, mtoto kufanya kazi ndogo ndogo ni sawa, lakini iwe Jumamosi na Jumapili. Jamani wanawake, muache roho mbaya kwa watoto eti. Sawa.
0: Basi wako watu wanasema kwamba wamtoe mtoto. Kuna ukweli gani wa kumtoa mtoto kwenye hili? Mimi siungi mkono hoja hii ambayo anasema mtoto aondolewe pale nyumbani, kwa sababu wakati huyu mama anakuja alikubali, sawa? Alikubali kwamba atamkuta huyu mtoto, alikubali kwamba atazungumzia, atamhudumia, amekubali kuingia kwenye ndoa ambayo tayari anajua kuna mtoto ndani ya familia. Na mimi siamini kwamba huyu mama kutokuwa pia na mtoto ndio sababu ya yeye kuwa hivi. Hiyo ni chuki yake tu binafsi ambayo baadhi ya wanawake wamekuwa nazo, na ndio maana wamekuja kujikuta wanapewa majina ya kina mama wa kambo, na hii yote inasababishwa na chuki na roho mbaya zilizojengwa katika mioyo ya kina mama. Kwa hiyo yote 9-10 huyu mwanamama alee kama ambavyo angekuwa mwanaye angepaswa kumlea hivyo hivyo. Kama anaona ugumu, basi wakae chini wazungumze na mume wake ili kujadiliana katika hili.
1: Bada ni kukumbushe tu kwamba Mwaliko Store bwana bado wapo, wana vitu vizuri vya kisasa na vitu vya kuvutia, vitu ambavyo vina kufanya uonekane wa kisasa zaidi ukiwa na vitu vya ndani kutoka Mwaliko Store. Hawa ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zisizovunjika, lunch box, portables zinazotumia umeme, majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, water dispensers za kisasa, vifaa vya massage, vya kuchaji, mixer kwa ajili

0: Bwana, nilikuwa nazungumza kuhusiana na Mwaliko Stores, ndio. Mm-hmm. Naona mambo yakaingiliana hapa, lakini Simba tuko vizuri. Sasa Mwaliko Store, kama nikukumbushe tu kwamba wana pressure cooker, wana thermos zilizovunjika, lunchbox portable zinazotumia umeme, lakini pia majiko ya umeme ambayo yatumia umeme mwingi, water dispensers za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi madirishani pamoja na kwenye makapeti, blender za kisasa zisizotumia maji, lakini pia zipo ambazo ni waterproof, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme, majagi yasiyopoza, food hydrate, hii ni mashine kwa ajili ya kukaushia mboga mboga na matunda, inatumia umeme. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na offer kwako. Ukinunua kifaa chochote kutoka pale Mwaliko Store, unapata na zawadi, unaweza kulipia kidogo kidogo, yani usihofu kwa sababu umekiona kitu pale ukashindwa kununua. Hapana, wewe nenda pale alafu ongea nao, unawekeza pale alafu unalipa kidogo kidogo, yani unabandika, au sio?
1: Mm-hmm.
0: Lakini pia Mwaliko Store bwana unapatikana Muhindini pale karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba hii hapa 0673341509, namba nyingine ni 0714144322. Katika kurasa za Instagram, Facebook kule pia wanapatikana kama Mwaliko Store bwana, tembelea pale uweze kujipatia hadi mashine ya kusonga ugali. Kama wewe ni mvivu wa kusonga songa ugali, wanayo pia mashine pale inasonga ugali, ni faster ugali unanukia, unajua.
1: Mm-hmm.
0: Bwana, tuzetu katika wrong number .
1: Ya, tunakwenda kwenye wrong number, tujue leo imekutana na nani, kutokea wapi. Yawezekana ni wewe ambaye unatusikiliza hivi sasa. Simu hii kaita katika kiganja chako, alafu kukutana na lugha gongana ndani ya wrong number asubuhi ya leo.
0: Sawa.
2: 88.9. 88.9 Nuru FM. Hey.

0: wrong number.
1: Oh, samahani, nimekosea namba.
0: Wrong number.
2: Haiwezekani akosee namba wakati wenye simu ni wengi.
3: Tuko vizuri Saumu? Tuko vizuri eh? Tuko sawa. Sasa bana, huu ni muda wa kupiga namba. Huu ni mchezo wa redio. Tukipiga namba, tunabuni tu namba yoyote, alafu tukibuni, tukimpigia mtu, tunamdanganya, tunamchachafa. Jumamosi anaonekana kama vile
4: kachanganyikiwa,
3: umeokota hela, alafu unamwambia bwana mimi nakutania hapa redioni. Mwisho wa siku tunaona ana react vipi akipokea namba. Sasa bana, namba wacha tupige. Tupige namba hapa. Alafu itakuwa poa sana kwa ajili ya kwenda kuongea na huyu mtu. Bana, simu inaita hiyo. Sawa. Akipokea. Zamani ukiwa unasikiza muziki kwenye iPod, ukisikia kadana, unajua tayari vitu vimekubali. Umekumbuka mbali eh?
4: Sana.
3: Unajua simu ikiwa inaita, unajua kabisa hii inaita.
4: Inaita.
3: Eh, bwana tunapiga simu hiyo hapo na moja kwa moja tuisikie. Inakuaje tena? Haya, hebu tupige tena hii namba nyingine hiyo hapo.
0: Nyambizi mseto.
3: Okay. Na kusahau vipi, mbona kama namba ziti hivi? Imekuaje?
4: Wamekusanukia. Wamejua ni wewe.
3: Zitaita tu. Zitaita tu sawa.
4: Au wamejua unawapigia.
3: Aha, ngoja tubuni namba nyingine, sawa?
4: Sawa. Sasa wakati unabuni namba nyingine, tuendelee kukukumbusha kwamba tupo na Vodacom kwenye saa hili, ambao wanatupatia nguvu ya kutosha kabisa, na kwetu tunakwambia Vodacom bwana ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anaisikia sauti ya mwanaye aliye mbali, lakini zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla huondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayofika kwa wakati. Na ni vile ambavyo unaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Kubwa zaidi, ipata line yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Sawa. Tumempata eh?
3: Nataka tumpigie hapa tuone inakuaje. Sawa. Ngoja tufanye hivi. Saumu. Hizi namba nazobuni leo nataka zipokee hata Marekani.
4: Unapiga namba za mezani wewe.
3: Namba za mezani? Hamna naboni namba. Unajua inabidi tutafute za kutoka hata Zanzibari. Zanzibar ndo kwenyewe huko.
4: Usikie watu wanakula urojo.
3: Aya, ngoja tupige hii hapa tuone.
4: Za kushangaa saa hizi watu wako Forodhani.
3: Wanakula urojo.
4: Wako zao Kizimkazi huko.
3: Umeona? Kama inaenda mbio vile.
4: WW inakusubiri hapa.
3: WW inasubiri na muda unakimbia. Tutampata tu wa kumpigia simu hapa. Na maisha yanakwenda. Sawa, ebana, nikwambie tu kwamba halo. Haya.
4: Kakusikia, yuko vinyunguni ukuta.
3: Yuko vinyunguni? Anafanya nini?
4: Anafanya mambo huko vinyunguni.
3: Ngoja tuone. Namba ziko nyingi bwana.
4: Sawa.
3: Kwani shida nini? Au una mtandao umekuwa mushkeli hapo?
4: Umejam labda. Na umejua tu 53 dakika zikikimbia sana.
3: Sawa.
4: Bana, ya mwisho hii.
3: Ya mwisho bana, ikinigomea hii wasikizaji mimi ndaomba radhi. Namba zinagoma, namba zote zimegoma. Au wanajua mimi ndo napiga simu.
4: Labda umewaambia.
3: Sawa, mwa umenibadilishia hapa mambo.
4: Hapana, siwezi kukufanyia hivyo.
3: Au umegeuza viatu.
4: Hapana. Nikatogeuza vidole namna hii.
3: Viatu akigeuza ndio vitu vya vinaenda top.
4: Umeona namna ya kufunga vidole, nimefunga tu namna hii.
3: Watu
4: Kila laheri.
3: Kila laheri. Inna lillahi wa inna ilaihi
4: rajiun. Huu ni musiba.
3: Hii hapa ya mwisho Saumu. Nikimaliza hapa tunaachana nayo. Tunakwenda kwa.
4: Sisema ile ndio ya mwisho lakini.
3: Kuna mtu anakuambia Saumu maneno vinyunguni. Kwa nini Saumu? Vinyunguni wewe unakujua? Umaikwenda vinyunguni? Umaikwenda vinyunguni?
4: Vipi, inaita haiti?
3: Namba zote bana zinagoma. Anasema nipigie hata mimi. Mimi siwezi nikakupigia wewe sasa. Eh bana sawa, tufanye tumeishia hapo. Nipe tu story nyingine Saumu.
4: Bora tuanze tu kwenye
3: www.com. Tukombe radhi msikizaji, tumepiga namba zote zimegoma. Namba zote tulizopiga zimegoma. Sasa tunahamia hapa.
0: www.com.
4: E bwana sawa. Sasa leo kwenye www.com ni kwamba waendesha siku 222 kutoka Uingereza hadi Kenya.
3: Waendesha
4: kutumia gari.
3: Siku 200?
4: 222 kutoka Uingereza mpaka Kenya.
3: Hmm?
4: Hawa ni watengeneza maudhui kutoka Uingereza. Emma na Sam wamekamilisha safari ya aina yake kutoka London hadi Nairobi, Kenya, wakitumia gari kwa siku 222 na kusafiri kwa umbali wa takriban kilomita 23,000. Unaambiwa safari hii ilianza Disemba 28, 2025 ambapo wawili hao walivuka kutoka Uingereza kwenda Ufaransa kwa feri kabla ya kuendelea na safari yao kupitia Hispania kuelekea Morocco. Wakiwa na gari aina ya Land Cruiser 76 iliyobadilishwa kuwa camper, EM pamoja na Sam waliendelea kupitia Mauritius, Senegal, Gambia, walipitia pia Guinea, lakini walipita Cote d'Ivoire kabla ya kuelekea Nigeria, lakini pia walipita Cameroon, Congo Brazzaville na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Na tukwambie kwamba kutoka huko walielekea kusini kupitia Angola pamoja na Namibia, kisha Botswana na Zimbabwe kabla ya kufika Msumbiji, ambapo safari yao iliendelea kuelekea Malawi na baadaye Tanzania walikofika baada ya takriban siku 205 tangu kuondoka London. Unaambiwa baada ya kuvuka tu Tanzania, wawili hao waliingia Kenya na hatimaye kufika Nairobi baada ya siku 222 barabarani, wakikamilisha safari yao ndefu iliyohusisha kuvuka nchi mbalimbali za Ulaya na Afrika.
3: Hebu rudia, kama nimeona wamesema walipitia Tanzania.
4: Wamepita pia Tanzania.
3: Wanatokea wapi?
4: Ni Tanzania hapa walifika siku ya 205.
3: Kwa kumbe ukipita Tanzania unaweza kutokea.
4: Unaweza ukaendesha gari lako kutoka tu Uingereza ukaja zako mpaka.
3: Yaani ukatoka Tanzania ukaenda London
4: kwa gari. Kwa sababu hao ni watengeneza maudhui ambao wamefanya hivyo kwa siku 222. Na wametaja sehemu ambazo wamezipitia. Kwanza walianzia safari yao kutokea pale Uingereza wakaenda mpaka Ufaransa kwa kutumia kwa feri kabla ya kuendelea na safari hiyo.
3: Magari wanapakia kwenye vivuko.
4: Wakapitia Hispania.
3: Alafu
4: wakaelekea Morocco.
3: Ndio.
4: Sasa sawa Baada ya hapo wakaelekea kupitia Mauritania.
3: Ndio.
4: Sawa Alafu wakaenda Senegal.
3: Ndio.
4: Wakaja Gambia. Wakaja Guinea. Wakaenda Cote d'Ivoire. Kabla ya kuelekea Nigeria. Wakaja Cameroon. Wakaja Congo Brazzaville na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Baada ya hapo wakaendelea na safari yao kupitia kusini, wakapitia Angola, wakaenda Namibia, kisha Botswana.
3: Ndiyo.
4: Na hapo wakaelekea Zimbabwe kabla ya kufika Msumbiji.
3: Ina maana walipita Iringa.
4: Au baada ya hapo safari yao wakaelekea Malawi, alafu wakaja Tanzania.
3: Ina maana walipita Iringa. Kama hajatuambia.
4: Kama wafika Tanzania si walipita?
3: Kama walipita, wamepita njia ya Msumbiji, Angola, ukitoka hiyo njia ya Angola, ukipita hivyo, utokezee Malawi, ina maana Msumbiji, si South Africa, ina maana walipita Iringa. Sasa sema hapo walipita Iringa.
4: Haya, tumalizie.
3: Walipita Iringa. Ndio wakaenda zao.
4: Wapi?
3: Nairobi.
4: Sawa.
3: Kwa barabara hii hapa Iringa hii hapa ambayo inafanyiwa karabati ile daraja pale ndugu yangu inakufikisha London.
4: Kwa picha hii ni kwamba hawa watu wametumia gari. Usiamini kwamba hauwezi kusafiri kupitia gari.
3: Kwenye sehemu zingine kwenye maji wanapakia gari
4: wanaendelea na safari yao. Sasa hii ndio www.com tuliokuwa nayo asubuhi ya leo. Hawa ni watengeneza maudhui kutoka Uingereza.
3: Wa content creator. Mm-hmm. Wanaitwa wa content.
4: Wengine content creator wetu wanabaki kujimwagia vumbi.
3: Hapo wanapigana kwenye sufuria za chakula. Hivi content creator ni wasanii
4: Ni watengeneza maudhui.
3: Lakini anaweza akawa anatengeneza maudhui ya usanii.
4: Wa aina gani?
3: Wa kuchekesha.
4: Wa kujimwagia vumbi la mkaa.
3: Wa kujimwagia vumbi, wa kucheza muziki. Alafu ma content creator wa Iringa vijana wangu, wadogo zangu, bunini vitu vya maana, sio mnacheza muziki tu kila siku tumewachoka. Muziki bora tunaiona kila siku, utacheza muziki kuliko watunga muziki wenyewe bana. Mvaa nguo zako na rukaruka hapo, mvaa nguo zako za midosho, unacheza cheza kwenye maua yani wala hamtufurahishi. Upati views, unapeleka maudhui mtandaoni unapata view moja. Chana hizo story bwana. Bwana mimi naitwa Basim Liuka. Ogo Dubai. Odili ya kutoka Isakalila
4: anasema good bye.
3: Nilikuwa na Saum binti Saidi leo na Ngai Chuma. Niseme bye bye, tukutane tena Jumamosi ijayo. Kwa kweli tumeenjoy sana. Tukombe radhi kwa mushkeli mbili tatu ambazo zimejitokeza. Nadhani yote yapo ndani ya uwezo wetu. Amen.
4: Amen.
3: Kwa heri.
4: Weekend njema.
3: When love says it to her.
4: Kuna
3: chai. Ah, ana mwana shemeji.
5: Heshima, uaminifu na imani. Ukipoteza kimojawapo hapo, basi kuna uwezekano mkubwa ukavipoteza vyote. Zingatia, wapo wanaokutafuta wakipata muda wa ziada na wale wanaotenga muda wao ili wakutafute. Imetimia saa 4 kamili asubuhi.
6: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Nuru FM 2026, tunatoboa.
1: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
2: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
1: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.
1: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
2: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749776777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
3: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Tosa Maganga inakuletea kambi kubwa ya madaktari bingwa itakayoanza tarehe 10 mpaka tarehe 16 mwezi wa 8 2026. Madaktari bingwa watatoa huduma zifuatazo: magonjwa ya uzazi na kizazi, pua, koo na masikio, magonjwa ya ngozi, mishipa ya fahamu, magonjwa ya moyo, magonjwa ya njia ya mkojo, tezi dume na tiba kwa wanaume. Pia kutakuwa na tiba ya mazoezi pamoja na kuweka sawa misuli ya mwili na kuzuia maumivu ya mgongo. Ewe mkazi wa Iringa na maeneo ya jirani, unakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0757 71 6995 au 0766 154 483. Ukisikia tangazo hili, mjulishe na mwingine.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
0: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika: ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: Mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja nimuogeshe ishuke.
1: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
2: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
3: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto wa kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
4: Usikose kusikiliza kipindi cha watoto tuzungumze kila Jumamosi ili ujue namna bora ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto wako kabla ya kufikisha miaka 8. Ni kila siku kuanzia saa 4 kamili asubuhi mpaka saa 5 kamili asubuhi. Hapa utawasikia wataalamu, wananchi, wazazi na walezi, taasisi za umma na binafsi. Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza awamu ya pili unaotekelezwa na Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen pamoja na umoja wa klabu za uandishi wa habari Tanzania UTPC.
5: Siku nyingine tena tunakutana hapa ikiwa ni tarehe ya 15 mwezi wa 8 mwaka 2026. Karibu sana Mtanzania ambaye unatusikiliza, dakika ikiwa ni 12 tangu ilipotimu saa 4 kamili asubuhi. Nikukaribisha sana kusikiliza kipindi cha watoto tuzungumze ambacho kuanzia saa 4 mpaka saa 5 kamili tunakuwepo hapa kwa ajili ya kujadili mambo mbalimbali kuhusu malezi ya watoto, makuzi na maendeleo awali. Lakini nikukaribisha sana mkazi wa Dodoma, mkazi wa Iringa, mkazi wa Mafinga, mkazi wa Makambako, mkazi wa Morogoro, mkazi wa Mbeya, Njombe na maeneo yote pia ambako unasikika kupitia 88.9. lakini nikukumbushe kwamba kipindi hiki kinaletwa kwenu kupitia mradi wa mtoto kwanza awamu ya pili unaletwa kwenu kwa ufadhili ama kwa kushirikiana unaotekelezwa na Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo awali ya mtoto TechDen pamoja na umoja wa klabu za uandishi wa habari Tanzania kwa maana ya UTPC. Kumbuka lengo kuu la kipindi hiki ni kuhakikisha kabisa kwamba mtoto ama kuhamasisha mzazi, mlezi na jamii kwa ujumla kuhakikisha kwamba kila mtoto anapata haki yake stahiki katika malezi na makuzi yake pamoja na kutambua changamoto wanazokutana nazo wazazi na walezi katika makuzi na malezi ya watoto wao. Karibu sana. Jina langu ni Azori Orema. Niko hapa pia na wenzangu ambao pia nimeambatana nao humu ndani. Utapata nafasi ya kusikiliza na wageni wangu humu ndani, lakini vile vile mwandaji mwenzangu wa kipindi hiki Adelfina Kutika, lakini vile vile kwa usimamizi mkubwa kabisa wa katibu wa IPC ndugu yangu Hakimu Mofongo, lakini vile vile na mwandishi mchichemuzi wa habari za watoto Tukuswiga Mwa Isumbe. Leo hii msikilizaji tunataka kuangazia juu ya kwa nini ni muhimu kumpeleka mtoto kituo cha afya anapougua. Tunaenda kuangazia, unadhani ni kwa nini ni muhimu kumpeleka mtoto kituo cha afya pale mtoto wako anapokuwa ameugua? Unadhani kwa nini kumpeleka mtoto wako? Tumeshuhudia watu wengi ambao mtoto anapougua imekuwa si rahisi zaidi kumpeleka kituo cha afya mapema iwezekanavyo. Sasa tutaangazia leo ni kwa nini tunasema hivi, kwa nini ni muhimu kumpeleka mtoto kituo cha afya anapougua. Tutashirikiana sisi pamoja na wewe, lakini vile vile utapata nafasi ya kusikiliza utamsikiliza daktari wa watoto humu ndani ataeleza kwa nini. Utapata nafasi ya kusikiliza wauguzi ama muuguzi, lakini vile vile utamsikiliza pia mfamasia humu ndani, lakini vile vile utamsikiliza afisa afya kwa jamii na wananchi. Pia utapata nafasi ya kusikiliza maoni yao kwa nini tunasema kwamba ni muhimu kumpeleka mtoto kituo cha afya pale anapougua. Kumbuka unaweza kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii. Facebook andika Nuru FM Radio 88.9, Instagram andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi, TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV, na kwenye wavuti yetu andika radiotadio.co.tz alama mkwaju Nuru FM mkwaju. Kwa kuandika hivyo basi utatupata moja kwa moja.
4: Usikose kusikiliza kipindi cha watoto tuzungumze kila Jumamosi ili ujue namna bora ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto wako kabla ya kufikisha miaka 8. Ni kila siku kuanzia saa 4 kamili asubuhi mpaka saa 5 kamili asubuhi. Hapa utawasikia wataalam, wananchi, wazazi na walezi, taasisi za umma na binafsi. Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza awamu ya pili unaotekelezwa na Children Across Fire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechThen pamoja na umoja wa klabu za uandishi wa habari Tanzania UTPC.

0: Mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja nimuogeshe ishuke.
1: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
2: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
3: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDad pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.

0: karibu sana popote pale ulipo Mtanzania ambaye unatusikiliza, na tumekuuliza swali hapa kama ulikuwa unatusikiliza vizuri kabisa kuanzia mwanzoni. Tumekuuliza kwamba unadhani kwa nini ni muhimu kumpeleka mtoto kituo cha afya pale anapougua, na tukasema shiriki nasi moja kwa moja kupitia nambari 0766744292. Hiyo ni kwa upande wa kutuandikia ujumbe mfupi, lakini vile vile na tunaomba pia utupigie simu yako muda huu na sahihi uweze kutuambia unadhani kwa nini tunasema kwamba mtoto anapougua umpeleke kituo cha afya. 0735018440. Narudia tena nambari ya kutupigia simu moja kwa moja mundani ni 0735018440. Unaweza kutupigia simu yako moja kwa moja utuambie unadhani kwa nini ni muhimu kumpeleka mtoto wako kituo cha afya pale anapougua. Lakini kwa SMS ni 0766744292, ikiwa ni mada ambayo tunaiangazia siku ya leo. Na nikukumbushe humu ndani tupo na daktari wa watoto, anaitwa Dr. Tatu Saif Mbotoni, daktari wa watoto ambaye pia tuko nayo hapa. Kwa hiyo atazungumza naye mambo ama tutazungumza naye vitu mbalimbali kwenye line ya simu leo. Kwenye line ya simu, habari ya asubuhi, tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Naongea na Saif.
0: Punguza kwanza sauti ya redio yako. Ukipiga simu msikilizaji, punguza sauti ya redio ili tuweze kuelewana, ili uweze kuchangia mada yako. 0735018440. Kwenye line ya simu lao.
2: Halo.
0: Habari ya asubuhi.
2: Salama kabisa kaka, habari zapo studio?
0: Nzuri. Tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Hapa kwa jina unaongea na Baraka Chinami kutoka Isimani Mangawe hapa.
0: Kutoka Isimani Mangawe. Karibu sana. Unadhani ni kwa nini ama kuna umuhimu gani wa kumpeleka mtoto kituo cha afya pale anapokuwa ameugua?
2: Aise, kaka nikupe siri moja.
0: Nipe hiyo siri.
2: Ndio maana unakuta hata madaktari waliosomea wapo pale kwa ajili ya kuwauguza, kwa kutuuguza sisi tukienda pale. Unajua? Ukiona unaumwa lazima uende katibiwe. Yani ukiona unaumwa ni kwenda ni kutibiwa. Ndio maana unakuta madaktari wapo vituo vya afya sehemu zote wanapatikana. Pia wanatusaidia na sisi muongozo kusema sisi tukishakuwa tumeugua ndio wenye kutusaidia sisi hapo.
0: Baraka Kinami.
2: Naam, naam.
0: Mara yako ya mwisho kumpeleka mwanao alipokuwa ameugua ilikuwa ni lini kwenye kituo cha afya?
2: Yaani nikwambie siri moja.
0: Siri nyingine hiyo.
2: Mimi ni kweli nisiwe muongo. Watoto wangu kweli wakiugua lazima waende vituo vya afya wakatibiwe.
0: Ana huwa anawapeleka nani?
2: Yaani hapa pia mama yake, kama mimi nisipowepo mimi. Mama yake anampeleka. Nikiwepo mimi namwambia ngoja tu nimpeleke mimi mwenyewe.
0: Wewe mara ya mwisho umempeleka lini kama nakumbuka?
2: Yaani kwa sasa toka mwaka jana nimewapeleka.
0: Aya, asante sana pia Baraka Kinami kutoka Isimani Mangawe.
2: Nashukuru sana, tupo pamoja. Baraka Kinami Mangawe naondoka hewani.
0: Asante sana pia. Kwenye line ya simu.
3: Naam.
0: Tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Unaongea na Nobet Salila kutoka Mgongo.
0: Nobet Salila kutoka Mgongo. Tuambie unadhani kwa nini ni muhimu mzazi kumpeleka mtoto wake kituo cha afya pale anapougua?
3: Ni muhimu kwa sababu ukikaa naye nyumbani au kisa umpe dawa tu nyumbani huwezi jua anasumbuliwa na nini. Kwa hiyo lazima umpeleke hospitali ili madaktari wampime, wajue anaumwa nini na wajue anampa dawa gani.
0: Unadhani kwa nini baadhi ya wazazi wamekuwa hawaendi kumpeleka mtoto mapema kabisa? Yaani mtoto akiugua hawampeleki kituo cha afya.
3: Asilimia kubwa ni ukosefu wa elimu. Ila asilimia kubwa nzuri ni elimu, wanajua kabisa mtoto akishaugua hapa ni muhimu kumpeleka hospitali.
0: Asante sana pia ndugu yangu kutoka maeneo ya Mgongo. Pone Robert.
3: Sawa.
0: Kwenye line ya simu leo.
4: Bwana, hii ni sauti ya Jalili Simba aka Wipa Ukali. Wipa Ukali kutoka njia panda Tosa Magana.
0: Jalili Simba aka Wipa Ukali kutoka njia panda Tosa. Karibu sana. Unadhani kwa nini ni muhimu?
4: Bwana, hii kwanza ni tuseme upinyo wa akili poor educated. Yaani kuna watu wengine wana namna ya kufikiri michache. Kwa sababu ukienda mwenyewe kama mzazi kwa kushirikiana aidha na mama yake au na baba mwenyewe, mnatambua nini kinatakiwa, nini kinapata na nini tunatakiwa mtatue. Kwa kifupi, asilimia kubwa mimi huwa napendelea ningeenda hata mimi nione, ili ninapotoa hela ile naambiwa umeununua kitu fulani kwa ajili ya dawa fulani ya mtoto, yani kwa ajili ya kulifuatilia mwenyewe kwa undani. Unaweza kuta pengine umemwagiza mama, unaweza kuta hajafika, pengine mama zaidi anakuwa na changamoto nyingi. Kwa hiyo ni vizuri mzazi au za baba ufuatilie mwenyewe kwa umakini. Sema zinatupinga shughuli nyingi za kimaisha, kwa hiyo kuna muda unamwachia mtu kazi nyingi, lakini ukifuatilia mwenyewe inakuwa ina uhuru zaidi na unafahamu na unajiamini.
0: Asante sana pia Jalili Simba aka Wipo Ukali kutoka nje panda sosa. Shukrani sana. 0735018440, lakini kwa wewe ambaye unaandika ujumbe mfupi wa maandishi ni 0766744292. Ukiandika ujumbe wako nitaweza kusoma hapa ndani. Utapata nafasi ya kusikiliza maoni ya watu wengine tofauti. Kwa mfano huyu hapa ni mzazi wa kike. Yeye kwa upande wake anatoa maoni yake, nadhani ni kwa nini kuna umuhimu wa kufanya hivyo.
1: Wewe kama mama, mtoto akiugua kwa nini unampeleka hospitali mapema?
5: Nampeleka mtoto hospitali mapema kwa sababu unaweza ukasema umpe dawa za kutuliza maumivu, homa ikaje kawa kali zaidi ya ile ya mara ya kwanza. Kwa hiyo huwa napenda mtoto anapopata dalili za kuumwa au kuugua mapema, jambo la kwanza kabisa nalofanya ni kumpeleka kituo cha zahanati au hospitali, ili akaonane na dokta apate tiba, yani apate vipimo na nijue nini kinachomsumbua na apewe dawa.
1: Kwa uzoefu wako wewe kama mama, ni dalili zipi ambazo zinakufanya uwai haraka kumpeleka mtoto hospitali?
5: Dalili ambazo zinanifanya niwahi kumpeleka mwanangu hospitali mapema, kwanza unakuta mtoto anachemka, yani ukimshika ana joto, alafu analalamika kwamba kichwa kinamuuma sana. Ukiona dalili mtoto anachemka sana na kichwa analalamika kinauma, hizo ni dalili hatarishi, inabidi umpeleke mtoto akapate vipimo. Akishapata vipimo apate dawa, aanze kutumia dawa. Madhara ambayo yanaweza kutokea ni kwamba mtoto anaweza akafariki ukichelewa kumpeleka hospitali. Kwanza mtoto anaweza akafariki, pili homa inaweza, yani kabla hajafariki, kwanza tuanze kabla hajafariki. Anaweza ukashangaa ile homa ilikuwa ndogo. Wewe unapochelewa kumpeleka hospitali homa inakuwa sugu. Kwa hiyo inabidi mtoto anapopata dalili mapema, tena mimi ni muoga hatari. Yani mtoto mimi akichemka alamike kichwa kinauma, yani ni jambo la faster nampeleka mtoto wangu hospitali, kwa sababu nimeshashuhudia kwa majirani kwamba mtoto anampa panado, mtoto anaumwa, mtoto anachemka anampa panado. Tena kuna watu wengine wanamfanyia hadi maombi, anasema nani itakuwa tu hali ya hewa, anamfanyia maombi. Hatukatai maombi mfanyie, lakini mpeleke hospitali akapate vipimo, apate tiba. Kwanza zile dawa zina muda, kwa mfano kuna dawa zingine unaambiwa mnyoshe mtoto siku 7. Ikishapita siku 7 ile dawa imeexpire, imeisha muda wake. Kwa hiyo ina maana wewe unaposema kwamba namtuliza maumivu, pale utulizi maumivu unaifanya homa yake inakuwa sugu, pale humtibu. Yaani ile dawa unajipa wewe kumfurahisha. Alafu na yaani dawa homa ina ile kwamba unampa dawa mtoto, baadaye unamkuta kama mtoto anachangamka, lakini ikija ya kali, yaani unampoteza mtoto. Kwa hiyo mimi nawashauri wenzangu, wazazi wenzangu, kwamba ikitokea mtoto anaumwa, amepata dalili ya kuna ni joto, kichwa kinamuuma, kwani hospitali mbona sina unakuta watoto wengine nani hamna hata hela? Ni kwamba tu wewe unaenda hospitalini unampeleka anapata vipimo, kuliko kusubiri janga kubwa likutokee.
0: Huyo ni mzazi wa kike ambaye pia amepata nafasi ya kutoa maoni yake, lakini tuje kwa upande wa wanaume. Mzazi wa kiume yeye ana maoni gani?
1: Ni dalili gani sasa zinakufanya umpeleke mtoto hospitali haraka?
6: Kwa sababu baada kugundua na kuona kama mtoto sasa anazidi kudhoofika kwa masaa hadi masaa. Kwa hiyo ninachofanya mimi kumwaisha mtoto kwamba hali yake inakuwa mbaya, na wakati mimi mzazi nipo. Kwa hiyo ninapoangalia uwepo wa mtoto jinsi anavyodhoofika, mimi wajibu wangu sasa ni kumkimbiza hospitalini kwa haraka. Na nikifika pale, yani kwanza madokta wenyewe, kwanza kama mimi hata kuongea huwa nashindwa, kwa sababu huwa napenda sana dokta awajali sana watoto haraka sana, kwa sababu watoto maji huwa inapotea dakika 0. Kwa hiyo usipomjali kwa wakati mtoto na ukamuelekeza dokta, naye dokta, mimi nilishai kupoteza mtoto.
1: Pole. Sasa tufahamu labda nawashauri nini wazazi ambao wanakuwa wazito kuwaisha watoto hospitali.
6: Nawasihi kabisa wazazi wenzangu, wani wanapopata changamoto za watoto kuumwa, cha kwanza wasikurupuke kwenda kununua dawa mpaka apate ushauri kutoka kwa daktari kwamba hapa hazipo, lakini nakuandikia kulingana na vipimo vinavyoonyesha kwamba akanunue dawa hii. Lakini mtoto tu anachemka, sijui ana nini, wanasemaga sijui ana meno ya plastiki, basi unaenda kuchukua dawa za kienyeji, unaenda uone unapomba hata kata hii kuna dawa zingine kweli za kienyeji. mababu zetu kwanza hospitalini zilikuwa hazipo zamani, lakini dawa za kienyeji ndio zilizo tutoa sisi huko. Lakini sasa hivi dawa zile za zamani hazipo, miti yote wamefyeka, imekuwa jangwa. Kwa sasa tunapokwenda kwa wataalamu hospitalini tuangalie kabisa, anakuambia imani isizidi uwezo. Huko tunamuomba Mwenyezi Mungu huko tuna, lakini sasa hivi kwa watoto twende kwa daktari akapime, ajidhibitishe mwenyewe kwamba mtoto anasumbuliwa na nini, anataka ani nini dawa gani atumie, ndipo huduma ianze. Lakini akianza kusema mbona daktari alimpima mtoto yuko hivi, ngoja nikatwanga sijui akanywa mkunungu, yani hapo ndio unampoteza mtoto kabisa, kwa sababu yani jinsi unavyompatia ule mkunungu ndio unamharibu kabisa kisaikolojia, alafu ndio unampoteza kabisa. Kwa hiyo tuzingatie sana kwenda kwa wataalamu hospitalini, wapate vipimo, waendelee kupata huduma.
0: Huyu ni baba ambaye pia amezungumza juu ya kile ambacho yeye anaamini kwenye mtoto ambaye anakuwa ameugua, namna ya kumpeleka mtoto kituo cha afya mapema kabisa pale unapogundua kwamba mtoto wako ameugua ama anaumwa. Naendelea kupokea simu, lakini vile vile naendelea kusoma ujumbe mfupi maandishi ambao umenitumia kupitia namba 0766744292. Mtu wa kwanza kabisa katika ujumbe mfupi anasema kwamba ni muhimu ili kupata uangalizi wa wataalamu na kukinga afya ya mtoto, anaitwa Enoki Mwaimu kutoka maeneo ya Itengulinyi. Asante sana pia kutoka Itengulinyi. Lakini mtoto anavyoumwa ni lazima apelekwe hospitali kwa ajili ya vipimo. Asante Aidan Fidege kutoka maeneo ya Ilula Madizini. Lakini sio kwamba watu hatupendi kupeleka hospitali, ila gharama ni kubwa mno jamani, by Agizo Chahe aka mfariji wa wajane kutoka zizi la ng'ombe. Asante ndugu yangu mfariji wa wajane, tabidi tukae vizuri tuzungumze na wafariji vipi wajane. Asante pia kwa kwamba unatuma ujumbe mfupi maandishi kwenda namba 0766744292, lakini unanipigia simu kwenye line ya simu.
2: Kaka.
0: Naam, nakusikiliza, naongea na nani?
2: Hapa bwana, kuna mazungumzo nimeyasahau hapa ya kuongea.
0: Mazungumzo gani hayo bosi tena?
2: Yaani hapa unaweza ukawa umempeleka mtoto zahanati kwenda pia utakuta baadaye umeandikiwa dawa za kwenda kununua. Utakuta wanakuonyesha bwana duka la madawa lile pale. Sasa mimi huwa nashangaa kama umempeleka mtoto wako zahanati alafu dawa hazipo, alafu wanakuandikia dawa za kuandikwa, alafu na hela gharama umegharamikia. Hicho mimi huwa kinanikera sana hicho. Yaani inamaanisha kama ni mhudumu umefungua duka kufanya biashara zahanati maeneo yale ya.
0: Asante sana pia.
2: Kitu kama kile kaka mimi kinaniuma sana. Nimefanywa mimi kama mara tatu hivi. Nimempeleka mtoto wangu kwenda kutibiwa. Wamenianiandikia dawa za kwenda kununua. Alafu wanaponionyesha nikanunua dawa na anayonionyesha ndio duka lake. Yaani manake nienda nikamuungisha kwenye duka lake. Lakini anafanya pale kazi kituo cha afya. Alafu pia dawa hazipo. Alafu dawa wamefungua duka la kuuza pale dawa.
0: Ni kituo cha afya. Kituo cha afya wapi hicho? Ama zahanati gani huko?
2: Ni hapa ni zahanati hapa, nikienda hapa naitwa Luanga hapa.
0: Ukienda Luanga.
2: Isimani, nasemaga Isimani, Sarafani hapa.
0: Kituo cha afya Luanga. Asante sana pia ndugu yangu kutoka hapo.

0: wakupe wenyewe pale pale.
1: Asante sana pia Baraka Kinami kutoka maeneo hayo.
0: Baraka Kinami kutoka Mangawe na Yondoka.
1: Asante sana pia ndugu yangu. Mtu wa mwisho kabisa. Hello?
2: Habari hapo studio?
1: Salama kabisa, tunaongea nani, piga simu kutoka wapi?
2: Aidani Sidege Lula Madizini.
1: Karibu sana brother.
2: Asante sana. Bwana, kwanza awali ya yote ni kupongeze sana kwa mada zuri uliyoiweka mezani. Mtoto akiugua ni lazima apelekwe hospitali. Kwa sababu kuna changamoto fulani huwa inatokea, mtoto labda amechemka, umeona? Utakuta unaenda dukani kwenye maduka ya dawa za binadamu. Unanunua zile dawa, kumbe sawa, unaanza kununua zile dawa ambazo mtoto anaumwa. Labda amechemka, labda kichwa, anaumwa kichwa. Ukanunua zile dawa, kumbe zime expire, umeona? Kwa hiyo ungempeleka kule hospitali, angepewa vipimo, angepewa dawa ambazo zinastahili. Kingine ni kupewa tu, kukosa tu elimu, umeona? Kwa sababu kuna watoto, kwa mfano mtoto anaweza kuzaliwa labda ana meno bandia, umeona? Mtu anaanza kwenda kwa waganga wa kienyeji. Kumbe angeenda kule ndako hospitali, kuna wataalamu, mtoto anaweza kupewa tiba inayostahili kabisa. Yangu ni hayo tu kaka Zori. Aidan Fidege, nikutakie utume mwema na uwe na weekend njema.
1: Asante sana pia Aidan Fidege. Msikilizaji wa Nuru FM, tarajie hapa kwa ajili ya kuendelea na mjadala wetu leo hii. Utapata nafasi ya kumsikiliza daktari wa watoto, utapata nafasi ya kuwasikiliza mfamasia na watu wengine wakitoa maoni yao juu ya mada yetu ya leo ambayo inaangazia ni kwa nini ni muhimu mzazi kumpeleka mtoto wake kituo cha afya pale tu mwanae anapokuwa ameugua.
3: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
4: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
3: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
5: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
6: Mkuu wa Chuo Kikuu Katoliki cha Mbeya KUO anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768341328 au 0764622480. Karibu KUOM.
7: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vining Kolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Kolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako. Vini Kolomboka.
8: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
3: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa?
9: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
3: Ni wapi huko?
9: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
3: We,
9: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
10: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa. G Luck

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa. Wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Karibu sana msikilizaji wa Nuru FM Radio, kama ndo kwanza unaungana na sisi, basi nikujuze kwamba kipindi kinaitwa Watoto Tuzungumze ambacho kinakujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili mpaka 5 kamili asubuhi. Karibu sana, na leo hii tunaangazia kwa nini ni muhimu kumpeleka mtoto kituo cha afya pale tu anapokuwa ameugua. Karibu sana, na umepata nafasi ya kusikiliza maoni tofauti kutoka watu wengine, lakini endelea kunitumia ujumbe wako mfupi maandishi kwenda namba 0766742920766742. Tumsikilize mfamasia hapa, alafu then baada hapo tutarejea kwa daktari aweze kutuambia.
1: Ushauri kwa wazazi.
0: Kumradhi msikilizaji, maana naona ameanza na ushauri. Anaitwa Christopher Songolo kutoka hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa, akieleza juu ya umuhimu.
1: Naitwa Christopher Songolo, ni mfamasia kutoka hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa katika pharmacy ya Bima.
2: Sawa, labda ni hatari gani za kuwapa watoto dawa bila ushauri wa wataalamu?
1: Kwanza kabisa, ukimpa mtoto dawa bila kufuata ushauri wa wataalamu wa afya, kuna baadhi ya madhara ambayo yanaweza yakajitokeza. Madhara yapo mengi, lakini kwanza kabisa unaweza ukawa umekosea kutoa ile dawa, kwa sababu inawezekana umeangalia dalili zinafanana na zile dalili za mwanzo, ukasema dawa basi itakuwa ni ile ile, kumbe magonjwa yanafanana dalili. Na maana ukimpa ile dawa, ule ugonjwa hautapona kama ugonjwa ni mwingine. Pia unaweza ukapata madhara mengine kwa kupata madhara ya ile dawa. Sawa, kwa maana kwamba inawezekana ugonjwa usipone, madhara ya ile dawa yakaonekana.

0: makubwa kama kuharibu viungo vyake vya mwili kama ini, figo, sawa. Inawezekana pia madhara mengine yakatokea ambayo yanaweza kapelekea mpaka ulemavu. Muda mwingine unaweza ukakosea kumpa dawa ikapelekea ule ugonjwa kuwa mkubwa. Ukienda hospitali kwa kuchelewa, kinachokuja kutokea ni kwamba ile gharama ya matibabu inaongezeka, kwa sababu wadudu washakuwa wengi, kama ni bakteria, kama nilikuwa ni kitu kidogo ambacho ungeweza kukirekebisha kwa haraka, umechelewa sasa. Labda ni kidonda kimeshaoza, kimekuwa kikubwa zaidi. So inakuja kukuta gharama za matibabu na vipimo vyote vinaongezeka. Umeona? Kwa gharama zipo nyingi. Sawa? Kwa ni vizuri sana kabla ya kumpa mtoto dawa, hakikisha unapata ushauri kwa wataalamu. Wataalamu siku hizi wako wengi. Kwa hiyo ni rahisi tu, wako accessible, wanapatikana kwa maeneo yote ya kwa mjini, siku hizi vijijini pia wapo wengi. Pia unaweza kaja hospitali, ni rahisi zaidi kutibiwa. Sababu pia kwa mfano kama hospitali yetu utakuta kuna hadi kitengo cha watoto kipo pale. Kwa hiyo utatibiwa haraka kabisa. Yes, umuhimu upo kumpima mtoto kabla ya kumpa dawa. Umuhimu upo. Kwa sababu katika hatua za kuweza kujua mtoto anaumwa nini, kuna vipengele vya muhimu vya kuvizingatia. Kwa nini nasema ni muhimu? Kwanza, dalili nyingi zinafanana. Magonjwa mengi yanakuwa yanafanana na dalili. Ni vitu vidogodogo sana ambavyo vinakuja kuwa vinatofautisha kati ya ugonjwa mmoja na ugonjwa mwingine. Kwa hiyo ukiweza kujua, ukiweza kupima vizuri, ukajua ugonjwa gani, maana yake utatumia gharama ndogo kuutibu ule ugonjwa. Kwa sababu utatumia dawa moja tu badala ya kufanya kama vile unabashiri kwamba itakuwa ni ugonjwa fulani. Umeona? So unaweza kukuta mgonjwa mtoto anachemka. Sasa kwa sababu anachemka, ukasema tu hii ni homa ya kawaida, ukampa panado, ugonjwa unaendelea kukua. Sawa? Kumbe ni malaria. Umeona? Itaenda baadaye unapokuja sasa kusema umtibu. Kama hujampima, ukawa unabashiri tu, unampa panado, baadaye hiyo malaria inakuja kuwa ngumu sana kuitibu. Sawa? Inawezekana pia huyo mtoto anachemka, kumbe sio nini? Sio malaria pia, ikawa ni typhoid. Sawa? So unakuja kujikuta unavyoendelea kumpatia dawa za malaria, kumbe ni typhoid, utakaa baadaye unakuja kumtibu kwa gharama kubwa sana. Umeelewana? Kwa hiyo ni muhimu sana kumpima mtoto ndio uje umpatie dawa. Umeona? Kwa hiyo ni kitu cha muhimu, lazima watu wakizingatie. Itawasaidia kwenye namna ya kupunguza gharama za matibabu.
1: Sawa, msikilizaji, huyo ni mfamasia, umepata nafasi ya kumsikiliza akizungumza hapa. Na sasa hivi tunataka tuzungumze na daktari wa watoto, anaitwa Tatu Saif Mbotoni kutoka hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa, akieleza kujua ya mada yetu ya leo ambayo pia tunaenda kuiangazia. Ni kushukuru sana wewe ambaye unatuma ujumbe mfupi wa maandishi kwenda namba 0766744292. Daktari Tatu Saif Mbotoni, karibu sana. Habari ya asubuhi?
2: Nzuri kabisa.
1: Karibu sana. Umepata nafasi ya kusikiliza maoni mengi ya watu wakipiga simu, wakiongea na nini. Kabla hatujaanza kuelezea umuhimu wa kumpeleka mtoto kwanza, kitu gani ambacho umekiona hapo kutoka na maoni ambayo watu wengi wameyatoa?
2: Kwa jumla, kwa maoni niliyosikia, unaona kabisa watu wanauelewa umuhimu wa kupeleka mtoto hospitali. Sababu hakuna ambaye alisema sioni umuhimu wa kwenda hospitali.
1: Okay.
2: Ila kuna gaps kidogo nadhani ya ufahamu kwamba wakati gani natakiwa niende hospitali, kwa haraka gani, kulingana na dalili gani nazoziona kwa mtoto.
1: Okay.
2: Nadhani hapo tunatakiwa tuongeze nguvu kwenye kutoa elimu kwa wananchi ili waweze kutambua dalili zile za haraka ambazo zinahitaji uangalizi wa karibu wa hospitalini.
1: Okay. Tuingie sasa kwenye mada yetu. Nadhani ni kwa nini ni muhimu mzazi kumpeleka mtoto wake mapema kabisa kituo cha afya pale anapougua?
2: Ni muhimu sana kumpeleka mtoto mapema pale anapoanza kuugua, kwa sababu kitaalamu tunasema kila ugonjwa una historia yake. Yani there is natural history ya kila ugonjwa. Kwamba leo mking'atwa na mbu kwa mfano, ambaye ana malaria akakuambukiza, kuna kipindi kile ambacho hautakuwa na dalili zozote, lakini umepata maambukizi. Baadaye utaanza kuonyesha dalili. Ukionyesha dalili na usipopata matibabu kwa wakati, manake unaenda kwenye complication, au tunasema changamoto zaidi za ule ugonjwa. Kwa hiyo ukiwahi mapema, nimepata maambukizi leo, nimeanza kuona dalili, naumwa kichwa, nasikia homa, ukawahi kuja hospitalini, manake madaktari tunakuwa kwenye nafasi

0: ya kugundua kwa haraka na kutibu kwa haraka ili kupunguza uwezekano wa huo ugonjwa kwenda kwenye madhara zaidi kwa mgonjwa wako. Tukizungumzia watoto, mimi daktari bingwa wa watoto. Watoto bahati mbaya huwa wana progress au wanaendelea kwenda kwenye kuwa na hatari zaidi wanapougua kuliko watu wazima. Mtu mzima unaweza ukaona homa wiki nzima unazunguka unakunywa panado unafanya nini, lakini sio kwa mtoto. Watoto asubuhi anaweza kaamka alikuwa anacheza, mchana akaanza kutapika labda na kuharisha. Huyu mtoto usipomwaisha hospitali, manake anaenda kwenye ukosefu wa maji mwilini, mwisho wa siku anapoteza maisha. Ameharisha tu pengine masaa sita, lakini alikuwa anatapika anaharisha, na wewe hujareplace au hujarudishia yale maji ambayo yanapotea, huyu mtoto atapotea. Lakini mtoto ameanza kuharisha asubuhi mara moja, ameharisha mara ya pili, ukimbeba ukamleta hospitali, manake tutaanza kuintervene au tutaanza kumtibu mapema ili kuzuia upungufu mkubwa wa maji ambao mara nyingi ndio unapelekea vifo kwa watoto. Kwa hiyo ni muhimu sana wazazi wakajua zile dalili ambazo ukiziona kwa mtoto wako unatakiwa uwahi haraka kumpeleka hospitali. World Health Organization, shirika la afya la dunia, linazo tunazo wamecategorize hizi dalili, kwa maana dalili za hatari sana, dalili ambazo sio hatari lakini zinahitaji uangalizi, na dalili ambazo sio hatari kabisa. Kwa mara nyingi watu wagonjwa wanapokuja hospitali tunatumia hivyo vigezo kujua mtoto gani aanze kupata huduma, mtoto gani anaweza akasubiri. Maana nimeona kuna kwenye maoni pale kuna mtu alikuwa anasema nenda hospitali unasubiria, mwingine anaingia. Inawezekana mtu anaingia sio kwa sababu anajuana na daktari au anajuana na mtu fulani pale hospitali, ila ni kwa sababu ya dalili zake. Kwa mfano nikiwa pale OPD hospitali, akaja mtoto ambaye ameharisha sana, ametapika sana, hana nguvu, yuko ameregea kabisa. Akaja mtoto mwingine, mama anasema nimeamka asubuhi nimemwona tu leo kakichwa kamoto. Umapima joto 37, liko sio homa kali. Siwezi kuanza kumtibu mtoto huyu, nitaanza na yule ambaye ana upungufu mkubwa wa maji, ambaye nikichelewa kidogo huyu mtoto ataenda afariki. Kwa wazazi wajue dalili gani za hatari, wakiziona kwa watoto wao wafanye haraka kuja hospitali. Dalili ya kwanza tunasema kutapika kila kitu. Nimeongeza kutapika kila kitu. Sio kutapika tu. Mtoto anaweza kaamka asubuhi ukampa chakula, pengine amewahi asubuhi chakula labda cha baridi, akatapika mara moja. Baada ya hapo kamaona anacheza anaendelea na shughuli zake. Lakini yule mtoto ambaye kila unavyomlisha anatapika, umempa maji ya kunywa ametapika, hiyo ni dalili ya hatari, haraka urudi hospitali. Umeona mtoto ameharisha zaidi ya mara tatu mara nne, anaanza kuchoka, hana nguvu, tunaulizaga mama macho anaanza kulegea, anaingia ndani, unaona macho yake sio sawa sawa, alikuwa anakojoa mara tatu mara nne, lakini unaona siku nzima hajaenda kukojoa au amekojoa mara moja, huyo mtoto tayari ni mtoto mwenye dalili za hatari, anatakiwa aje hospitali haraka ili turudishe yale maji aliyopoteza na kuweza kusave maisha yake. Lakini watoto wanapata degedege. Iringa hapa kuna watoto wengi kule wanapata degedege. Nao ni kwa utamaduni wazazi wa Iringa wanaamini sana kwenye dawa za kienyeji kutibu degedege. Kwa unakuta mtoto amepata homa, amepata degedege, umechukua majani umempakaza umemwacha. Lakini yale majani uliyompakaza hujatibu sababu iliyofanya yeye apate homa na kupata hiyo degedege. Kwa hiyo degedege ni dalili ya hatari. Wakati wote unapoona mtoto wako amepata degedege sio kitu cha kawaida, mlete hospitali kwa haraka ili tujue sababu iliyosababisha mtoto wewe kupata degedege, sababu ziko sababu nyingi za kitaalamu zinazoweza kuelezea kwa nini mtoto anapata degedege. Lakini kuna kupoteza fahamu. Mtoto unamuona alikuwa amelala usiku, amechemka, unamuona mwita haitiki, amepoteza fahamu, huyo mtoto anatakiwa aje hospitali kwa haraka. Kwa ujumla niseme, unapoona mtoto wako hayuko sawa, ni muhimu sana kupata maoni ya kitaalamu. Na maoni ya kitaalamu utayapata wapi? Mara nyingi tunatumia vituo vyetu vya huduma, either hospitali, kituo cha afya au zahanati. Mpeleke kule, wataalamu watakushauri. Kama ni mtoto tu wa kumtibu na kurudi nyumbani utaambiwa. Kama ni mtoto ambaye anahitaji kulazwa kupata matibabu zaidi na vipimo, pia atafanyiwa hivyo.
1: Okay. Sawa, msikilizaji, hayo ndio maelezo juu ya namna gani mtoto ambaye pia anapokuwa ameugua anatakiwa kupelekwa hospitali, lakini ameeleza baadhi ya dalili hapa ambazo zinaweza kupelekea, ama dalili ambazo ukizitazama unajua kabisa kwa mtoto yuko sawa. Unadhani daktari, ni sababu kwa mtu ambaye ana mtoto mdogo, ni sababu gani ambazo zinapelekea mtoto kuugua mara kwa mara na ndio maana tunasema ampeleke hospitali?
0: Kisayansi tunaamini watoto chini ya umri wa miaka 5 mara nyingi kinga za mwili hazijakomaa.
1: Okay.
0: Kwa Kwa hiyo wanakuwa na uwezekano wa kupata magonjwa mara kwa mara ukikompea na mtu ambaye kinga yake imekomaa. Hii ndio sababu mara nyingi wazazi wenye watoto chini ya miaka mitano ni nadra sana kaka mwaka mzima ajaje hospitali. Atapata magonjwa ya hapa na pale. La ndio maana tunasema ukishakuwa na mtoto chini ya miaka mitano, huyo mtoto kwetu sisi ni priority. Kwetu sisi ni mtu wa muhimu sana kwa sababu kinga yake iko chini. Kwa hiyo ku progress kwa magonjwa yake kwenda kwenye hatari zaidi ni rahisi.
1: Okay.
0: Kwa hiyo nadhani hiyo ndo sababu kubwa kwa sababu kinga yao bado iko chini na mwili wao hauwezi kupambana vya kutosha na maradhi kama tulivyo sisi watu wazima.
1: Sawa, kuna mtu mmoja alisikika akasema kwamba mwanamke ambaye hamnyonyeshi mtoto siku 1000 zile za awali ni moja kati ya sababu zinazopelekea mtoto kuugua mara kwa mara. Hili limekaje, daktari?
0: Ni kweli kabisa. Na maana tunasisitiza kunyonyesha mtoto exclusive breastfeeding, yani kunyonyesha bila kumpa chochote ndani ya miezi 6. Hii ni kwa nini? Kama nilivyosema, watoto chini ya miaka 5, chini ya miaka 2 ni watoto ambao kinga yao haiko thabiti. Na uzuri Mwenyezi Mungu ameomba maziwa ya mama ameyaekea kinga ambayo mtoto akinyonya ataipata kinga hiyo moja kwa moja kutoka kwa mama yake kwenda kwake, ambayo haiwezi kupatikana kwenye maziwa ya kopo, haiwezi kupatikana kwenye formula hata ukinunua laki mbili. Kuna vitu ambavyo viko kwenye maziwa ya mama huwezi kuvipata sokoni. Kwa maana tunasisitiza mama anyonyeshe miezi 6 ya kwanza bila kumpa chochote. Then ataendelea kunyonyesha. Kikawaida tunasema mpaka miaka 2 ingawa hakuna ukomo. Unaweza kunyonyesha zaidi ya miaka 2 na kukimpa vyakula vingine ambavyo ni balanced diet. Kwa ni muhimu sana kunyonyesha ili kuwasaidia watoto kutengeneza kinga na hivyo kuwasaidia wasipate maradhi mara kwa mara. Na hiyo ni research zimefanyika kimataifa, kitaifa, zinaonyesha kabisa mtoto ambaye amenyonya miezi 6 bila kupewa chakula kingine, huwezi kumlinganisha kiafya na mtoto ambaye hajanyonya au ameanzishwa uji akiwa na mwezi na miezi 2.
1: Sawa.
0: Ingawa wazazi wengi huwa wanaamini kukua kwa mtoto ni kunenepa. Yaani akimwona mtoto wake amenenepa kwake yeye ni afya. Kwa hiyo unakuta nampa maziwa naona hashibi, haongezeki, nikaenda kliniki ameongezeka kidogo. Nimeanza kumpa uji mtoto wangu amenenepa. Lakini kunenepa sio afya. Afya ya mtoto tunaiangalia kila engo. Tunaiangalia kwenye mwili, tunaiangalia kiakili, tunaiangalia kisocial. Mtoto ana interact vipi na watoto wenzie? Mtoto anaweza kufanya nini kwa umri fulani kulingana na tunachotegemea mtoto afanye? Kwa hiyo unene sio afya.
1: Okay.
0: Wembamba sio afya.
1: Sawa, so, Hakimu Fungo alitaka kuuliza swali hapa.
2: Asante. Labda daktari bingwa, moja ya dalili ya hatari kwa mtoto ni degedege. Unaweza kueleza kidogo hapo juu ya degedege? Maana kwa huku mtaani watu wanaamini kwamba degedege labda mtu kapigwa na kitu na nini, ushirikina. Sasa labda kitaalamu ungeweza kuliweka sawa.
0: Degedege kama nilivyosema, hii ni dalili. Degedege mara nyingi ni dalili ya ugonjwa fulani. Sawa? Mtoto anaweza kupata labda maambukizi ya bakteria ambayo yameenda kwenye uti wa mgongo. Huyu mtoto anaweza kupata degedege. Lakini kuna wale watoto ambao anachemka, watoto chini ya miaka 5, nasema akipata homa iliyo kali zaidi ya 38.5, huyu mtoto anaweza kupata degedege. Tunaita febrile convulsion, kwamba ni degedege ya homa. Ukishusha homa, baadaye na ile degedege inapotea. Lakini kuna magonjwa mengine ya kijenetiki. Mtoto anaweza kazaliwa na changamoto za kijenetiki ambazo zinasababisha huyu mtoto apate degedege. Tunasema kuna syndromes mbalimbali za magonjwa. Lakini kuna epilepsy, hiki kifafa sasa tunachosema, ambacho wengine kinarithi kwenye familia. Unakuta kwenye familia hiyo kuna historia ya kifafa. Kwa hiyo uzao unaoendelea unaweza ukarithi. Kwa hiyo sababu ni nyingi. Hizo za kupigwa tunasema trauma. Mtu anaweza akapata ajali akaumia kichwani akaanza na akapata degedege. Mtoto anacheza ameanguka amepigiza kichwa atapata degedege. Kwao ni muhimu sana kuja hospitali ili tukajua sababu ya hii degedege ni nini ili tukaitibu kulingana na sababu yake. Kwa mfano, mtu ambaye ameumia akapata degedege, inawezekana ana bleed kichwani kwenye ubongo. Kwao utakachofanya ni kwenda kuzuia bleeding au kuondoa ile clot iliyoko kichwani, then huyo mtu hatapata tena degedege. Lakini huyu mtu ukimpa tu dawa zako zile za kienyeji, wakati kule kichwani bado anavuja damu, hiyo degedege haitaisha.
1: Okay.
0: Ana meningitis, ana hiyo homa ya uti wa mgongo. Usipomtibu kwa dawa za antibiotic, hiyo degedege haitaisha hata kama utampaka hizo dawa zako unazompaka. Kwa hiyo kwa ufupi tu niseme degedege ni dalili, lakini pia anaweza akawa ugonjwa kwa maana ya kifafa, na sababu ziko nyingi.
1: Okay. Kwenye maiki hapo, naomba umsaidie maiki hapo ili aweze kusikika swali.
3: Ukweli wa degedege na mwezi.
0: Degedege na mwezi, actually sidhani kama kuna science inathibitisha kwamba mwezi mchanga, unasema mwezi mchanga, mwezi uko unazaa, sio mwezi una nani na degedege inatokea. Sidhani kama kuna scientific proof of that. Degedege inaweza ikatokea at any time. Muda wote, mazingira yoyote, mtu anaweza kupata degedege.
1: Okay.
0: Kwa sina a conclusive say kwamba kusema science imeonyesha kwamba mtu atapata degedege tu mwezi unapokuwa mchanga au mwezi unapoenda kuzaa.
1: Anasema kwamba samani nina mtoto wa miezi mitatu kafunga leo, lakini anafunga choo mara kwa mara, anaweza kukaa hata siku 8. Je, shida ni nini?
0: Ndio tunasema daktari wa watoto hatibu tu kwa dalili moja. Mtoto anafunga choo zaidi ya siku 8. Hiyo tunaita constipation kitaalamu. Sasa kwa nini mtoto anapata constipation? Inaweza kuwa mambo mengi. Kukutana na mzazi, kuna maswali mengi ya kumuuliza.
1: Okay.
0: Kwanza, nini anakula mtoto? Mtoto wa miezi mitatu, kweli bado yuko kwenye exclusive breastfeeding, ananyonya tu? Mama akisema ananyonya tu, hampi maziwa ya kopo, hampi kitu kingine chochote, na mtoto hapati choo zaidi ya siku 8, then kuna vitu vingine vya kuangalia. Inawezekana mtoto alikuwa na historia ya kupata choo kigumu, akaa anaumia, akaiambia akili yake kupata choo ni kuumia. Kwa hiyo kinachotokea akisikia kwenda haja ataizuia. Sawa? Ili asiumie. Kwa hiyo unakuta anakaa hizo siku 7, siku, lakini ikifika siku ya 7 au ya 8 unakuta anapata choo cha kwanza kigumu, then anapata choo kingi kwa sababu alikiholdi, kwa sababu alikuwa na historia tayari ya kuwa anaumia kila anapopata choo.
1: Okay. Kwa hiyo
0: kimetro hospitali na tukajadili zaidi na kujua sababu ni nini na kuweka intervention ya kumsaidia.
1: Sawa, wito wako kwa jamii ambayo inakusikiliza, unawaambia nini wazazi, walezi na wale ambao pia wanahudumia watoto?
0: Niwaombe wazazi, nasimaga mara nyingi watoto hawajisemei. Kwa hiyo mawakili wa watoto ni sisi watu wa huduma ambao tunahudumia watoto, madaktari wa watoto, lakini na wazazi wao. Kwa hiyo unapoona mtoto amepata dalili yoyote ambayo sio ya kawaida yake, ameugua, amefanya chochote ambacho unaona sio normal, sio mbaya ukaja hospitali ukapata ushauri zaidi, kwa sababu maisha ya mtu yakipotea hatuwezi kuyarudisha. Lakini tunaweza kuzuia yasipotee kama tunawahi kwa mapema.
1: Okay. Msikilizaji ni Dr. Tatu Saif Botoni kutoka hospitali rufaa ya mkoa wa Iringa, daktari bingwa wa watoto huyu akizungumzia kuhusiana na namna gani mzazi anatakiwa ama namna gani ni muhimu kumpeleka mtoto kituo cha afya pale anapokuwa ameugua. Nikukumbushe kwamba kipindi hiki kinaletwa kwenu kupitia mradi wa mtoto kwanza awamu ya pili unaotekelezwa na Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto Tech Then pamoja na umoja wa klabu za uandishi wa habari Tanzania UTPC. Jina langu mimi ni Azori Orema, kwa niaba ya mtayarishaji mwenzangu wa kipindi hiki Adelfina Kutika, kwa usimamizi mkubwa kabisa mwandishi mchechemuzi wa habari za watoto Tukoswiga Mwisumbe pamoja na Hakimu Mwafungo ambaye ni katibu wa IPC, nikutakie kila laheri na nikukumbushe kwamba mada yetu tulikuwa tunaangazia juu ya umuhimu wa kumpeleka mtoto kituo cha afya pale tu anapougua. Kipindi kinachofuata ni ulimwengu wa wanawake. Usiache pia kufuatilia kwenye mitandao ya kijamii, Facebook andika Nuru FM Radio 88.9, Instagram andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi, TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV, na kwa wewe ambaye unatufuatilia kwa internet andika Radio Tadio .co.tz alama ya mkwaju Nuru FM mkwaju. Kwa kubonyeza linki hiyo basi unatupata moja kwa moja. Kwa kuyasema hayo, nikutakia asubuhi iliyo njema.
4: Onesha ukomavu wako kiakili, jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi.
5: Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

na Kampala International University in Tanzania, KIUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi tembelea www.kiut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn.

0: Abatano, Kampala International University, Exploring the Heights.
1: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
2: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara ya zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
0: Vodacom, pamoja tunaweza. Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
3: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndiyo kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja. Internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
4: Wow.
3: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
5: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
6: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
5: Muone shemeji yangu, mashallah, hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
6: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
4: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya umonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
5: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
7: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
8: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
9: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
8: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
10: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
11: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
12: Tinywa nda hiyo na figungu. Ina tugita ndani.
8: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
10: Ha, di, watu la gogo la wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
8: Lakini bado, tumesimama imara.
9: Wawa kuruwa kuna hitu wa ilambiru.
8: Si tunaipenda.
9: Hey.
8: Oh, tunajivunia pia.
9: Awe, he.
8: Tunaenda mbali zaidi.
9: Mbele kule.
8: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
9: Hey, lambinale.
8: Kutoka baraza kuu, Winu Shamwagwa.
13: Hey, hey.
8: Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
14: Unanitabu na mali yao?
15: Zuzas.
14: Anakutabu?
16: Siri nyingine. Siju. Baba, namba usinitabu.
8: Bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo. Basi acha tudunde nao. Ni upande ule vipi?
17: Ewa takitua tamoja.
8: Sawa, na hapa je?
13: Hey.
8: Na pale jirani je?
17: Siwezi, ni kwamba si obi yangu. Ni obi tu. Kwa mtu kami kwamba si, kwa sina nani. Sina morali.
8: Oh, swadakta. Unaijua morali wewe.
18: Na hivi tu wanashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyo waelimisha.
19: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba.
8: Tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Hapa. Nuru FM.

0: na kujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika. Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
1: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunatoa

Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.

0: feelings na hisia ni kama upo Dubai. Ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambiaje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijaishia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni level za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
1: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
2: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
3: Mwanangu Kashinde ana homa, ngoja nimuogeshe ishuke.
4: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
5: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
6: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto wa kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDad, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UT.

0: kabisa. Masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
1: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
0: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
2: Ah. Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti, ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
4: Yes! Yeah!
3: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
2: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote nao sikia sauti hii. Njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote na

0: Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Nasi tunakutakia mchana mwema.
1: Hivi sasa ni saa 6 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.
3: Ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4/10/2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 50,000 tu kawaida, na kwa VIP ni 80,000 na VVIP ni 120,000. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au shiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

Wakala ya barabara mkoani Iringa TANROADS inawatangazia wakazi wa mkoa wa Iringa na watumiaji wa barabara kuu ya Tanzania Highway kwamba kutakuwa na matengenezo ya daraja la Ipogoro kwenye mto Ruaha mdogo kuanzia Agosti 17 Jumatatu hadi Oktoba 17 2026. Kutokana na matengenezo hayo ya daraja, barabara hiyo itafungwa kwa muda ili kupisha matengenezo na kuchepushwa kupita barabara ya Kilolo kupitia Tagamenda Spa na kurejea tena barabara kuu ya Tanzam hadi pale matengenezo yatakapokamilika. Watumiaji wa barabara hiyo wanaombwa kuzingatia alama za maelekezo zitakazowekwa barabarani. TANROADS inaomba radhi kwa usumbufu utakaojitokeza. Tangazo hili limetolewa na ofisi ya meneja wa mkoa, wakala wa barabara Iringa.

0: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-480. Karibu kuom.
1: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
2: Mama Rebeka, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
3: Beche! Ah, dalali! Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
2: Anaumwa?
3: Ni vihoma tu.
2: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
3: Nitamchumia majani shambani.
2: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
3: Sio gharama?
2: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
3: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
2: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
3: Ndio maana anakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
4: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
5: Tunza afya yao.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
7: 88.9 Nuru FM.

biashara. Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa, nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.

0: Jamani yani kiukweli mimi nishachoshwa. Kila siku mimi tu. Yani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
1: Alafu mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
0: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
2: Yani wewe achana na mimi kabisa.
3: Alafu kweli baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
0: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli.
3: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
0: Hey, yani mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
3: Pole sana mama Tatu. Hebu tumuite baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
1: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
4: Ehe anga, nimekuelewa baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
1: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
3: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
5: Taarifa njema kwa wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha Mazingira na Maendeleo Endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ANE mkwaju 031 kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira; Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira; Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719-195-750 na 0767-322-971. Wahi sasa, nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.
6: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
7: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
8: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii mara uangalie brandi mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
7: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store. Situngeshakula ubwabu hapa.
9: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filter za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 0713 1422 na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
6: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi, mitandao yote nchini Tanzania.
10: Wow.
6: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 600. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
11: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
12: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
9: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
12: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
9: Hii ni Mikitu ya Pwani 88.9 Nuru FM.

0: pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo. Na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako. Na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
1: Hivi sasa ni saa 7 mchana na Vodacom. Ulijua unaweza kujihudumia mwenyewe bila foleni? Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli. Chagua jihudumie. Unaweza kupata PUK yako, kuona taarifa za nipige tafu, kujua huduma ulizojiunga nazo kama miziki, kufuatilia matumizi ya salio na bando, na hata kufuatilia ombi uliloripoti huduma kwa wateja. Tembelea Vodatube ujifunze zaidi. Ni rahisi tu. Vodacom. Pamoja tunaweza.

0: Mdogo wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa?
1: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
0: Ni wapi huko?
1: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
0: We,
1: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
2: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa G Luck Beauty Academy.
3: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
4: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
5: Vodacom, pamoja tunaweza.
6: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.

88.9 Nuru FM, mikito ya pwani. Mikito ya pwani.

0: Feelings na hisia ni kama upo Dubai. Ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeishia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanyabiashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 774047 au 0612 959367.
2: Geuza buku kuwa utajiri, bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa daula buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja, soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka daula buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika: ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
3: Mama Rebeka, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
4: Beche! Ah, dalali! Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
3: Anaumwa?
4: Ni vihoma tu.
3: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
4: Nitamchumia majani shambani.
3: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
4: Sio gharama?
3: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
4: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
3: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
4: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
5: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
6: Tunza afya yao.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
1: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote naosikia sauti hii. Njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo. Shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote

88.9 Nuru FM. Tunabaruza mpaka maji waite mma. Maji waite mma.

0: Dalili nyingine ya ukomavu ni kudhibiti hisia na kutoishi na misukumo ya muda. Nguvu ya akili huonekana pale unapobaki mtulivu hata upitiapo magumu au furaha sana. Mtu makini haruhusu hasira au furaha ziendeshe maamuzi yake. Ndiyo, imetimia saa 8 kamili mchana.
1: Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
2: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi 5 za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
3: Vodacom, pamoja tunaweza.
4: Ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na endelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 50,000 tu kawaida, na kwa VIP ni 80,000 na VVIP ni 120,000. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Global Volleyball unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juza.
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
3: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
4: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
5: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
6: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
7: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
6: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
8: Kutoka baraza kuu Wino Shamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
9: Unanitabu namba leo? Anakutabu.
10: Siri nyingine. Sijui. Baba, namba usinitabu.
8: Bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo. Basi acha tudunde nao. Ni upande ule vipi?
11: Leo atakitu hata moja.
8: Sawa, na hapa je? Na pale jirani je?
11: Siwezi, ni kwamba sio biangu. Ni obi tu. Kwa mtu kami kwamba yani kwamba sina nani. Sina morali.
8: Oh, swadakta. Unaijua morali wewe.
12: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
13: Ewa. Uko sahihi, na kingine kuhusu hili ni kwamba
8: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Hapa. Nuru FM.
14: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
15: Na sio nyenye safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
14: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
16: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
14: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
17: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
14: Tunahabarisha.
18: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima. Hawa watu mtawadhibiti vipi?
14: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
19: Kona ya vijana.
20: Kona ya vijana.
21: Hii swala la vijana taifa la kesho, si vijana mlionu bado. Hii ni siasa tu pia ya kupigania kubaki madarakani.
22: Tumekuwa na utaratibu wa vijana wenyewe kikatiba ambao unawafanya wakutane pamoja. Pili, fursa za kiuongozi ndani ya chama, lakini pia ndani ya baraza lao.
19: Hii ni kona ya vijana.
23: Hii ni kona ya vijana.
24: Inategemea na aina ya huyo kijana.
25: Vijana wengi kwanza tunakuwa hatujiamini kama tunaweza, ni kwa sababu pengine ya umri, tunajiona kwamba hizi bado wadogo.
26: Vijana wengi bana wanashindwa kuoa, wanakuwa kwenye mahusiano muda mrefu kwa sababu wengi wanakwepa majukumu.
19: Ni kona ya vijana. Saa 8 kamili mchana hadi saa 10 jioni.
27: Nuru FM.

Mara kadhaa tunasema imekuwa safi na tunaendelea kuomba izidi kuwa safi, kwa sababu kila mmoja anahitaji mambo yaweze kuwa safi. Bwana poa sana. Karibu sana katika kipindi cha Kona ya Vijana. Tunaanza sasa, tunamaliza saa 10 kamili za jioni. Tunakuwa tuna mambo mengi huko ndani tunafanya. Burudani, habari, vipindi maalum, burudani, habari, lakini pia tunakuwa tuna mada ambazo tuko nazo huko ndani, ili mradi kuweza kuona namna gani tunachanganua mambo ambayo yanatuhusu vijana. Kwa hiyo nikukaribishe sana wewe unayesikiliza radio kwa sasa, na uhakika na nafahamu kwamba ukiwa kama ni kijana mwenzangu kutoka maeneo ya Mafinga, maeneo ya Dodoma, maeneo ya Iringa mjini, Mpwapwa, lakini pia Mafinga, Makambako, maeneo ya Igohore kule, tunasikilizana vyema. Karibu sana. Mimi naitwa God Love Michael, utakuwa nami mpaka napotimia saa 10 kamili za jioni. Tuna mambo mengi ambayo tunapaswa kuweza kuyajadili na kuona namna gani vitu ambavyo vinatakiwa kukaa vyema kwa vijana vinaenda kama vile ambavyo tunatamani kwenda, na inabidi iweze kuwa hivyo. Yako mambo ambayo yanatusukuma vijana kuamini kwamba tumeleta kitu ama tumeleta hali ambayo sisi tunaamini na tunajiwekea ule usahihi wa kwamba kwa sasa tumetoka katika ile hali ya kuwa tegemezi, na sasa inabidi tuweze kwenda kuwa watu ambao tunategemewa. Vitu vingi vinakuja kwenye maisha, vitu vingi tunaviona, vingine vina katika mustakabali ambao sisi hatupendi kuweza kuwa, yani kuwa navyo kwenye maisha yetu. Tujadili jambo moja ambalo leo tuko nalo hapa mezani. Unadhani kuna kipindi ambapo, yani, yupi ambaye anatakiwa kuweza kutoa kauli ya kujitegemea? Yani mzazi inabidi amwambie mtoto sasa nenda kajitegemee, ama mtoto ndio inabidi amwambie mama kwa sasa naenda kujitegemea? Yani kuna wakati unakuta kijana anakaa bado chini ya maisha ya mama au chini ya maisha ya wazazi, chini ya maisha walezi, mpaka mzazi anasema nenda kajitegemee, mwanangu ondoka sasa nyumbani. Hiyo inakuwa sawa ama inakuwa si sawa? Kati ya wazazi na kijana mwenye, yupi ambaye anatakiwa kutoa kauli hii ya kusema sasa mimi ninaenda kujitegemea, ama baba nahitaji kwenda kujitegemea? Kwa sababu wapo watu wengine ambao wao udhani mtoto pasipo kumweleza, yani pasipo kumshtua na kumupdate kwamba bwana kwa sasa maisha yako umeshakuwa ni mtu mzima. Wapo ambao wakishatoka chuo wanarudi nyumbani na kuendelea kubaki kufanya maisha pale nyumbani. Baadhi yao sema mama wanajisikia vibaya, baba wanajisikia vibaya pindi ambapo anaona mtoto aliyemsomesha bado yuko chini yake. Wazazi wengi wao wanaumia na kuona kwamba wanachofanyiwa si sawa, na kuona kwamba hiki sasa mwana mimi sijaelewa. Kwa hiyo kuna namna ambayo inabidi mtoto ama mzazi akifanye. Nieleze, unadhani ni mtoto ama baba ambaye anatakiwa, mtoto au wazazi, yupi ambaye anapaswa kutoa hii kauli ya mtoto kwenda kujitegemea? Yaani mtoto anapaswa yeye ndio awe wa kwanza kumweleza mama kwamba mama, baba, ama wazazi ama walezi, kwa sasa mimi naenda kujitegemea? Au wazazi wao wanayo nafasi ya kumwambia mtoto nenda kajitegemea? Kwa sababu gani nasema hivi? Wako baadhi ya watu kwenye jamii huamini kwamba pindi ambapo mtoto anaambiwa na wazazi, mtoto anaambiwa na walezi, bwana, hebu kwa sasa ondoka hapa nyumbani, ni kama amefukuzwa. Lakini wengine wanasema hapana, sio kwamba amefukuzwa, bali anakuwa amekumbushwa jukumu. Umeona bwana? Lakini wengine wanasema pindi ambapo mzazi anaendelea kumwacha mtoto nyumbani, wakae naye pale nyumbani, ni kama kumharibu, ni kama kumfanya mtoto azidi kuwa amelemaa. Yaani mtoto anazidi kuwa kama mtoto fulani ambaye amekuwa yai yai sana. Amemaliza masomo bado yuko nyumbani. Kafika miaka mingapi bado yuko nyumbani. Hakuna anachofanya, anakula nyumbani, anakaa nyumbani. Yaani kuna vitu ambavyo anavifanya unaona kabisa huyu anastahili sasa hivi awe kwenye movement za maisha yake. Natamani uniambie kupitia nambari ya 0766744292. 0766744292. Unadhani
yupi ambaye anapaswa kuwa wa kwanza kueleza kwa mzazi kwamba yani kutoa kauli ya huyu mtoto kwenda kujitegemea, mtoto mwenyewe au wazazi wanao jukumu? Nitumie message, lakini nikufahamishe kitu kimoja, ni kwamba kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anasikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au hukuweza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Husi mtandao, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo, kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe, piga simu namba ni unachotakiwa ni kuweza kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Mambo mazuri na mambo yamekaa vizuri kweli kweli. Lakini pia chuo cha mazingira na maendeleo endelevu Tanzania IECDS, taarifa njema kwa wahitimu wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia nchi. Chuo cha mazingira na maendeleo endelevu Tanzania IECDS chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ANE mkwaju 031, kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya Kinondoni, Bunjubi, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. ICDS ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, science na usimamizi wa mazingira, Environmental Health and Surface Management, usimamizi wa afya usalama wa mazingira, Land Survey and Mapping, upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo field practical, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.ieds.or.tz au wasiliana nao kupitia nambari 0719195750 au 0767322971. Wai sasa, nafasi ni chache. Wanakwambia IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa. Mambo mazuri, mambo yamekaa mstari kweli kweli. Lakini nikupe taarifa kutoka kwa ndugu zetu Mwaliko Store. Hawa ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zisizovunjika, lunchbox portable zinazotumia umeme, majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, water dispensers za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengeneza keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi madirisha na carpet, blender za kisasa zisizotumia maji pia zipo ambazo ni waterproof, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme, majagi yasiyopooza, food hydrate, hii ni mashine kwa ajili ya kukausha mboga na matunda, inatumia umeme. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na ofa kwako. Ukinunua kifaa chochote kutoka Mariko Store unapata zawadi, pia unaweza kulipia kidogo kidogo. Wanapatikana Wendini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano ziko namba ambazo ukiwapigia unawapata mwenyewe, anaishaenda kununua vitu pale. Nambari yao ni 0673 341509, 0673 341509 au 0714 144 322, 0714 144 322. Na ukurasa wa Instagram wanapatikana kama Mwaliko Store. Wacheki uone namna gani unaenda kupata kile ambacho unastahili, ili uweze kuona namna gani maisha yanazidi kuwa rahisi. Wapo baadhi ya watu ambao wameendelea kutoa maoni yao, kama huyu Idrisa kutoka maeneo ya Kigonzila, anasema kwamba iko namna ambayo mzazi anapaswa kuweza kumkumbusha ama kumweleza mtoto pindi ambapo anajua umefika wakati wa yeye kwenda kujitegemea. Anasema usahihi unapatikana pale ambapo mtoto ama mzazi anakaa katika upande ambao anajua yeye lipi jukumu lake kwa mtoto, au mzazi anajua au mtoto anajua jukumu lake katika maisha yake.
Katika vitu ambavyo vinaumiza na kukatisha tamaa kwa watoto wengi ni pindi ambapo mtoto anashindwa kujua upi wakati sahihi wa yeye kuweza kuondoka na kwenda kutafuta challenge, yani kwenda kutafuta maisha mengine. Kupitana mada 0766744292. Yupi mwenye jukumu? Mtoto mwenyewe kumweleza mama kwamba au baba nahitaji kwenda kufanya maisha, au wazazi wanalo jukumu la kumkumbusha mtoto na kumwambia sasa umefika umri wa wewe kuondoka nyumbani na kwenda kujitegemea? Nitumie message kupitia nambari ya 0766744292. Tunaenda break, tutakaporejea hapo tutakuwa na ndugu zetu, tutakuwa na ndugu yetu DJ Noah kwa ajili ya kutupa burudani.

0: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
1: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
0: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
2: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 404 7 au 0612 959 3367.
3: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
4: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
3: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
4: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
5: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
3: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
6: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655 386 286, ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
7: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya KUO anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768 341 328 au 0764 622 480. Karibu KUO.
8: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
9: Yes! Yeah!
8: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel.
10: Uh-huh.
8: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
11: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako.
10: hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
11: Na shuwene safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague au wamche. Wanaowategemea.
10: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
12: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
10: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
13: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
10: Tunahabarisha.
14: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
10: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
15: Kona vijana.
16: Hii swala la vijana taifa la kesho, si vijana mlionu bado. Hii ni siasa tu pia ya kupigania kubaki madarakani.
17: Tumekuwa na utaratibu wa vijana wenyewe kikatiba ambao unawafanya wakutane pamoja. Pili, fursa za kiuongozi ndani ya chama lakini pia ndani ya baraza lao.
15: Hii ni kona vijana.
18: Hii ni kona vijana.
19: Inategemea na aina ya huyo kijana.
20: Vijana wengi kwanza tunakuwa hatujiamini kama tunaweza, ni kwa sababu pengine ya umri, tunajiona kwamba yeye bado wadogo.
21: Vijana wengi bana wanashindwa kuoa, wanakuwa kwenye mahusiano muda mrefu kwa sababu wengi wanakwepa majukumu.
15: Ni kona ya vijana saa 8 kamili mchana hadi saa 10 jioni.
22: Themanini na nane nukta tisa Nuru FM.

Tumeendelea kupata zile burudani ambazo tuna uhakika zinatupa faraja na zinatupa kitu fani kama vijana, tunaendelea kuwa active. So now namuona mwanangu DJ Noah yuko hapa anaendelea kunieleza tu, bwana Godi niachia watu niondoke nao ili tuone namna gani tunaenda kufurahi nao. Sasa time kama hapa naenda kumacha DJ Noah tupe burudani, ila muda si mrefu nitarajia. Jina langu naitwa God Love, usiondoke, hii ni kona ya vijana.

0: Kueleza matatizo yako kwa kila mtu hukufanya uonekane dhaifu. Jifunze kushirikisha mapambano yako baada ya kuyashinda na si wakati bado unayapigana. Jenga nidhamu ya muda na nidhamu ya kila kitu. Ukizingatia haya, hakika mwaka huu utatoboa. Kongole kwa kuendelea kuwa nasi. Hivi sasa ni saa 9 kamili alasiri.
1: Hivi sasa ni saa 9 alasiri. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: taarifa njema kwa wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha mazingira na maendeleo endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG-ANE-031 kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya Kinondoni Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira; Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira; Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719-195-750 na 0767-322-971. Wahi sasa, nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.
1: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100,000 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
2: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
3: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Wakala ya barabara mkoani Iringa TANROADS inawatangazia wakazi wa mkoa wa Iringa na watumiaji wa barabara kuu ya Tanzamiani Highway kwamba kutakuwa na matengenezo ya daraja la Ipogoro kwenye mto Ruaha Mdogo kuanzia Agosti 17 Jumatatu hadi Oktoba 17 2026. Kutokana na matengenezo hayo ya daraja, barabara hiyo itafungwa kwa muda ili kupisha matengenezo na kuchepushwa kupita barabara ya Kilolo kupitia Tagamenda Spa na kurejea tena barabara kuu ya Tanzam hadi pale matengenezo yatakapokamilika. Watumiaji wa barabara hiyo wanaombwa kuzingatia alama za maelekezo zitakazowekwa barabarani. TANROADS inaomba radhi kwa usumbufu utakaojitokeza. Tangazo hili limetolewa na ofisi ya meneja wa mkoa wakala wa barabara Iringa.
1: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai.

0: Dark Boxing Derby event. Kunywa maji, aibu utaona wewe. Tukitoka hapo tunakimbizana kwenye NBC Marathon. Kisha tunaangalia Twiga Stars, mashindano yote ya Wafcon, finali za Afrika kwa wanawake. Klabu bora za soka Afrika Mashariki zitakutana Kigali, Rwanda kwenye Sikafa Kagame Cup 2026. Kisha tunafunga kwa volleyball. Unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko. Chajuza
2: geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli, chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika: ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
3: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko mwa wa kiasili: tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
4: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
5: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: International University, exploring the heights.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
2: Na sio na safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
6: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa Nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kopawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru, naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu, karibu Nuru FM.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
2: Na sio na safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
7: 88.9. Nuru FM. FM.
8: Kona ya vijana.
9: Kona ya vijana.
10: Hii swala la vijana taifa la kesho, si vijana mlionu bado. Hii ni siasa tu pia ya kupigania kubaki madarakani.
11: Tumekuwa na utaratibu wa vijana wenyewe kikatiba ambao unawafanya wakutane pamoja. Pili, fursa za kiuongozi ndani ya chama, lakini pia ndani ya baraza lao.
8: Hii ni kona ya vijana.
12: Hii ni kona ya vijana.
13: Inategemea na aina ya huyo kijana.
14: Vijana wengi kwanza tunakuwa hatujiamini kama tunaweza, ni kwa sababu pengine ya umri, tunajiona kwamba yeye bado wadogo.
15: Vijana wengi bana wanashindwa kuoa, wanakuwa kwenye mahusiano muda mrefu kwa sababu wengi wanakwepa majukumu.
8: Ni kona ya vijana. Saa 8 kamili mchana.

0: 88.9 Nuru FM. FM.
1: Not again. Oh, this ain't supposed to happen.

0: you down.
1: Imeendelea kuwa poa na ndivyo ambavyo tunaondoka pamoja kwenye kona ya vijana. Anaitwa Kyle Hilson mwanani yuko na Kanye West pamoja na Niongo maneno kwa jina la Knock You Down. Nimerejea tena, niko poa, niko safi, na leo tutakuwa na ndugu yetu bwana David ambaye tutazungumza naye kwa njia ya simu. Ni moja kati ya watu ambao wameendelea kudili na makundi mbalimbali ya vijana, lakini pia ni moja kati ya watu ambao yupo na masuala ya kisaikolojia kwa vijana. Sasa kupitia ile mada ambayo tuko nayo mezani leo, ni yupi mwenye jukumu la kuamua maendeleo ama movement ya kijana katika mafanikio? Ni mtoto ndo ambaye anapaswa kumwambia mama sasa nahitaji, au kumwambia baba nahitaji kwenda kujitegemea, ama ni baba ama wazazi ndo wenye jukumu la kumwambia mtoto sasa ondoka nenda kajitegemea? Nipige simu kupitia nambari ya 0735 018440. Yako mambo mengi ambayo tunashuhudia katika makundi mbalimbali ya vijana, hususan wale ambao wamemaliza chuo wamerejea nyumbani. Ufinyu wa ajira, lakini pia kuendelea kubaki nyumbani kumekuwa kuna waumiza ama kuwatatiza wazazi wengi, na kuhisi kama hakuna walichokifanya katika malengo mazima ya kumsomesha mtoto. Sasa kuna simu inaita hapa, tumsikilize huyu ndugu yetu. Yes, hello.
2: Hey, habari?
1: Salama, mimi naitwa God Love. Unaitwa nani?
2: Pasco kutoka
1: nani?
2: Kikweli bwana, mtoto ndo anatakiwa amwambie mzazi.
1: Unaitwa nani kwanza?
2: Pasco, Pasco kutoka Iringa, Pasco Mtima.
1: Kutoka Iringa sehemu gani?
2: Yes sir.
1: Asante, karibu sana.
2: Asante sana. Unasema hivi, mtoto anatakiwa amweleze mzazi bwana, huyu baba mimi nimefika umri wangu, natakiwa nikajitegemee. Lakini sio mpaka ufukuzwe.
1: Ina maana mzazi kumwambia mtoto sasa nenda kajitegemeni kama amemfukuza.
2: Sasa hapo utakuwa kama umefukuza sasa. Huyu mtoto atakao jiongeze.
1: Kwa maana hiyo, kwa kawaida inabidi tunachotakiwa kufanya vijana, kwamba kuna kipindi ambapo tukiona tumefikia hatua fulani, sisi ndio tuambie wazazi tunahitaji kwenda kujitegemea.
2: Of course. Yaani atakao ufikie mwenyewe ufikirie wala umri wangu ufike hapa. Wala nisijitegemee. Kuliko kuendelea kuwapa mzigo wazazi pale nyumbani.
1: Ya bwana, mimi nakushukuru sana ndugu yangu kutoka Kisa.
2: Pamoja sana.
1: Amezungumza vyema ndugu yangu huyo, kwamba mtoto ndo inabidi amueleze mzazi kwamba nahitaji kuondoka kwenda kujitengenezea maisha, na si mzazi kumwambia mtoto ondoka. Hebu tumsikilize huyo. Yes, hello.
3: Habari ya leo bwana?
1: Salama, mimi naitwa God Love. Unaitwa nani?
3: Mimi naitwa Mzee Gerald Furuge, natoka pande za Matunguru hapa Iringa.
1: Okay, amepotea. Ukipiga simu basi moja kwa moja njoo direct tujadili hiki ambacho kinawahusu vijana, hususan wale ambao tunajua wengine wamemaliza chuo, wengine wametoka kwenye maisha fulani wanaamua kwenda kujiongeza. Hello.
4: Habari ya sasa?
1: Salama kaka, mimi naitwa God Love. Unaitwa nani?
4: Bwana, naitwa Majuto Sanga, kutoka pande za Wambingeto.
1: Bwana kutoka Wambingeto, karibu sana, tuchangie mada ambayo tuko nayo leo mezani.
4: Bwana, kuhusu malezi ya hao watoto, kutaka mtoto ajitegemee ni maliziano ya wewe na mama ndani. Maana wewe babu unaweza kuwa unamsimama ukasema mtoto hebu jitegemee, tafuta maisha, afu mama kwa bado hataki kile kitu, anaona kama unamfukuza mwanae. Kwa hiyo mtoto ndakuwa afike mwenyewe ajijue kuwa hapa ninachokifanya sio niende nigange mbele na mimi nipate maisha.
1: Okay. Kwa maana hiyo mtoto yeye ndo anapaswa la kuwa na jukumu la kumwambia mama. Na ikitokea sasa wazazi wameona mtoto aondoki, wanaruhusiwa kumwambia mtoto sasa bwana wewe ondoka nenda kajitegemee.
4: Unasikia?
1: Naam.
4: Mtoto wa kiume mara nyingi anakuwa kama ni mtoto wa mama, anamsikiliza sana mama kuliko baba, utambue hilo.
1: Okay.
4: Kwa hiyo yeye kwenda kujipambania mara nyingi inakuwa ngumu. Wewe unaweza kusema nenda kapambane, afu mama bado nakuta kuna vitu bado anamsupport. Kwa hiyo inakuwa bado ni gumzo.
1: Yes,
4: mpaka jipambanue yeye kuwa niende nijitegemee. Maana hilo mpaka jipambanue yeye, sio umwambie wewe.
1: Lakini hili tunazungumza ni jumla kwa watoto wote wa kike na wa kiume.
4: Watoto wa kike mara nyingi naonaga ni wepesi. Maana mtoto wa kike akishafikisha miaka kadhaa kuwa naye yeye ni shida. Nakuta mtu ameenda kuganga maisha. Kwa hiyo sio mtoto wa kiume.
1: Hivi mara nyingi anayeondoka mapema nyumbani ni mtoto wa kike?
4: mara nyingi sana wakiji wanaondoka mapema sana.
1: Bwana nakushukuru sana ndugu yangu.
4: Asante pamoja sana.
1: Haya bwana. Hivi ni kweli eh kwamba watoto wa kike ndio wanaondoka haraka nyumbani? kama amenipa jipya hili, si ndio? Hivi ni kweli mtoto wa kike ndio anaondoka mapema nyumbani? Inawezekana, sijajua. Leo kwa sababu tutakuwa tuna kikao cha wanaume pale ICC Lugalo, tutaenda kujadili pia ile. Bwana leo Iringa tuna kikao chetu wanaume, tunakutana pale, utanikuta God Love, tuna jambo letu. Sasa twende break, nikirejea hapa napokea simu kadhaa zetu, tunaenda kuungana moja kwa moja na ndugu yetu David.
0: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo, Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
5: Chuo bora cha biashara kinachoongoza Tanzania.
6: Ndugu wangu, haya, umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona na umenyosha haswa?
7: We nawe sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
6: Ni wapi huko?
7: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon. Wanapatikana Iringa mjini Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
8: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy, ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1,120,000. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote naosikia sauti hii. Njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo. Shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

0: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
1: Yes! Yeah!
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel? Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
3: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
4: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
0: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale.

0: uaminifu grade A. Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, au tucheki hapa, 0655-119152, au Instagram at mctinatana, Tinatana Decorations.
1: Kona vijana. Hii swala la vijana taifa la kesho, sio vijana mlioni bado. Hii ni siasa tu pia ya kupigania kubaki madarakani.
2: Tumekuwa na utaratibu wa vijana wenyewe kikatiba ambao unawafanya wakutane pamoja. Pili, fursa za kiuongozi ndani ya chama, lakini pia ndani ya baraza lao.
1: Hii ni kona vijana.
3: Inategemea na aina ya huyo kijana.
4: Vijana wengi kwanza tunakuwa hatujiamini kama tunaweza, ni kwa sababu pengine ya umri, tunajiona kwamba yeye bado wadogo.
5: Vijana wengi bana wanashindwa kuoa, wanakuwa kwenye mahusiano muda mrefu kwa sababu wengi wanakwepa majukumu.
1: Ni kona ya vijana, saa 8 kamili mchana hadi saa 10 jioni.
6: Nane nane, nukta tisa, Nuru FM, Mufindi.

Anaitwa Zuchu Ngoma, anaenda kwa jina la Nisame. Moja kati ya burudani bora ambayo unaisikiliza ndani ya 88.9 Nuru FM katika kipindi cha Kona Vijana. Mimi niko poa, niko safi na shukuru, lakini pia wapo watu ambao wametuma message kuhusiana na ile mada ambayo tuko nayo hapa mezani. Mfano huyu hapa amesema kiwalisia mtoto inabidi awaambie wazazi kuwa anaondoka, nikajitegemea.

0: kusumbua wazazi kwa majina Oswald Mwema kutoka Mwelewele Kilimani au Baba Hele. Na kupata sana hapo studio, mtoto ndio inabidi aseme baba mama mimi nina kujitegemea sawa. Huyu anasema habari za hapo studio God Love. Mimi hiyo mada nimeielewa, imenigusa sana mimi binafsi mawazo yangu. Kijana ndo anapaswa kujipambanua na kujua nimesha kuwa mkubwa, sistahili kuwa mzigo kwa wazazi. Ugali wa kuongea katika wa kugongea kaka ni ngumu sana. Kuna wakati unajikuta wameshakula hautaki kuuliza. Kaka, vijana wengi tunayaogopa majukumu ya kujitegemea, na kwa vijana miaka 25 24 bado upo kwa wazazi. Hilo tatizo sana. Ni mimi wa kuitwanga Sam kutoka Pawaga. Sam nani vile? Sam Ngala. Sawa. Nashukuru. Hebu tumpige simu ndugu yetu Davis. Atupe kidogo uelewa na kile ambacho tunapaswa kukifahamu. Pige simu hapa.
1: Ongeza salio.
0: Tuzungumze naye. Oh. Mambo yameenda tofauti hapa. Hebu ngoja tufanye kitu kimoja hapa, tumpigie ndugu yetu bwana Davis. Tusikie kile ambacho huyu anasema. Mtoto ndio mwenye kujua kwamba naona tumpati hapa ndugu yetu. Hebu ngoja kwanza niendelee kupokea simu. Tupokee maoni ya ndugu zangu ambao mnasikiliza. Sema kwa majina, naitwa Petro AK Bongo. Je, yana mtoto mwenyewe anatakiwa ajue muda wake kwa wazee itaonekana kufukuzwa. Hebu nipigie simu. Kupitia nambari 0735018440. Nipokee maoni yenu hapa watu kadhaa. Kuna mambo mengi ambayo vijana inabidi tupaswe kuyafahamu. Kuna mengine yanakuja katika maisha unahisi kama ni changamoto, lakini si changamoto. Kwa sababu yale yanapokuja ni namna ambavyo kijana unatakiwa kuamini kwamba maisha yamebadilika, na inabidi uishi katika mtindo ambao kila mmoja inabidi auelewe. Asiye anakupata sana po studio, mtoto ndio inabidi atoe ndo aseme baba mama mimi naenda kujitegemea. Kijana inatakiwa ajitambue mwenye. Nipige simu pia kama unaweza. Nambari ni 0735018440. Asema anaitwa Mwalimu Kija Masanja au Mwite King Msukuma kutoka Kera Kagera. Pamoja sana hadi mwisho wa kipindi, na sauti ya radio iko juu sana. Ananeleza kimikakati na kimsingi vijana ndio tuna jukumu la kumweleza mzazi. Ndugu Davis, hapa ndo nilikuwa naweka mikakati ili niweze kukupigia. Habari za saizi?
2: Salama, tunamshukuru kwa salama.
0: Bwana, basi moja kwa moja umerudi hapa, uko live, wasikilizaji wanakusikiliza kutoka maeneo mbalimbali. Tujitambulishe kwa majina yote.
2: Kwa majina naitwa David Asasisi Mwakikati.
0: Ndio, tunayo mada hapa mezani ambayo watu wengi wanatamani kusikia kutoka kwako Davis, kwa sababu tuna imani umekuwa ni mtu wa saikolojia, lakini unakutana na makundi mengi ya vijana hususan katika kubadilisha mindset na kuwaweka vijana katika mstari. Pindi ambapo kijana anafikia hatua ya kuona amejitambua, ni kijana mwenyewe anapaswa kusema kwa baba na mama naondoka, au wazazi ndio wana jukumu la kumkumbusha kijana kuondoka?
2: Pindi kijana anapokuwa anaondoka kwenda kutafuta maisha, jukumu kubwa la maandalio linakuwa ni ya wazazi.
0: Okay.
2: Wazazi ndio wanapaswa wawe chanzo cha yeye kuondoka, na namna gani ataishi kulingana na jinsi ambavyo wamemlea.
0: Okay.
2: Sababu vijana wengi wanakuwa wanaondoka kwenda kutafuta maisha yenyewe, kwa kawaida haiwi njema. Vema mzazi ama mlezi akae na mtoto ajue namna gani anaanza kuanza maisha.
0: Kwa hiyo kwa upande wako bwana Davis, tunataka tufahamu direct, wakati kijana sasa anapaswa aondoke, kauli ya kwanza kwamba bwana ondoka au natakiwa kuondoka, mzazi ndio inabidi amuamshe kijana kuondoka, au kijana mwenyewe baada ya kuwa amepewa malezi yeye ndio ajiamshe mwenyewe kuondoka?
2: Lazima kauli ya kwanza ianze na wazazi, kwamba umefikia umri, umekuwa amejifunza kitu, na wakati huo tayari kuna maandalio ambayo tayari uko namfundisha, wanamuonyesha njia.

0: sababu mzazi ndo kila kitu, kwa sababu moja kati ya vitu ambavyo ni vigumu sana ambavyo tunakuwa tunaviona na kuvikuta kwenye jamii ya watu wengi sana, pale mtoto anapokuwa ameondoka mwenyewe ama kuaga mwenyewe haiwi na baraka, kwa sababu chanzo kikubwa wazazi wanaposema nenda ukafanye kazi, nenda ukajitegemee, ama nenda ukafanya kitu fulani na kitu fulani, jukumu kubwa mzazi ama mlezi mtakiwa ajue mtoto anaondokaje.
1: Lakini mara nyingi watu wanahisi kwamba pindi ambapo wazazi wanamwambia mtoto sasa ni wakati wa kuondoka, mtoto anahisi kama amefukuzwa hivi.
0: Hamna, kulingana na maandalio ya mzazi mwenye, kwa sababu huwezi kumwambia mtoto aondoke kabla hajampima. Mazingira hayo kwenye jamii tunakuwa tunayaangalia katika pande mbili. Pande wa kwanza anakuwa kama anafukuzwa, lakini umri umefika wa yeye kuondoka, mzazi napaswa ajue na ni jukumu lake kujua kwamba mtoto amekuwa inatakiwa ajitegemee na kulingana na alivyomfundisha.
1: Okay.
0: Hicho ndo ambacho tunakuwa tunakielewa kama mzazi.

Dakika ni 30 tangu saa 10 kamili jioni ya leo. Karibu sana kama ndo kwanza unaungana na mimi ndani ya Gospel Vibe ya Nuru FM Radio 88.9. Karibu sana wewe ambaye weekend ya leo basi Mungu amekupa nafasi ya kuiona siku ya leo. What a weekend. Nakwambia karibu sana. 30 dakika 10 kamili tangu ianze tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka 2026. Wimbo unaitwa Yote Neema Yote. Ama Kristo wa Neema Yote. Sifuri 7667442 andika ujumbe wako mfupi wa maandishi kama tuko pamoja na umeanza na mimi jioni ya leo. Niambie kwamba sorry tumeanza pamoja na tuweze kumaliza pamoja, mimi pamoja na wewe ambaye umekuwa na mimi. Umeanza na mimi sahihi. Niambie weekend ya leo kwa wapi? Siache kumshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo.

Aleluya. Aleluya. Acha tumwambie Mungu ninakuamini. Acha tumwambie Mungu bado ninakuamini. Hata ingelikuwa anapita katika nyakati gani bado ninakuamini. Hata kama ingekuwa nina magumu mengi yananizonga bado ninakuamini. Wanaitwa Neema Gospel Choir. Wimbo unaitwa bado nakuamini ama bado ninakuamini. Umetoka kusikiliza wimbo wa Music Maestro, unakwambia Kristo wa neema yote imbisha moyo wangu. Lakini awali ulimsikiliza Rehema Simfuku anakuambia chanzo. Tamsikiliza Patrick Kubuya anakuambia

kimbilio ni moja tu, na nikwambie kabisa kwamba kwenye maisha haijalishi unapitia katika nyakati gani, lakini naomba nikwambie endelea kuamini, bado endelea kuamini kwa sababu siku yako inakuja, siku yako ambayo utajibiwa maombi yako inakuja. Usijali maneno ya wanadamu ambao wamekata tamaa. Usifikirie mawazo ya wanadamu ambao wao pia wanategemea Mungu ili waweze kufanikiwa kwenye mambo yao. Lakini kuna wale ambao wamemwacha Mungu na wanategemea akili zao. Wanategemea hao ndo wakushauri. Mwambie Mungu bado nakuamini. Kama hujapata mtoto mwambie Mungu bado nakuamini. Ama hujapata kazi, hujapata chochote kile, mwambie Mungu bado nakuamini. Wimbo huu unafanana na ule ambao Israeli Mbonyi alikuwa ameimba. Wanitaamini. Anasema hata usiponijibu, hata usiponijibu, mimi ninaamini. Hata usiponiponya, bado ninaamini. Kuna siku utatenda. Ndicho ambacho Neema Gospel Choir wanakuambia, bado ninakuamini. Unaambia omba, omba, omba, omba bila kuchoka.

Dakika 38 tangu saa 10 kamili jioni leo. Juliet Chusi. Chusu. Hivi ni Chusu au Juliet Chusi? Nakushukuru sana. Anasema hivi, nabarikiwa sana na kipindi hiki nikiwa nje panda ya MTV la tuko pamoja sana kaka Azori. Asante. Tulipa mwinga hadi hadi tamati. Asante pia Aidan Fidege kutoka Ilula Madizini. Suma Classic kutoka Ilula Isele pamoja kwenye Gospel Vibe mpaka tamati. Ubarikiwa hapo studio. Kaka Zori, nakupata vizuri, tuko pamoja mpaka mwisho. Naitwa Mika kutoka Salavano Ugute, napatikana. Asante pia.

endelea kutumia mtandao wa Vodacom Tanzania, kwa sababu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo ya kile ambacho tunatamani kufika. Lakini pia Vodacom wanakuambia ni zaidi ya mtandao, kwa sababu ukipiga simu kwa ndugu rafiki aliye ama kwa ndugu rafiki na jamaa aliye mbali na wewe, lakini kama unatumia Mkulima ama unatumia MB za kutosha, una download picha zako bila wasiwasi. Ni vile tu unaitazama biashara yako ambayo iko mbali na wewe. Ni vile ambavyo unawekeza maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao pekee, ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka la loti la Vodacom ama wakala aliye karibu na wewe. Anaitwa Casting Mbogo akiwa na Israeli Kakonja, wimbo unaitwa Natamani ni kuone. Natamani ni kuone.

Natamani ni kuone, natamani ni kuabudu, kinywa changu kikiri ni uone uso wako. Anasema kwamba ndugu mtangazaji na kupata vizuri sana Ilula Kimamba, naomba kukata tamaa, umeakatia tamaa maisha yako na dhambi kwa mumba wako. Naitwa Bandago kutoka Mafinga mji mwema. Ifo ifo kaka Zori ni Juliet Chusu, sijakosea wala hujakosea kusoma. Oh, sante pia. Mara ya kwanza nilidhani pengine ilikuwa mistaken, kumbe it was not a mistake. Nilihisi labda ni mistake nimeifanya, kumbe ndivyo ilivyo. Asante pia Juliet Chusu.

Naomba niendelee kukutangazia na kukukumbusha wewe mkazi wa Ipogoro, mkazi wa Iringa, mkazi wa Morogoro, mkazi wa Dodoma, mkazi wa Mbeya, Njombe na maeneo mengine. Lakini hii ni muhimu zaidi kwako mkazi wa Kitwiru, ambapo taarifa hii inasema kwamba wakala ya barabara Tanzania TANROADS Iringa inawatangazia wakazi wa mkoa wa Iringa na watumiaji wa barabara kuu ya Tanzam, kwa maana ya barabara ya highway, kutakuwa na matengenezo ya daraja la Ipogoro kwenye mto Ruaha Mdogo kuanzia Agosti 17, yani kesho kutwa Jumatatu, hadi Oktoba 17, 2026. Nazungumzia miezi miwili. Kwa muda wa miezi miwili daraja la Ipogoro litakuwa linatengenezwa, ndugu zangu. Ndugu zangu wa Kibwabu, wa Kitwiru, Ivory na maeneo yote ambayo mnanisikiliza. Ndugu zangu wa Mseke na maeneo yote, daraja la Ipogoro litakuwa linatengenezwa kuanzia tarehe 17 Jumatatu mpaka tarehe 17 mwezi wa 10, miezi miwili. Kwa hiyo kutokana na matengenezo hayo ya hilo daraja la Ipogoro, barabara hiyo itafungwa kwa muda wa miezi miwili. Hiyo barabara itafungwa. Kwa ndugu zangu ambao huwa wanakuwa hapa Ipogoro, hapa kwenye daraja hapa unapandisha wa mlima Ipogoro, wengine wanaelekea Dar es Salaam, wengine wanaelekea Mbeya. Baada ya stendi ya Ipogoro hapa mbele hapa kuna daraja la mto Ruaha, hapa Ruaha Mdogo kuna daraja pale, mnakumbuka eh? Ehe, sasa ni kwamba kuanzia Jumatatu patafungwa pale kwa sababu ya matengenezo kwa miezi miwili, ili kuweza kupisha matengenezo na kuchepushwa kupitia barabara ya Kilolo kupitia Tagamenda Spa na kurejea tena barabara kuu ya Tanzam Am Highway pale matengenezo takapokuwa yamekamilika. Kwa hiyo ndugu yangu, kama unatoka Mbeya, kama unatoka Kitwiru, kama unatoka Kibwabwa na una chombo cha usafiri, achana na wale wanatembea kwa miguu. Kama unatoka Mseke, unatoka Swima Finga, unatoka Njombe, Mbeya, kusini mwa Tanzania, unapofika Ipogoro usione kama unapelekwa sehemu tofauti, ukaona mbona anachepushwa kama anapelekwa Kilolo. Hapana, uende Kilolo, ni daraja linatengenezwa. Kwa hiyo ukishafika Ipogoro, unaingia stendi ya Ipogoro pale, unaenda kwenye chuo cha CDTI kule, unazunguka, unaenda kama unaelekea Tagamenda, unakunja kushoto, unatokezea Ndiuka ama Igumbilo, unarudi tena huko.

kwenye barabara inayopandisha kuelekea Ipogoro sasa. Alimaarufu kama pale kwenye tunasema kwamba kwenye daraja lile la Ipogoro ndipo unapandisha mjini. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kibwabwa, ndugu zangu wa Kitwiru na maeneo mengine yote ambayo unanisikiliza, kama unanisikiliza muda huu kuanzia Jumatatu, kama unakuja kazini, basi ujue kazi yako itakuwa ni moja tu. Kisha fika Ipogoro lazima uzunguke kwenda kama Tagamenda hivi. Unaenda Ndiuka unarudi pale Ipogoro kupandisha barabara uje mjini. Na kama unatoka mjini unaenda Kitwiru, labda kama unatembea kwa miguu. Lakini kama una chombo cha usafiri, ukitoka mjini unakuwa kama unaelekea Igumbilo stendi, unapita Ndiuka, unafika pale mbele utakuta kuna barabara ipo kulia kwako inaunganisha na barabara inayotoka Kilolo. Ndio unazunguka kule, unatokea CDTI, unatokea Ipogoro stendi, ndio unaendelea na safari ya kwenda nyumbani. Kuna kamzunguko fulani hivi. Kuanzia Jumatatu kwa muda wa miezi miwili, kwa sababu ni tarehe 17 mwezi wa 8 mpaka tarehe 17 mwezi wa 10, kwa muda wa miezi miwili daraja litakuwa linatengenezwa. Of course tangazo hili limetolewa na TANROADS. Wanaomba radhi sana kwa usumbufu utakaojitokeza. Wanaomba radhi kwa usumbufu utakaojitokeza. Na tangazo hili limetolewa na ofisi ya meneja wa mkoa, wakala ya barabara Iringa.

0: kuchukulia mambo kikawaida ni adui wa kwanza wa kuzuia mtu kuwa na ubunifu. Siri ya kupata mawazo mengi ni kupanua wazo moja kuwa jingine, na ndani ya hilo jingine, zua jingine. Ukiruhusu utulivu wa ndani wa akili, unaruhusu mazingira ya kupata mawazo na majibu ya changamoto unazopitia. Wengi hukosa mawazo bunifu sababu hawana muda wa utulivu wa akilini mwao. Imetimia saa 11 kamili. Nur FM inakutakia jioni njema.
1: Hivi sasa ni saa 11 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso. Nye.
1: Wewe, umekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Fintech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fintech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
2: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
1: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
3: Mama Rebecca, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
4: Beche! Ah, dalali. Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
3: Anaumwa?
4: Ni vihoma tu.
3: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
4: Nitamchumia majani shambani.
3: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
4: Sio gharama?
3: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
4: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
3: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
4: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
5: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
6: Tunza afya yao.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
8: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up. Yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue kwa simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
9: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya KUO anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768341328 au 0764622482. Karibu KUOM.
6: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

Arasema mwana wa Mahenge, tuko pamoja mpaka tamati. Asante mama Devota kutoka Isimani Mangawe. Asante Musa Babas kutoka Ilula Nyekilomo, unasema habari yako binafsi. Chief Okoro, mimi niko mzima kabisa. Dakika 14 tangu 11 kamili.

anaitwa Rehema Simfukwe akiwa na Jonathan Katagata. Wimbo unaitwa Nina Ushuhuda. Kweli Yesu amefanya, anafanya tena na tena. Asante kwako pia ambaye unategea sikio 88.9 dakika ni 15 tangu saa 11 kamili.

0: tuimbe wote.
1: Mikono juu.
0: Yesu. Yesu. Yesu. Anasema hivi nakupata vizuri sana kutoka Ilula, anaitwa Jen. Kutoka Ilula mtu anasema nakupata kwa uzuri kabisa, barikiwa wote wanaosikiliza 88.9 Nuru FM Radio. Acha nikujuze kuhusiana na chuo cha mazingira na maendeleo endelevu Tanzania. Kinakupa taarifa njema kwa wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia nchi. Chuo hiki cha mazingira na maendeleo endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET 031 kinachopatikana Dar es Salaam wilayani Kinondoni Bunju B kinakutangazia nafasi za kujiunga na mwaka wa masomo 2026-2027. Ni miongoni mwa vyuo bora kabisa vinavyomwandaa ama vinaandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia nchi kwa ngazi ya astashahada, kwa maana certificate pamoja na shahada

0: Sasa nikwambie kozi ambazo zinatolewa ni pamoja na environmental science and management, kwa maana ya sayansi ya usimamizi wa mazingira, environmental health and safety management, kwa maana ya usimamizi wa afya na usalama wa mazingira, land survey na mapping, upimaji wa ardhi na uchomaji ama uchoraji, sio uchomaji, uchoraji wa ramani. Lakini pia chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu ipo, nafasi za mafunzo kwa vitendo kwa maana field practicals, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira pia ipo. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.ieds.or.tz au wapigie simu namba 0719 195 750 0719 195 750, au 0767 322 971, 0767 322 971. Wahi sasa, nafasi ni chache. Wao wanakuambia IECDs, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya Tanzania. Mwambie Mungu unafanya tena na tena. Nina ushuhuda, huyu Yesu amefanya. Mwambie huyu Yesu amefanya, anafanya tena na tena. Tena na tena. Tena na tena. Anafanya tena. Anafanya tena na tena. We! Uhai wako ulionao Mungu amefanya tena na tena.
1: Hallelujah!
0: Unasubiri utendewe jambo gani ndipo useme Mungu amefanya tena na tena? Hivo hivo, amefanya tena na tena. Twende. Twende. Asante Odilia Kibiki kutoka Isakalilo, unasema Bwana Yesu asifiwe. Kaka Azori, namshukuru Mungu kwa afya njema, siku na sifa na utukufu zina yeye. Afu leo kama anachapia chapia hivi. Au hii weekend nimeianza vipi? Au sikusali wakati naanza kipindi. Na kupata vizuri Ilula Madizini, Dickson Mbango kutoka hapo lipo. Asante pia Minka Ngulugulu kutoka Ilula Mtua. Unasema nakupata kwa uzuri kabisa pande hizi za Ilula Mtua.

unanesa na hii. Unanesa kama hivi. Unanesa kushoto. Unanesa kulia. Kushoto. Kulia. Kushoto. Kulia. Anasema tuko pamoja mwanzo mwisho kipindi cha kipinda kwa majina naitwa Oswald. Hivi ni kipindi? Ah, okay, sawa, nimekuelewa. Oswald Muhema kutoka Mawelewele Kilimani aka Baba Helen. Salimie Mama Helen. Twende. Wewe. Twende. Twende. Haya ni maandalio ya ibada ya siku ya kesho. Twende. Twende.

0: Anasema hivi, nafurahia hizo nyimbo, tuko pamoja sana mwanzo mwisho. Sorry, asante Pastor Rudi Chengula kutoka Ilula, mtu amsalimie mama Mage Sekilo.
1: Wewe
0: Shit Boy kutoka Ilula Mtua, kutoka Ilula Nyakilomo, anasema kwamba tuko pamoja. Shit Boy.

Asante Baba Oswald kutoka hapo lipo. Unajua kuna Oswald alafu kuna Baba Oswald. Asante Peter Lukosi kutoka Ilula Kibega Kiheka, unasema tuko pamoja, umetisha brother. Japo umeandika Bulaza. Asante sana pia kutoka hapo. Yuzo mwa telephone kutoka Ilula Mtua. Alasa tuko pamoja Mkinga usio kuwa na duka ila una hela. Asante sana brother. Wewe una hatari. Nyimbo nzuri kweli kweli zina sadifu weekend, tuko pamoja mwanzo mwisho. Kwa majina naitwa Oswald Mhema kutoka Mawele Wele Kilimani aka Baba Helen. Asante pia Oswald mwenyewe kama mwenyewe kutoka Mafinga, unasema tuko pamoja sana mpaka tamati.

kama unatumia kisimbuzi cha Azam TV, naomba nikwambie kabisa kwamba mashabiki wengi sana wa soka, habari njema ni kwamba ligi imerudi tena kwa kishindo mwezi huu wa 8. Usikose kila dakika ya maandalizi, burudani na matukio yote mubashara kupitia Azam Sports. Na si soka peke yake, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia kama channel Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya kabisa na kali kutoka mataifa mbalimbali ambazo zimejaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Kwa wale wapenzi wa urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili mwezi huu wa Agosti pamoja na mwendelezo wa miaka 30 ya Bongo Flava kupitia channel ya sinema zetu. Usibaki nyuma, lipia mapema kabisa kifurushi chako kwa shilingi 1028 kupitia Azam Pesa ili tukupandishe cha juu zaidi ili ufurahie burudani zote bila kikomo. Azam TV kimewaka sokoni moko cha juu zaidi.

0: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.
3: Taarifa njema kwa wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha Mazingira na Maendeleo Endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ANE mkwaju 031 kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira, Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira, Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719-195-750 na 0767-322-971. Wahi sasa, nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.
4: Ama
5: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1,080 na VVIP ni 1,120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Da Boxing Derby event. Kunywa maji, aibu utaona wewe. Tukitoka hapo tunakimbizana kwenye NBC Marathon. Kisha tunaangalia Twiga Stars, mashindano yote ya Wafcon, finali za Afrika kwa wanawake. Klabu bora za soka Afrika Mashariki zitakutana Kigali, Rwanda kwenye Sikafa Kagame Cup 2026. Kisha tunafunga kwa volleyball. Unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko. Chajuza
2: hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
3: Wow.
2: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600060. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
4: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika: ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
5: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi,
6: madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli,
5: anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali,
6: anawaombea wagonjwa mbalimbali
5: na wanapona.
6: Nabii Abuneli
5: anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa,
6: vifua na miguu,
5: migongo,
6: macho na matumbo,
5: waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo.
6: Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi
5: anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu.
6: Pia Nabii Abuneli
5: anatoa huduma bure,
6: hautoi fedha
5: hata shilingi 100.
6: Huduma ni bure.
5: Nabii Abuneli
6: akisha kuombea,
5: sio lazima uabudu kwake.
6: Yawezekana unasumuliwa na presha,
5: unasumuliwa na kisukari,
6: vipofu wanaona,
5: na ugonjwa wa moyo
6: wanapona.
5: Nabii Abuneli
6: anapenda kuwakaribisha watu wote
5: mnaosikia sauti hii.
6: Njoo upate uponyaji.
5: Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni
6: na Jumapili
5: kuanzia saa 4 kamili asubuhi.
6: Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi
5: inapatikana Zizi Sakalilo,
6: shuka kituo kinaitwa Miembeni.
5: Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033
6: au kwa namba 0651742231.
5: Watu wote wa dini zote
6: na

0: Gospel Vibe. Hapa utapata burudani, muziki wa injili, mahubiri kutoka kwa wachungaji na mitume na manabii. Bila kusahau promotion kabambe ya nyimbo za injili. Ni kila Jumamosi hapa Nuru FM. Unasikiliza Gospel Vibe.
1: Everybody now. Finger.

0: na nidhamu. Msimamo imara utakufanya kupendwa na walio sahihi. Ogopa sana kupendwa na kila mtu, kwani kadri unavyokimbiza kupendwa na kila mtu, ndivyo unavyopoteza heshima yako. Simama imara, si kila mtu anapaswa kukupenda. Kumbuka, kila unachopoteza kwa kusimamia ukweli, basi hakika hicho kilikuwa ni feki. Imetimia saa 12 kamili jioni. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
1: Hivi sasa ni saa 12 jioni na Vodacom.
2: Mama, nitakuwa daktari kweli?
3: Ndiyo mwanangu. Hela niliweka mwekeza, nategemea itakulipia ada ya chuo.
4: Zaidi ya akiba ni kesho yako. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

na Kampala International University in Tanzania, KIUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kiut.ac.

0: International University, exploring the heights.
1: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
2: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara ya zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
0: Vodacom, pamoja tunaweza.
3: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa?
4: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
3: Ni wapi huko?
4: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
3: We,
4: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
5: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa. G Luck

0: Mama Rebecca, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
1: Beche! Ah, dalali. Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
0: Anaumwa?
1: Ni vihoma tu.
0: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
1: Nitamchumia majani shambani.
0: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
1: Sio gharama?
0: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
1: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
0: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
1: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
2: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
3: Tunza afya yao.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
5: Mkuu wa Chuo Kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts and Social Work, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management, na Arts and Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na master ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
6: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
7: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652-496-465.
8: Vibe. Hapa utapata burudani ya muziki wa injili, mahubiri kutoka kwa wachungaji na mitume na manabii, bila kusahau promotion kabambe ya nyimbo za injili. Ni kila Jumamosi hapa Nuru FM.

0: Nionyeshe njia. Nionyeshe njia. Nionyeshe njia. Nionyeshe njia. Nionyeshe njia.
1: Yeli Kalinga.
0: Nionyeshe njia.
1: Anaitwa Joel Kalinga kutoka pale Tanangozi Iringa, eneo la Malagosi. Anaitwa Joel Kalinga, wimbo unaitwa Nionyeshe Njia.
0: Nionyeshe njia. Nionyeshe njia. Nionyeshe njia. Nionyeshe njia.
1: Asante pia kwako, unaitwa Oswald Mhema kutoka Mawelewele. Lakini kuna kitu kimoja umenikosea sana ndugu yangu. Unaomba wimbo wa Kasimu Mganga saizi. Nimecheka kweli kweli. Nikasema da, inaonekana kuna mtu alikuwa anapita pita na zunga zunguka hapo kwako nyumbani. Asante Yuso wa telephone kutoka Ilula Mtua. Asante kwako pia Peter Lukosi kutoka hapo ulipo. Asante Catherine kutoka hapo ulipo pia. Asante kwa ujumbe wako ulionitumia kwa namba 0766742292. Ulikuwa unasikiliza waimbaji hawa kutoka Iringa. Ulianza na kumsikiliza Hashim Chance kutoka pale Mafinga, anakuambia milao milao. Lakini ukamsikiliza Joel Kalinga, anakuambia nionyeshe njia.

Walter. Naomba nikwambie kitu kimoja ni kwamba kuna wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, kuna pressure cooker, thermosi ambazo hazivunjiki ama thermosi zisizovunjika, lunchbox portable zinatumia umeme, majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, water dispenser za kisasa kabisa ziko hapo, vifaa vya massage vya kuchaji viko hapo, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, lakini kuna vacuum cleaner. Hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi na madirisha, kwenye madirisha na makapeti, inaitwa vacuum cleaner. Kama unataka vacuum cleaner, basi unaweza kaenda pia pale Mwaliko store ili ukajipatie kifaa hiki. Lakini vile vile kuna blender za kisasa. Kuna nini? Blender za kisasa kabisa zisizotumia maji pia zipo, ambazo ni waterproof, yani hazingizi maji. Mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme. Ndugu zangu wanaopenda kutengeneza bagir, majagi yasiyopooza pia yako pale. Food hydrate, hii ni mashine kwa ajili ya kukausha mboga na matunda, inatumia umeme kidogo sana. Tuende Mwaliko store pale ukapate vifaa vyote hivi ambavyo vinapatikana pale. Kwa mawasiliano zaidi, kumbuka Mwaliko store wameshusha mzigo mpya kabisa na wanaendelea na offer kwako, ambaye pia unaenda kununua kifaa chochote pale kutoka Mwaliko store unapata zawadi pia. Unaweza kulipia kidogo kidogo, unalipia kidogo kidogo. Tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu ifuatayo 0673 341 509, 0673 341 509, au 0714 144 322, 0714 144 322. Na katika ukurasa wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store. Ndio wanaitwa Mwaliko Store. Unaweza kwenda pale kwa ajili ya kutembea tembea, kuangalia vifaa mbalimbali vya majumbani. Hata kama una pesa, kuna kitu kinaitwa window shopping. Ndio, window shopping, nenda pale kaulize. Unaweza kuona vitu mbalimbali kutoka Mwaliko Store Uhindini pale. Ukiona unashindwa kabisa, tupigie kwa namba zetu ambazo zinajulikana za Nuru FM, tutakujuza kuhusiana na Mwaliko Store. Sawa. Sasa tunaondoka hapo kwa Joel Kalinga kutoka pale Malagosi Tana Ngozi. Sasa tunakuja kwa ndugu yangu Enoch Mbwilo kutoka pale Iringa MTV, na wimbo unaitwa nataka ni muone. Sendea bwana. Mchaka mchaka kidogo. Chaka mchaka kidogo, nataka ni muone. Utanipigia simu yako hapo ulipo, utaniambia watu wangapi, watano hivi. Unamwambia unawatakia weekend njema, Jumamosi njema. Kesho waji anda kwenda kanisa. Kesho waji anda kwenda kanisa. Wewe. Kesho waji anda kwenda kanisa. Hizo shangwe. Nataka ni muone Yesu. Anaitwa Enoch Mbwilo kutoka pale Iringa Tanzania, maeneo ya Mtwivila, wengi wanapenda kuita Mtwara. Karibu sana. Hii ni Gospel Vibe ya Nuru FM Radio mpaka mida ya saa moja kamili jioni ya leo. Wimbo unaitwa nataka ni muone. Nataka ni muone. Ndio. Dani Chotelo kutoka Kiponzela anasema tuko pamoja, we are together. Asante sana pia, nionyeshe njia. Grace, Sante Grace kutoka hapo ulipo. Azori, tuko pamoja. Mwamwi, yani mwanzo mwisho. Yohana Matayo, moto takanya kutoka Chipogoro, Dodoma, yaliko makao makuu ya nchi. Anasema pamoja sana kaka, naitwa Bona Mazenge, unapatikana Kitwiru. Asante pia pacha. Suma Classic kutoka Ilula Isere. Kiukweli nyimbo kali sana hiyo. Nioneshe njia. Nioneshe njia. Asante sana, sema hongera sana kwake. Anasema kwamba tuko pamoja sana. Hudson Gaila kutoka Iwondo Mpapa, Dodoma. Nikiona SMS za Dodoma mimi na

0: Sana pia ndugu yangu naitwa Gaila Hudson kutoka Iwondo Mpapwa Dodoma. Tuko pamoja. Jimson Dunda kutoka Kipaduka anasema pamoja sana mwanangu hapo studio tuna enjoy tu. Sharifu Msigala kutoka Ilula Ikuvala anasema huo wimbo unanikumbusha mbali sana. Wimbo gani ndugu yangu? Mama Hawa kutoka Mafinga anasema pamoja sana jioni ya leo ndani ya Gospel Vibe ya Nora FM.
1: Nataka ni muone.
0: Nataka. We. Huyu kijana ukiangalia mwili wake na nayo yafanya vitu viwili tofauti. Yaani vitu viwili tofauti kabisa. Yaani huyu ana kimwilo na shughuli anayoifanya vitu viwili tofauti. Mwili wake mdogo. Ona mwenye shughuli. Na kufuatilia bro Azori mpaka tamati. Song nionyeshe njia liko poa sana. Naitwa Nyenza Dennis kutoka Keep on Zero, Keep 1 on 0.

0: kwenye line ya simu leo. Pole sana. Kwa nini lakini? Cappuccino Mitingo kutoka pande za Kenya Nambu A anasema noma sana hapo mjengoni, hatari sana. Tunajimwaya mwaya. Tunajimwaya mwaya. Kwenye line ya simu leo.
1: Akapaye studio.
0: Salama kabisa, naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi ndugu yangu?
1: Bwana, hii ni sauti ya bwana Mazengo, napatikana pale za Kikuru hapa.
0: Pacha kama pacha, habari ya weekend?
1: Pacha, habari za weekend nzuri pacha.
0: Uko wapi? Uko nyumbani, uko kijiweni, uko kazini ama uko wapi ndugu yangu?
1: Bwana, ndio nimetoka kazini, nipo Kikuru hapa sasa, nyumbani hapa maeneo ya kujidai hapa Kikuru.
0: Asante sana pia. Wakumbushe watu watano kwamba kesho ni siku ya Jumapili, waende ibadani.
1: Bwana, za kwanza zinakwenda kwa mapokeo mapande kusafikana na ndege, na mwambie kesho wasahau kwenda kanisani. Za pili zinaenda kwa Felix Mwaga kio yoro Mangula Koka, na mwambie sahau kwenda kesho kwenda kanisani. Za tatu zinaenda kwa Evaristo Tutagamike kwenda pasana kipindi, na mwambie sahau kwenda kanisani. Za nne zinakwenda kwako hapo studio, sahau kwenda kanisani na wewe mwenyewe pia.
0: Naam.
1: Za tano na za mwisho.
0: Sante sana Bona, sante Bona Mazengo kutoka Kitwiru hapo pia.
1: Pacha pacha pamoja pacha.
0: Thank you. Okay.

0: Fadhila kutoka maeneo ya Ilula anasema Azori una kicheko fulani hivi. Ukicheka sasa na mimi huku nacheka. Unaka kicheko fulani hivi. Au nicheke tena? Au sio iko? Asante sana pia Fadhila kutoka Ilula Mtua. Azori, Mungu akupe kipawa kikubwa cha uchungaji. Anaitwa Mazengo Boto kutoka Takanya Dodoma. Asante kutoka Takanya Dodoma ndugu yangu. Unaniombea niwe na kipawa cha uchungaji. Watu ombe Mungu. Uenda yao ni maono ndugu yangu. Na mimi napokea tu. Natamani ni muone ni mueleze shida zangu. Kwa nini simu lao?
1: Kwaari kabisa Azori.
0: Salama kabisa, naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Alfonso kutoka Isimani Mangawe.
0: Asante sana kutoka Isimani Mangawe, watu watano chap chap.
1: Moja kwa moja kwa Baraka Kinani hapa, naambia kesho sikose kwenda kanisani. Kwa mzee Fruge naambia sikose kwenda kanisani. Mzee bwana jamaa yangu moja kwa mafinga hapo, bwana Ezekiel naambia bwana sikose kwenda kanisani. Moja kwa moja naruka moja kwa moja mpaka kwa wako bwana Victor Mwinga, usikose kwenda kanisani. Moja kwa moja narudi kwa bwana Godi Mkala, usikose kwenda kanisani. Tupo pamoja hapa Mangawe, tunakurusha bwana Azori moja kwa moja.
0: Asante sana kutoka Mangawe Isimani, nikutakie weekend njema na Jumamosi njema ndugu yangu.
1: Asante sana.
0: Asante.

0: Asante Omi Kandinga kutoka Omiri Kandinga kutoka Isalavanu. Unasema bari ya kazi kaka Zori. Salama, sindo kama hivu nansikia 88.9. Si tunapaswa mawimbi tu ndani ya Gospel Vibe ya Nuru FM Radio 88.9 katika mtandao wetu wa Facebook. Andika Nuru FM Radio 88.9 Instagram. Andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi. TikTok na YouTube. Andika Nuru Digital TV. Na kwa website ama kwa internet au kwa wavuti andika radiotadio.co.tz. Alama ya mkwaju Nuru FM mkwaju tena. Ili mnadi una access ya megabytes ama MB ama una access ya internet, utatupata popote kasolo mbinguni. Kwenye lali ya simu lao.
1: Kazeli.
0: Naam, niko hapa na ungea na nani, piga simu kutoka hapi?
1: Kazeli, hii ni sauti ya Deep Lord mwana wa Chorobi, mtoto mkubi kulikuza kawe, patika na bangu Kibebe Bwani.
0: Deep Lord mwana wa Chorobi kutoka Kibebe Bwani, asante sana. Watu watano wakumbushe kwamba kesho ni Jumapili, wende ibadani.
1: Parangode niaze na mbefuge niube na Ulfeli mwana wa Kwasa. Niende kwa kati ya ni mdake mzea kati moja, kebo kuwe. Nimalize na familia yangu, kama mama angu mzazi kalafia mefunga, kio angu watiende na watoto angu wote. Eba tuko pamoja ya zori.
0: Sante sana pia ndugu yangu Diplo Chilobi kutoka Kibebe Buwani.
1: Tuko pamoja ndugu yangu.
0: Thank you very much.

yupo Baimudi Kawaganise kutoka Kigonzile Sumbeli, sante sana. Odilia Kibiki kutoka Isakalio na sasa hivi nakumbusha waende kanisani kesho. Felisa Kinene, Fanisa Kibiki, Pascal Wandala, Patrick Kibiki, ujumbe tusiende mikono mitupu nyumbani mwa Bwana. Yapo hii Bwana umeandika kwa herufi ndogo, sijapenda. Bwana inaandikwa kwa herufi kubwa. Ndio Odilia, Bwana inaandikwa kwa herufi kubwa, sio herufi ndogo.

0: kwenye line ya simu leo.
1: Hello.
0: Naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Naongea na mama kutoka Mafinga Kinyanambobi.
0: Wewe mama hawa?
1: Abe.
0: Hivi kwa nini hujai kuniacha eti?
1: Sasa nasi nakusikia kwa vizuri sana kaka
0: yangu. Ah, una hatari sana mama hawa. Hujai kuacha kusikiliza gospel vibe wala wasawa kwa budu. Anyway, watu
1: yani
0: watano.
1: Yaani kwanza kitu cha kwanza huwa nasikitika nikiwa kupati hapo na kupigia simu naona upokee simu yangu.
0: Mwe, nisamee bure.
1: Yaani huwa naumia kaka Zori.
0: Samee 7 mara 70 mama hawa.
1: Haya, wa kwanza mwanangu Meri Milanzi. Wa pili mama Kristi jirani yangu. Wa tatu mzee wangu Mwata hapa jirani. Wa nne majirani zangu nne wote, wa mwisho mzazi wangu Pita Milanzi. Wote nawatakia Jumapili njema, kesho Mungu yule atuamshe salama.
0: Asante
1: sana, ndio kila kitu kaka yangu.
0: Asante sana pia mama hawa kutoka Mafinga, pia nikutakie weekend njema. Asante sana.

Anasema I'm sorry Azori bwana bwana bwana. Hiyo imekaa vizuri sasa. Eh bwana bwana inaanza na herufi kubwa. Anasema shit boy kutoka Ilula Nyakilomo, acheni Mungu aitwe Mungu, niko vizuri sana. Azori umechangamka sana. Kesho na wewe uende kanisani. Ayubu Jubu kutoka Mafinga Ihongole. Haya sawa. Mimi ni nani nisikilize maelezo yako bosi? Mimi kanisani kama kawaida, kesho naenda. Ngoja niende nyumbani kidogo. Eh. Ngoja niende nyumbani kidogo. Kama kuna mkinga ananisikiliza sahihi, kama kuna mkinga muda huu ametulia ananisikiliza, na yule ambaye pia sio mkinga pia, kwa sababu ujumbe ni wa ajili ya wote. Mbele yako yuko nani? Ngoja niende nyumbani kidogo. We! Jamani! We! Ndio. Wacha niende nyumbani kidogo. Wacha niende Makete kidogo. Wacha niende kwa ndugu zangu wa Kinga kidogo, ili tuzungumze kidogo. Najua mnara wa Babeli ndo chanzo cha lugha tofauti, lakini wacha tuimbe kidogo, kwa sababu hichi kibantu ambacho kinaeleweka, kila mtu anajua. Kobolongo lo kwaloveni. Kobolongo lo kwaloveni. Eh kwaloveni. Kobolongo. Sasa hii sasa usitamke kwa swaga za mjini. Kobolongo lo kwaloveni. Sio kobolongo lo kwale. Sio kobolongo lo kwale. Kobolongo lo kwale. Yaani kobolongo lo kwale. Aga kuna vijana wa mjini. Nasikia kobolongo lo kwale. Sio kobolongo lo kwale. Kobolongo lo. Kobolongo lo kwaloveni. Eh. Kobolongo lo kwalo. Kobolongo lo kwale.

Anasema hapo sasa sorry, nyimbo hiyo inanikumbusha kwenye harusi ukumbini, watu najimwaga hatari. Mama Mage Sikilo kutoka Ilula Mtua, ubarikiwe sana. Kwanza nimekukumbuka Mama Mage Sikilo, salimie Patrodi Chengula, salimie Mashaka.

Hii inaitwa ni maandalizi ya ibada ya kesho kuanzia asubuhi. Maana unaambia ikumbuke siku ya Bwana uitakase. Dakika ni 46 tangu saa 12 kamili. Kama ndo naanza hivi lakini ndo namaliza. Sorry na kukubali sana. Yaani hapa wajukuu zangu wana enjoy hatari. Alita Beni mgeni kutoka Kiesa. Nimekukumbuka sana brother. Tangu tumeonana Mwangingo hatujaonana tena. Hata simu haziiti bro. Hii si sawa. Na amri kuu ni upendo, tupendane. Hata simu tu. Beni mgeni, wasalimia jukuu zako hapo maeneo ya Kiesa. Unatisha sana hapo mjingoni bro, na kupata vyema kwa kutulia kabisa. Kaka wakati wa kupeleka zawadi ukumbini. Huu inakuwa ni hatari sana. Anaitwa Emanuela Nyinge kutoka Utengule Kilolo ndo kwetu. Ah, kumbe huko Utengule. Alafu hii Utengule nashindwa kuelewa. Hata kule kwetu Makete kuna Utengule. Kwani Utengule ni nini? Eti naomba kujua. Kwani Utengule ni nini? Kwani hata kule kwetu kuna Utengule na Kilolo nako kuna Utengule. Kwani Utengule ni nini? Kabolongolo kwaloveni. Ae kwaloveni. Kabolongolo kwaloveni. Asante Eddie Johannes. Unasema nakupata kwa uzuri kaka kutoka Mafinga mjini. Asori ni kuchekeshe, hapo nilijuaga wanaimba hivi. Ngalonge la kwa alogeni, nye. Kobolongo lo kwa aloveni. Sasa hapo nimeongea kinyumbani nyumbani. Kobolongo lo kwa aloveni. Yani kobolongo lo kwa aloveni. Yani mbele yako yuko nani? Kobolongo lo mbele. Kuare, yupo. Oveni, nani? Kobolongo lo kwa aloveni. Hey. Kaka Azori, Kaini Ilula, mnatisha kila goti litapigwa. Asante sana. Wewe. Mia na Nesa tu.

0: Kuna mtu anataka sema jambo. Hello.
1: Hello.
0: Naam.
1: Isaki ya Dominiki mzimbo kutoka Kitasengwa.
0: We Dominiki kumalongo lukua lomeni bwa.
1: Kalongole, kalongole we. Ayo, ye nyimbo imenipreka mpali sana. Ye nyimbo, najisikia kama niko Makete.
0: Asante Dominiki Mkimbo. Watu watano wakumbushe kwamba kesho ni Jumapili, wende ibadani.
1: Wakwanza kabisa, yenda kwa mke wangu Edelina Kipangula akiwa anapatikana hapa kwa Kitasengwa. Ya pili yende moja kwa moja kwa waziri Kunjugala, anapatikana kule njapana ya chota kwa chana. Ya tatu moja kwa moja yende kwa ede ni mlango, anapatikana hapa kwa Kitasengwa. Ya nne yende moja kwa moja kwa hea ya Kirike, anapatikana pale Mshindo. Ya mwisho kabisa yende kwa mbebo wangu Jodi Kapuna, anapatikana pale Mbetogwa. Nasema kesho wawai kanisani.
0: Asante sana pia Dominic Mkimbo kutoka Kitasengwa.
1: Naam, naam, naam.
0: Msalimie ubavu wako.
1: Nani ubavu wangu? Edelina Kipangula yuko ametulia. Kama mtungo kama maji.
0: Asante sana, asante sana.

kuangalia. Yani nimekamata hapo tu. Ehe. Anasema ni aje mzee Firstborn, mfalme Firstborn uko bie papa, na kupata kuzuri mno kaka Silvan Stumbo kutoka Lugalo njia panda Irole. Alafu liniahidi tutaonana wewe au kesho, maana uliahidi tutakutana ndugu yangu au kesho. Anyway, use tu inome tu ihanga suli. Ehe, ndugu zangu wa hehe, muse mbee muli tuinome tuihangasule. Ehe, wewe arasema ameimba nani wimbo huo? Wimbo wa mara ya kwanza kabisa ni Esther Sanga, wimbo naitua mbele yako. Nesta Sanga amenikumbusha mbali, Yesu ni mwema. Sante Boni Mgimwa kutoka Kituru Mufindi. Anasema waende kanisani Yohana Kihongo, nje Shukuru Daudi Ngazile na kipenzi changu Catherine Msigara. Emmanuel Nyinge kutoka Kilolo Utengule. Asante sana. Kama nakuona vile mwanangu Azori Kajasho Kembamba. Kana kutoka Jinson Dunda kutoka Kipaduka. Asante unijuaje? Hapo hapa hapo bro Azori wa hehe ndo zetu fufu vibe. Thanks Nyenza Dennis kutoka Kiponzelo. Tupo wa hehe hapa tunajinoma. Kaka jamani, Kelvin Lula amenikumbusha mbali sana.

0: Ndugu yangu.
1: Si.
0: Naongea na nani, piga simu kutoka wapi?
1: Kuzilomo kutoka Jumani, maana nitao ya zuri, unanipa vitu vizuri sana zuri.
0: Watu watano wakumbushe kwamba kesho ni Jumapili, waende ibadani.
1: Moja kwa moja kwa jamaa yangu Justin Nyaga, niakiwa hapo Mafinga hapo, naambia baba Justin Nyaga ni vipi? Mtoto wazuri ndio tulianga sana hiyo.
0: Ah kweli.
1: Nyaga sana na zuri mila huko kanisa huko.
0: Asante sana kutoka huko.
1: Moja kwa moja kwa jamaa yangu bwana Justin Nyaga ni akiwa hapo Mafinga, naambia dogo kesho tuwajibike kanisani na zuri pamoja na bwana Baraka Kidani akiwa Mangawe na bwana Jodi Mkalao akiwa Mangawe na bwana Mzende, mnaambia kesho sipose kwenda kanisani mzee wangu na zuri anatupa tuyanga.
0: Kwa hiyo mila au tubitage wapi? Tukaianga tuyanga sule mila au?
1: Naonekati yanga sule mila upa kanisa.
0: Mila upa kanisa tuyanga sule. Asante sana kutoka huko.
1: Kwa zuri.
0: Sante.
2: Tuyanga sule.
0: We!
2: Tuinome. Tuyanga sule.
0: Wapi wa hehe, wapi wa hehe. Wee.

tunamaliza. Twende kwa ndugu zetu wa Nyakyusa. Twende na umbili. We! Azori na kukubali mno. Oscar Kasilo kutoka Nduli, Kennedy Nyigo kutoka Kiesa Shule, kaka Azori Mkinga OG unafanya vema sana hapo Gangi Longa. Nisome kama Toniga Mutana Shat. Tukuyanga Sula by Toniga Mofinga. Jamani Calvin Ilula, nimekumbuka mbali sana. Umbili. Jina langu naitwa Azori Orema. Kinga nisiyekuwa na duka mjini ila na hela. Nikutakie siku njema. Tukutane saa 2 kamili nitakapokuja hapa na mtumishi wa Mungu Stanley Alphonse Kiyeo. Baada ya kusema hayo, asante kwa kusikiliza Gospel Vibe on FM Radio na kuacha na umbili ya ndugu zangu wa Nyakyusa. Hii ni kwa Moravian, ushirika wa Lutengano. Wanakuambia umbili. Umbili. Asante pia Mamage Sikilo pamoja na Patro di Chengula, bila kumsahau ndugu yangu wa dhati kabisa Derefa Mkuu Alfa Nikatindasa, bila kumsahau Musa Babas kutoka hapo ilo la Nyakilomo. Nawapenda sana. Bye bye.

0: 89 Nuru FM.
1: Nuru FM.
2: Nuru FM.
3: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.
4: Ndugu wangu, haya, umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona?

0: Haleluya msikilizaji, Bwana Yesu asifiwe sana. Ni wana uzima katika neno leo tena tupo hapa redioni 88.9 Nuru FM. Ni nuru kwa maana ni mwangaza wa jamii. Nami nakuletea nuru ya Kristo kupitia neno lake la uzima. Natoka kanisa la uzima katika neno ambalo lina matawi sehemu mbalimbali kwa mkoa wa Iringa, tupo pale Mwachanga pale Kihesa Mwachanga. Mtumishi wa Mungu mchungaji Tanaeli Msigu anaendelea na kazi njema kabisa ya Mungu mahala pale. Na wewe karibu sana uweze kubarikiwa na huduma zetu mahala pale. Lakini tupo pia Ilula, mtaa ule wa Dinginayo, karibu kabisa na shule ya msingi Mtua. Watumishi wa Mungu Maria Komba na Elizabeth Muhanga wanafanya kazi njema mahala pale. Lakini pia tupo pale Kinyanambo B, nyuma ya sheria ya Kafirilo. Hatu wachache tu kutoka barabarani. Watumishi wa Mungu Nabii Sofia yupo pale, mtu wa Mungu mchungaji Matagi, mchungaji kiongozi wa kanisa la uzima katika neno pale, pale Mafinga yupo pale akifanya kazi njema ya Mungu. Mchungaji Donadi yupo pale, name mchungaji Eliakim, mchungaji msaidizi, tupo pale tunamtumikia Mungu kwa katika roho na kweli kabisa. Lakini pia tupo pale Mafuruto, kitongoji cha Majengo. Watumishi wa Mungu mchungaji Kimemile na mchungaji Kimemile wapo wanafanya kazi njema kabisa, na watumishi wa Mungu pale wanafanya kazi nzuri wakiwa pale Mloa Ndorobo pamoja kushirikiana na watu wa Mafuruto. Mloa Ndorobo yupo mchungaji Kimemile, lakini pia pale Mafuruto yeye pia ni msimamizi wa hilo tawi, wanaenda kufanya kazi njema kabisa. Tupo pia Morogoro Bigwa pale, tupo Mbeya pale Old Airport, tupo Moshi kule, tupo Kilimanjaro, tupo Dar es Salaam pale Malamba Mawili, tupo Kigamboni, tupo kule Mbagala Kiponza Mbande kule. Watumishi wa Mungu wanafanya kazi njema na mahala pengine ambapo bado sijakwambia, sijakutajia kwa sababu ya muda. Naomba sasa niweze kukutajia namba ya simu. Wengi waliniuliza kipindi kilichopita kwamba namba ya simu nataja kwa haraka kweli, hatuwezi kutuma ujumbe wetu mfupi. Basi tafuta kalamu na karatasi, andika kabisa, au kwenye simu andika namba ya simu ambayo hiyo utatumia kutuma ujumbe wako mfupi. Una ushuhuda, una neno la shukrani kwa Mungu, ulisikiliza vipindi hivi na vilikubariki na ulifunguliwa kupitia maombi na maombezi kwa njia ya redio, tuma ujumbe wako hapa tuweze kusoma hiyo ushuhuda kwa watu wengine. Lakini pia kuna mambo magumu ulipitia ukasikiliza vipindi vyetu na ukapata jibu la mambo hayo, tuma basi ujumbe wako mfupi kwenye namba hii. Namba hiyo ni 0762266452. Namba hiyo ya kutuma ujumbe wako mfupi kwa sasa tukiwa hapa studio, na ni namba ya kupiga hapo baadaye mara baada ya kumaliza kipindi hapa, ni 0762266452. Ni kuambia ratiba ya ibada zetu makanisa ya uzima katika neno. Kwa siku ya Jumapili tuna ibada zinazoanza saa 4 kamili mpaka saa 7 mchana, na ndani ya ibada hizo kuna kuwa na maombi ya ufunguzi, kuna kuwa na kusifu na kumwabudu Mungu, kuna kuwa na neno la Mungu, kuna kuwa na namna pekee ya kujifunza namna ya kuomba binafsi, lakini baadaye kuna kuwa na maombi na maombezi ya kiongozo na watumishi wa Mungu kwenye makanisa ambao nimekutajia. Lakini mwisho kabisa kuna kuwa na nafasi ya kuonana na mtu mmoja mmoja. Kama una jambo lolote na unahitaji kupata ushauri kutoka kwa watumishi wa Mungu, basi hapo ndipo utakaposhauriwa. Karibu sana, hiyo ni siku ya Jumapili. Lakini Jumatano tunakuwa na ibada kuanzia saa 10 mpaka saa 12 kamili, na Ijumaa hali kadhalika kuanzia saa 10 mpaka saa 12. Basi karibu tusikie matendo makuu ya Mungu wiki hii kutoka katika madhabahu za uzima katika neno. Na baadaye nitarudi nitakutajia namba tena.
1: Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Angela Msigwa. Nilikuwa na mgonjwa. Mgonjwa huyo ilibidi akatwe mkono. Lakini Mungu, nilipofika kwenye madhabahu haya, mgonjwa yule aliendelea vizuri. Namshukuru Mungu. Kwa hiyo
0: huyo mgonjwa alikuwa na shida gani? Alipata shida gani mpaka wakasema kata mkono?
1: Alipata ajali. Alipopata ajali Ilula, nikapigiwa simu saa 11. Nilipopigiwa saa 11 nikaondoka hapa. Kitu kasema nimshukie mtumishi. Mtumishi na nikwe nikamtumia message, nikampigia simu niko kwenye nini, kwenye basi. Nikasema mtumishi na mgonjwa. Mtumishi akasema mkienda fieta mtiambie kama ameshaingia kwenye chumba hicho cha upasuaji. Akasema mtumishi, mwanangu, naomba usifanyeje. Yaani huyu atasalimika tu, wala usilie wala usifadhaike. Na kweli mtumishi alikuja, mamangu na babangu wakanisaidia, na kweli mgonjwa alipona, mpaka sasa hivi yuko hai, anaendelea vizuri.
0: Lakini kabla ya hapo kuna neno mtumishi alikwambia.
1: Ndio aliniambia nifunge baada siku tatu, na nilifunga.
0: Na baada ya hapo ndio mambo yakaanza kutokea.
1: Na ndio yalionekana, na hata kama ndugu zangu wengine walinitenga kabisa.
2: Binti huyu mtumishi alimwambia afunge siku tatu. Alipomwambia afunge siku tatu akafunga. Ile siku ya kwanza tu kuna bajaji nilisimulia, lakini sikumuinua. Ile bajaji ukienda ukiangalia ni kwamba uamini kama mtu alitoka, lakini mdogo wake alitoka. Na alipata shida tu ya mkono, amekuepo mahali hapa tukimuombea. Kwa leo amekuja kushuhudia matendo makuu ya Mungu. Nawe ukipewa agizo, tafadhali lisimamie usilipuuze.
0: Haleluya msikilizaji. Umesikia huo ushuhuda? Huyu mtu alikuja kanisani, yeye alikuja kusali tu, lakini nabii wa Bwana akamwambia funga siku tatu kwa ajili ya ndugu zako. Akafunga. Siku ya kwanza tu ndio siku ile ndugu yake akapata ajali mbaya kweli kweli. Lakini aliumia tu mkono. Alivyoumia mkono hospitali wakasema mkono huu utakatwa. Nabii akasema hapana, mkono hautakatwa, na akamuombea, na kweli mkono hakukatwa, akapona, ni mzima kabisa, na tulikuwa naye kanisani. Mungu akiamua kufanya jambo, atakuinulia mtu ili mtu yule akupe ujumbe ambao Mungu anasema. Ndio maana unaona huyu dada hata analia kwa sababu ndugu yake alikuwa mbali, wala hakuwepo hapo kanisani. Lakini nabii alimwambia funga siku tatu. Siku ya kwanza tu ameanza kufunga, basi Mungu akamuonekania kwa kumuokoa ndugu yake dhidi ya mauti. Na huyu ndugu yake alikuja kanisani, utakuja kusikia sauti yake kwa vipindi vingine vinavyokuja huku mbele, jinsi alivyoshuhudia na Mungu amemtendea makuu. Uzima katika neno, tunakukaribisha wewe unayetusikiliza sasa, njoo uweze kuombewa. Yawezekana mambo yako hayaendi kwa sababu tu roho za giza zinakuandama. Fika kwenye madhabahu za Uzima katika neno, ukutane na Biblia Bwana, uweze kuombewa pale Mafinga, lakini pia pale Ilula, fika Iringa mjini, fika Mafuruto pale Mloa Ndorobo, uweze kuombewa na kukombolewa kabisa kabisa. Sasa nikutajie namba kwa mara ya mwisho, na baada ya hapo nitakaribisha na Biblia Bwana hapa na mchungaji Matagi yupo hapa, wote utakosikia sauti zao, na Mungu amesimama, amewatetea, wapo hapa, wapo wamejaa upako kwa ajili yako msikilizaji. Namba ya simu ya kutuma ujumbe mfupi, tafadhali kwenye simu hii usipige, tuma ujumbe wako tu mfupi, nitausoma baadaye kidogo hapa. 0762266452, 0762266452. Watumishi wa Bwana, karibuni sana, watu wapo tayari kusikia ujumbe wa neno la Mungu. Karibuni sana.
3: Asante sana msikilizaji wetu, umesikia matendo makuu ya Mungu ambayo ameyatenda na bado anaendelea kutenda. Na nikwambie, maombi hayana umbali. Kuna mtu alituma message wiki ile tukiwa hapa studio Nuru FM, ya kwamba amepitiliza kujifungua, amepitiliza kwa muda, na akachukua hatua baada tulipotoka hapa studio, akapiga simu, yuko Mpanda, akapiga simu akasema naomba niombewe, na tukaomba kwa ajili yake. Haikupita siku mbili akajifungua salama. Tunamtukuza Mungu kwa kuwa Mungu anatenda. Na leo msikilizaji wetu, ni zamu yako, ni zamu yako. Weka imani, weka kwamba Mungu amefanya kwa wale na atafanya kwangu. Mungu wetu siku zote anatenda, anatenda, hajawahi kunyamaza. Yesu yu hai, yu hai. Mimi nasema kila wakati Yesu yu hai. Nimemshuhudia kwa macho, nimemshuhudia akitenda, nimeziona kazi anazozifanya wazi wazi wazi wazi. Hakuwahi kunyamaza. Wanaokuja wakiwa wana shida mbalimbali wanafunguliwa, wanaokuja wakiwa hawazai wanazaa. Mungu anatenda. Weka imani ya kwamba Mungu aliyewatendea wengine atanitendea. Basi unayenisikiliza moja kwa moja kutoka 88.9 Nuru FM, niko hapa kwenye studio ya Nuru FM ni Nabii Sofia. Niko na mchungaji Matagi mahali hapa. Ni askofu wa Nyanda za Juu Kusini kwenye makanisa ya Uzima katika Neno. Na ngoja nikuambie, tegemea muujiza wako. Leo tunaenda moja kwa moja kwenye kitabu cha Joshua 1 ule mstari wa 5. Tutasoma mstari mmoja tu wa 5. Na huu, msikilizaji wangu, ukishika hapo unaponisikiliza, nenda kausikilize kwa umakini. Huu mstari una mahali pakubwa sana, una maana kubwa sana. Na watu wanafunguliwaga hapa. Na kuna watu wanatoka kwenye vifungo hapa. Anasema katika Yoshua 1 mstari wa 5, apata kuwa mtu yoyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako, kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Sitakupungukia wala sitakuacha. Hapa tunaona Mungu anasema kwamba apata kuwa na mtu yoyote atakayeweza kusimama mbele yako, atakayeweza kusimama mbele yako kwa ajili ya uchawi, hapata kuwa. Hakuna atakayeweza kusimama mbele yako kwa ajili ya uadui, hapata kuwa. Hakuna atakayeweza kusimama. Kwa nini hakuna atakayeweza kusimama? Mungu anamwambia kabisa Musa. Leo Mungu anakuambia wewe, kwa nini ambaye hakuna atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako? Sio leo tu. Unajua neno hili unaweza kusema ni la leo. Hapana, siku zote za maisha yako. Hapata kuwa na mtu yoyote atakayeweza. Ina maana nini? Ya kwamba yeyote atakayejaribu kusimama mbele yako atakutana na mkono wa Bwana. Atakutana na nguvu ya Mungu. Na Mungu amesema. Wewe msikilizaji wangu unasema tu, Mungu umesema ya kwamba apata kuwa mtu yoyote atakayeweza kusimama mbele yangu. Ni nani anayeweza kusimama mbele yangu? Ni nani anainuka kusimama kufanya uadui mbele yangu? Maana Mungu umekataa, apata kuwa mtu yeyote. Kama ni mchawi, hapata kuwa. Kama ni sijui Freemasoni, hapata kuwa. Yeyote atakayeinua uadui, hapata kuwa. Mtu yeyote. Maana Mungu amekataa mtu yote kusimama mbele yako, kusimama kwa vita, kusimama kwa aina yote, kujipanga kwa ajili ya uadui, hapata kuwa. Tena anasema, kwa nini maana yake hapata kuwa? Msikilizaji wangu, anasema ndivyo itakavyokuwa pamoja. Anasema ya kwamba pamoja, anasema mstari wa 5. Hapata kuwa mtu yoyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Mungu ameahidi. Haleluya. Msikilizaji wangu, kuna ahadi kubwa Mungu ametuambia. Kama alivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo atakavyokuwa pamoja nasi. Hapa aliambiwa Joshua. Leo naambiwa wewe, libebe ili kama Mungu anakuambia wewe, kama alivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo atakavyokuwa pamoja na wewe. Pamoja. Unajua Mungu yu pamoja. Pamoja nasi. Anasema ndivyo atakavyokuwa pamoja nasi. Pamoja nasi kwenye kila jambo. Kama Mungu yuko pamoja nasi, nani ataweza kusimama mbele yako?
2: Hakuna.
3: Nani ataiweza?
2: Hakuna.
3: Nani atainua vita akasimama mbele yako? Ni nani? Maana aliye pamoja nasi ni Mungu. Anasema ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Atakavyokuwa pamoja nasi, anasema sitakupungukia wala sitakuacha. Haleluya.
2: Amen.
3: Haleluya.
2: Amen.
3: Kuna mambo yamenigusa hapa.
2: Ndiyo.
3: Mawili.
2: Mawili.
3: Anasema sitakupungukia na wala sitakuacha. Unajua mtu anayekuwa pamoja na wewe ana ujazo. Mungu anapokuwa pamoja na wewe anakujaza. Anakujaza kila pande. Na ndio maana anasema sitakupungukia. Maana yake ni nini? Ndio maana Daudi akasema katika ile Zaburi ya 23, Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Daudi anamtambua Mungu ni mchungaji kwake. Anasema anasema sitapungukiwa na kitu. Na hapa Mungu anasema sitakupungukia. Maana anakataa kupungua. Mungu sio wa kupungua. Mungu wetu ni wa maongezeko. Kwa hiyo kama anakaa pamoja na wewe, maana yake hutapungukiwa na kitu. Lile neno la Daudi aliposema sitapungukiwa na kitu. Na hakika hautapungukiwa. Ameahidi mwenyewe sitakupungukia. Maana yake kwenye uhitaji wako hutapungukiwa. Kwenye kila unachofanya hutapungukiwa. Kwa nini hutapungukiwa? Mungu yuko pamoja na wewe. Kila utapotembea msikilizaji wangu, Mungu yuko pamoja na wewe. Hapo ulipokaa, Mungu yuko pamoja na wewe. Hapo ambapo unaona umefika mwisho, mwambie Mungu umesema hutanipungukia. Maana yake sitafika. Aibu yangu haitaonekana kwa maadui zangu. Hakuna atayeweza kusimama mbele yangu. Mbele yangu ni nani? Hapana mtu yote atayeweza kusimama mbele yako. Anasema nitakuwa pamoja nawe. Ni nani? Unajua kuna watu wanasema mchungaji Matagi, niko pamoja nawe.
4: Ni kweli.
3: Kinu kigeuka nyuma.
4: Haumuoni.
3: Umuoni. Haleluya.
4: Lakini pia nabii.
3: Anasema, tuko pamoja.
4: Tuko pamoja kabisa.
3: Haleluya.
4: Unamuamini.
3: Tuko pamoja.
4: Unamtegemea.
3: Unamtegemea.
4: Unaacha hata kuendelea.
3: Tena mwingine mpendwa anakuahidi akiwa anasema nitakuombea. Tuko pamoja kwenye maombi. Lakini unaweka tumaini. Ukimtazama hayupo.
4: Oh. Ameondoka.
3: Ameondoka. Wakati mwingine ukigeuka umtazame yule aliyesema tuko pamoja, hayupo.
4: Na nabii nataka nikwambie.
3: Haleluya.
4: Na msikilizaji.
3: Ndio.
4: Anatufuatilia muda huu.
3: Ndio.
4: Huu ni ujumbe wake kabisa.
3: Pokea huo ujumbe.
4: Kwa sababu nataka nikwambie, watu wengi wamewafanya watu hawajafanikiwa kwa sababu ya hizi ahadi feki.
3: Ahadi.
4: Unajua mtu anaposema niko pamoja na wewe kwenye hili jambo, unapumzisha akili yako.
3: Tena una relax kabisa.
4: Naamua kusema sasa mbona huyu amenibebea mzigo wangu, tuko pamoja.
3: Hey.
4: Vile umeacha alafu unafikiria atafanya, hafanyi.
3: Afanyi.
4: Unapogeuka hayupo. Mambo yako yameharibika.
3: Msikilizaji wetu, ahadi za mwanadamu ni batili.
4: Ni yani ahadi za mwanadamu
3: ni batili.
4: Ni ahadi zisizotimilika.
3: Lakini ahadi ya Mungu ni kweli. Anasema nitakuwa pamoja
4: na mtumishi wa Mungu. Maana yake ni kwamba Mungu alikuwa anamwambia Yoshua.
3: Anamwambia Yoshua.
4: Lakini leo Yoshua anayeambiwa ni
3: wewe
4: msikilizaji wetu.
3: Unayetusikiliza.
4: Ambaye muda huu anatufuatilia.
3: Mungu yupo pamoja na wewe.
4: Angalia nabii Sofia askofu wetu wa Nyanda za Juu Kusini.
3: Ndiyo.
4: Vile ambavyo neno liko very transparent,
3: yes.
4: Very open.
3: Ndiyo.
4: Linasema hivi, hapata kuwa na mtu yoyote
3: yeyote
4: atakayeweza
3: kusimama
4: mbele yako.
3: Mbele yako.
4: Maana yake ni nini? Watu wengi kwenye hii dunia wamesimama mbele yetu.
3: Wanainuka,
4: alafu
3: wakishasimama
4: wanazuia ya mambo yetu.
3: Ndiyo.
4: Kuna mtu amezuiliwa mambo yake.
3: Aha.
4: Kwa sababu kuna mtu alisimama mbele yake. Kwa hiyo jioni ya leo kwenye huu ujumbe, huyo aliyesimama mbele yake tunamuondoa kwa neno hili, kwa sababu Mungu amesema hapata kuwa na mtu yoyote atakayesimama mbele ya huyu mama anayetusikiliza.
3: Na kwa nini atakiwi kusimama? Mungu yupo pamoja nao.
4: Ndiyo.
3: Ameahidi kuwa pamoja na wewe. Na kama akiahidi kuwa pamoja na nasi, anaahidi kusema hatatupungukia. Sitakupungukia. Pili, sitakuacha. Unasemaje hapo mchungaji Matagi?
4: Ni
3: Mungu
4: kweli,
3: ameahidi kutotuacha.
4: Ni kweli kabisa.
3: Ameahidi kutotuacha.
4: Yuko mtu mmoja anapewa hii ahadi.
3: Ameahidi.
4: Sasa kama unataka Mungu awe pamoja,
3: pamoja
4: na wewe,
3: na wewe,
4: ambatane na wewe, maana yake ziko taratibu ni lazima wewe uzifuate.
3: Ndio.
4: Maana yake cha kwanza ni kumwamini.
3: Muamini tu.
4: Kuchukua hatua ya kumwamini.
3: Muamini.
4: Kwamba yeye anaweza.
3: Muamini.
4: Muamini tu.
3: Ndio.
4: Chukua hiyo hatua tu ya kuamini.
3: Hiyo ni hatua.
4: Kwa hiyo akishakuamini, amfanye yeye kuwa ndio Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Ziko watu pia za kuokoka.
3: Aleluya.
4: Unatamani wewe kutokupungukiwa. Kuna watu mtumishi wa Mungu wamepungukiwa. Wengine afya tu imepunguka kwao. Hali ya maisha imekuwa ngumu, imepunguka kwao. Watoto hawawasikilizi, imepunguka.
3: Aleluya.
4: Anaposema nitakuwa pamoja,
3: pamoja
4: na wewe, maana yake hakuna jambo ambalo litakwenda mlama. Kila jambo litaenda sawa sawa kabisa kwa kadri yeye anavyotamani hiyo.
3: Pamoja.
4: Ndio.
3: Unakuwa pamoja na Mungu.
4: Unakuwa pamoja na Mungu.
3: Hata kuacha.
4: Hata kuacha
3: Mungu
4: kabisa.
3: Akiwa pamoja na wewe.
4: Mm.
3: Hata kupungukia.
4: Na usiku wa leo, Natamani tuambie wasikilizaji wetu.
3: Ndiyo.
4: Ya kwamba kanisa la uzima katika neno limekuja kukuletea huu ujumbe, wewe mama, wewe binti, wewe kijana ambaye yumkini ulikata tamaa.
3: Ndiyo.
4: Mungu yuko pamoja
3: yuko
4: na wewe
3: pamoja.
4: Na hata kuacha
3: yule aliye hospitali ambaye anaugua, mwambie Mungu yuko pamoja na
4: wewe. Mungu yuko pamoja na wewe.
3: Hapo ulipo Mungu yuko pamoja na wewe.
4: Hutagharikishwa na magonjwa.
3: Hatokuacha.
4: Ndiyo.
3: Hatokuacha. Wengine wanaweza kukuacha. Watu uliowapenda wanaweza kukuacha. Lakini Mungu ameahidi hatakuacha.
4: Na ahadi ya Mungu ni ya kweli.
3: Hallelujah.
4: Amen.
3: Basi tusikilize message.
4: Amen.
5: Hallelujah. Tunazo jumbe nyingi sana watu wametuma hapa tayari, na wewe kama hujatuma ujumbe wako, basi nitakutajia namba hivi punde ili uweze kutuma ujumbe wako mfupi. Watu wengi wameshatuma wakiwa pale Mafinga, wengine wapo Iringa mjini, wengine wapo pale Ilula, Mafuruto kule, Kilolo kule, wanatuma jumbe zao hapa, na Mungu awabariki sana. Niomba niwatajie namba hiyo ambayo utaitumia kutuma ujumbe wako mfupi, wewe ambaye bado hujatuma. Basi namba yetu ya kutuma ujumbe mfupi ni hii hapa, ni 0762 26 64 52, 0762 26 64 52. Naanza kusoma jumbe fupi hapa. Tunaye mtu mmoja kutoka pale Mafinga, amesema naitwa Adelina kutoka Mafinga. Mimi naumwa, naomba mtumishi unisaidie. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Finesi, naomba uniombee. Nina mwanangu yupo kambini, naomba kukabidhi familia yangu madhabahuni kwako. Ubarikiwe sana na familia yako itakuwa salama. Mtumishi, siwezi mtumishi, siwezi utumishi. Okay, hawezi kupata mimba, anatamani kupata mtoto, anaomba asaidiwe. Njoo pale Kinyanambo B Mafinga, njoo Iringa mjini pale Mwachanga, uweze kuombewa ukafunguliwe kabisa. Napitia magumu sana kwenye ndoa yangu, naomba maombi yako mtumishi. Natamani siku ya ushuhuda wangu ifike, na mimi itafika tu kwa jina la Yesu. Endelea kufuatilia kipindi chetu na utaombewa utakuwa salama kabisa. Mtumishi samani, naomba maombi, nahitaji mtoto, ndoa yangu ipo matatani, mwanaume anaenda kwa wanawake wengine. Njoo kanisani uombewe, kwa tatizo lako litakoma kabisa. Naitwa Michael Atanasi kutoka Mafinga, naomba uniombee. Kila nikipambana naona mambo hayaendi. Endelea kukaa nasi, utaombewa mwishoni na nabii. Bwana Yesu asifiwe. Huwa nafarijika sana na vipindi vyenu, naomba mniombee. Mimi ni mjamzito, ili niweze kujifungua salama kwa njia ya kawaida kutoka Wasa Ikungwe. Ubarikiwe sana, na itakuwa hivyo sawa sawa na imani yako. Endelea kutusikiliza. Bwana Yesu asifiwe, na nimesikia ushuhuda. Naomba maombi, nasumbuliwa na mguu hadi nimelazwa, ila bado umeanza mwingine. Naitwa Teresia, naomba maombi. Teresia, ungetuambia upo wapi tungekupa ushauri mzuri kabisa wa kufanya, lakini kama upo Ilula, fika pale pale kitongoji cha Dinginayo uweze kuombewa. Kanisa la Uzima katika neno, karibu na shule ya msingi Mtua pale, kama Mafinga Kenya namba B pale nyuma ya sheria ya Kashulilo. Mimi mama wawili Mafinga, naomba uniombee, uchumi wangu ni mgumu mno. Karibu sana Mafinga, wewe uliopo pale, tufika tukinya nambo bipa, tutaombe kukutana na nabii wa Bwana, basi mambo yote yatakaa salama kabisa. Wengine wanatoka, kuna ushuhuda wa mtu ulichezwa hapa Jumapili, Jumamosi iliyopita, mtu alitoka Mbeya kuja kuombewa Mafinga. Wewe ulipo Mafinga unashindwa nini pale Kinyanambo B? Njoo uombewe. Wewe mama ambaye umesema utumi wako haueleweki. Mtumishi, naomba uniombee, napitia majaribu mengi yanayonikwamisha kabisa. Inanikwamisha kupata ndoa, niombee. Mimi naitwa Neema. Njoo uombewe na wewe, lakini utaombewa hapa na nabii, utakuwa salama. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi, mimi Finance, naomba maombi. Usiku naota ndoto mbaya, hizo ni roho za giza, zinapaswa ziondoke kwa kukubali nuru ya Kristo ingie ndani yako. Naitwa Faiza kutoka Kisinga, naomba uniombee, maisha yangu nifanikiwe. Amen. Utafanikiwa kwa jina la Yesu, lakini subiri mwishoni utaombewa maombi hapa ya jumla na nabii. Mtumishi, naomba uniombee, nifunguliwe, nirudi Nudin Mgata akiwa Pomerini, yupo pale Kilolo Pomerini, naomba afunguliwe. Mtumishi, naomba uniombee, nina ujauzito unanisumbua. Ni mimi mama Rose kutoka Mafinga. Usihofu, utakuwa salama tu. Naomba uniombee, jino linaniuma pia limevimba, utapona kwa jina la Yesu. Naitwa Habiba Hamadi Ali. Mtumishi, naomba uniombee, napitia wakati mgumu. inafika hatua na shinda njaa alafu na mtoto wa miezi sita mama sina kazi, basi usiogope, magumu nayopitia yatakoma tu,
3: Mungu yuko pamoja naye
5: kabisa. Mchungaji naitwa Jacob Godiwe, naishi Mloa, naomba uniombee, maisha yangu yana changamoto. Mloa pale, karibu sana uweze kuombewa, utakuwa salama, lakini endelea kusikiza redio, utaombewa na nabii muda si mrefu. Mtumishi, mimi naomba kijana wangu anakunywa sana pombe, naomba muombee, Mungu ataingilia kati kesi hiyo na ataacha pombe mara moja. Natamani mchungaji uje kwetu kabisa, mchungaji ulitangaze neno la Mungu, maana nimekupenda sana.
3: Uko wapi huyo?
5: Hajaeleza alipo, ungeeleza unapo ulipo basi ingekuwa rahisi tu. Mimi Elia Mwando, uchawi umeharibu nguvu za kiume. Wewe usiogope,
3: uchawi unakwenda kuondoka.
5: Utaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi naitwa Mary, naomba uniombee. Mimi ni mjamzito, huwa nazaa kwa operation. Zimebaki siku 7 nijifungue. Shida yangu kwenye damu inapungua sana. Kuna muda na nikinywa dawa inaongezeka, inafika hadi 14. Usiogope. Leo ni mwisho.
3: Salama na utapata mtoto
5: kabisa. Anita Mafinga, tunawapata vizuri kabisa, barikiwa kwa ujumbe. Tumepona. Haleluya. Na wapata vizuri sana, naitwa Sadakta, nipo Kitwiru, naomba mtumishi uniombee. Mi na kazi yangu nitashukuru kwa kufanya hivyo. Basi ubarikiwe na kazi ibarikiwe. Naitwa Rehema, naomba uniombee nipate kazi, utapata kwa jina la Yesu. Naitwa Mudi, kila nikipata mwanamke namuacha, naomba uniombee. Utaombewa na utapata, sasa hautaachana naye. Naitwa Liruka kutoka Mabati, naomba maombi nipone, utapona kwa jina la Yesu. Mchungaji, naomba uniombee, miguu yangu imevimba hata sababu sielewi. Naitwa Neema, nipo Isaka Lilo, utashika miguu yako wakati maombi inaendeshwa hapa na utapona. Namshukuru Mungu, nimejifungua salama, hakika Mungu mwema. Naitwa Mama Jackie, ubarikiwe.
3: Haleluya.
5: Sana. Naitwa Oresta Nyarusi, nikiwa Lumwago, mama yangu anaumwa, naomba umuombee mama yangu. Naomba nisomeka ujumbe ka mwisho kabisa, jumbe nyingi zipo hapa. Anasema naitwa Rosie, naitwa Rosa, nipo Mafinga, mwanangu ana umri wa miaka 2, hata kusema baba mama hawezi, naomba nisaidie. Njoo kanisani wewe Rosa wa mtoto, ataombewa na atatembea, ataongea kabisa. Karibu sana nabii kwa ajili ya maombi hawa watu na watu.
3: Asini na kwenda kuomba kwa ajili ya kila mmoja aliyetuma message, na wewe ambao umetuma message hazijasomwa hapa, wewe jua zimeshafika kwenye simu ya nabii na zitakuwa zinaombewa. Na nitakuwa naiombea message yako ambao umeituma, mahali ambapo kwenye shida utauona mkono wa Bwana ukikutendea. Asi ninakwenda kuomba kwa ajili ya kila mmoja. Baba, katika jina la Yesu, Jehova Mungu uliye hai, Mungu naishi, Jehova ambaye mtenda miujiza, angalia kila mmoja ambaye ametuma message. Baba, amesema tatizo lake, na we Mungu umesema u pamoja nasi. Basi kuanzia sasa, kila aliyetamka ya kwamba ana iki, ana shida namna fulani, Mungu wewe uko pamoja naye, pamoja naye. Umeahidi kutompungukia, umeahidi kutoacha, usimuache hata mmoja, usimuache. Mungu ukamguse, kaguse kwa mguso wako, mguso ule wa ajabu ambao kaguse uhitaji wao. Gusa yule aliyesema anaumwa, gusa yule aliyesema amevimba miguu, Baba ikaushe hiyo miguu. Gusa yule ambaye Mungu siku yake ya kujifungua imekaribia, ukasimame wewe Mungu wakati anapokwenda kujifungua. Tuma malaika zako kule leba, Baba wakasimame wao, Mungu akaachilie msaada utokako kwako, katika jina la Yesu. Ninawaachilia wale ambao Mungu wamekata tamaa, wamekuwa na shida mbalimbali, wamekuwa na mateso mbalimbali, adui amesimama mbele yao, na we Mungu umesema hapatakuwa na mtu ataisimama. Yeyote aliyesimama kwenye maisha ya mtu huyu, yeyote aliyesimama kwenye maisha ya dada huyu, yeyote aliyesimama kwenye ndoa yake, Baba katika jina la Yesu ninamuondolea mbali, ninamkatilia mbali yule adui aliharibu maisha yake, katika jina la Yesu. Kama ni ugonjwa ukaondoke, kama ni tabu ya aina yote ikaondoke. Roho za uchawi ninazinyamazisha kimya, katika jina la Yesu. Ninasambaratisha uchawi uliotumwa juu ya huyu baba, uliyetumwa juu ya huyu mama. piga na kuondoa katika jina la Yesu. Ninashambulia kwa moto kila roho zote ambazo zimeachiliwa juu ya huyo anayenisikiliza sasa. Ninapiga falme zote katika jina la Yesu. Ninaamuru kuwekwa huru. Ninakutangazia uhuru. Ninakutangazia ushindi. Ukawe mshindi kila eneo unalogusa. Mungu akawe pamoja na wewe. Mungu akasimame mahali hapo. Mungu akasimame kwa watoto. Mungu akasimame kwa wale ambao wenye uhitaji. Ee Baba yangu wa mbinguni, waonekanie kila mmoja katika jina la Yesu. Jehova, ninakuita sasa. Ninakuita kwenye kila mmoja aliyekuitia. Ameliitia jina lako. Ee Mungu, gusa, gusa kwa mguso wako. Gusa mama yule, gusa baba yule, gusa sasa kila mahali penye teso. Gusa na hilo teso likaondoke katika jina la Yesu. Amen.
5: Amen. Akumbuke tu kesho ibada zinaanza saa 4 kamili mpaka saa 7 mchana. Wabarikiwe sana na hudhurie ibada zetu na utakombolewa. Shalom.
3: Shalom. Shalom.
6: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
7: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
6: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
8: Manchester City is still alive here. Balotelli.
9: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
10: Sasa hivi tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
6: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli,
1: kwa sababu ya hii mamlaka aliyotupa, anasema tunataka tukanyage nyoka na nge na juu ya nguvu zote za yule adui. Sasa taratibu, nyoka anawakilisha nini? Tunafahamu nyoka ana ndimi mbili, na nyoka tunavyomsoma katika Biblia tunaona anahusishwa na uongo. Tuko sawa? Kwa hiyo ina maana tuna mamlaka juu ya uongo wote wa ibilisi. Nge, tunafahamu sifa ya nge ni sumu. Sumu kwa maana ya maumivu. Sumu ambayo sio tu kwamba inaleta maumivu makali, lakini pia inaua. Popote pale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi, ninafurahi kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unayenisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Ufikiri kwako rafiki kuna mchango moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini kama utafikiri vizuri basi ili utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo unabudi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na somo letu linalosema ishara za muamini. Tuko tunachambua mambo kadha wa kadha ambayo Bwana Yesu alisema kwamba ni ishara ambazo zitaambatana na wao waaminio. Na leo tutazungumzia habari ya uponyaji na habari ya kufukuza mapepo ama kutoa pepo. Kwa hiyo nilikuwa nimeahidi kipindi kilichopita, lakini kidogo nikavutika kwenye habari ya kuzungumzia kunena kwa lugha, kwa sababu ni kitu ambacho naamini cha muhimu sana. Hivyo leo nitazungumzia basi yale ambayo sikuweza kuzungumzia katika kipindi kilichopita. Kumbuka tu mafundisho haya yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi, lakini pia kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia ya sauti, tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp, unaweza ukaenda pale ukapakua application ile, afu kisha ukatumia ujumbe mfupi tu ukasema niunge. Kuna group linaloitwa Mwanafunzi wa Kristo, tutakuunganisha. Namba ni 0789500242, 0789500242. Baada ya kusema hayo, basi napenda kutoa shukrani za dhati kwa Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo, na kuhamasisha wengine nao waweze kusikiliza na kujifunza. Pia namshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambaye umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya usajili wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu, nasema asante sana. Pia namshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli, na kwamba kila mwezi unachangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa, maisha yao yaweze kubadilika. Hivyo nasema asante sana sana. Neema na amani ya Bwana wetu Yesu Kristo izidishwe kwa ninyi nyote ambao mmeamua kujitoa kwa dhati, kujitoa kwa mioyo yenu yote, ili kuhakikisha kwamba habari njema ya Kristo, habari njema ya ufalme wa Mungu inafikia mamia na kwa maelfu ya watu, na hivyo watu wanabadilika. Kwa hiyo nasema ongera sana sana. Baada ya kusema hayo, basi nataka tupige hatua sasa. Tuendelee na somo letu kama nilivyosema, kwa moja kwa moja tuende kwenye Marko 16 mstari wa 17 hadi wa 18, na nitasoma kwenye Biblia ya tafsiri ya neno. Biblia ya tafsiri ya neno. Anasema hivi. Anasema nazo ishara hizi zitafuatana na wanaoamini. Anasema kwa jina langu watatoa pepo wachafu, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka kwa mikono yao, na hata wakinywa kitu chochote cha kuficha hakitawadhuru kabisa, hakitawadhuru kamwe, wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapona. Sasa leo nataka nizungumzie ishara hii ya kwa jina langu watatoa pepo wachafu na wataweka mikono juu ya wagonjwa nao watapona. Sasa kuna mambo kadhaa ambayo tunataka tuiangalie hapa rafiki. Kitu cha kwanza cha kuzingatia, anasema ishara zitafuatana na wao waamini. Kwa hiyo anasema wanaoamini kwa jina langu watatoa pepo wachafu, wanaoamini kwa jina langu wataweka mikono juu ya wagonjwa na watapata afya. Ngoja nirudie tena. Anasema wanaoamini wataweka mikono juu, anasema wanaoamini kwa jina langu watatoa pepo wachafu, wanaoamini kwa jina langu wataweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Na kwa maana hiyo, kuna swali la kujiuliza hapa ni kwamba tunatakiwa tuamini nini? Tunatakiwa tuamini nini? Na nikuletee mambo mawili ya muhimu. Kitu cha kwanza kuamini kwetu manake ni kumuamini Yesu Kristo. Na kumuamini kwetu Yesu Kristo hapa kunachukua sura mbili. Kitu cha kwanza, unaamini nini kuhusu jina la Yesu Kristo? Hilo ni swali la kwanza. Na swali la pili, unaamini nini kuhusu kile ambacho Yesu Kristo alikuja kukifanya hapa duniani? Ukiweza kujibu haya maswali mawili, basi manake ni kwamba yes, pepo atatoka, na yes, ukiweka mikono juu ya wagonjwa atapata afya. Kwa unaamini nini? Na jina la Yesu, niseme kutoa pepo wachafu na kuweka mikono juu ya wagonjwa na wao kupata afya, anasema kunafanyika kupitia jina la Yesu. Na kwa bado nataka tuangalie sasa mifano miwili ama maeneo mawili tofauti kuhusiana na hili. Kwa hili jina la Yesu tunaamini nini? Wewe unaamini nini kuhusu jina la Yesu? Ndio swali la kujiuliza. Mimi naamini nini kuhusu jina la Yesu? Tuanzie kwanza hapo. Kwa hiyo moja kwa moja twende kwenye Luka mlango wa 10 mstari ule wa 17. Nitasoma mstari wa 17, 18 hadi 19. Lakini naomba niruhusu nisome kwenye Biblia ya tafsiri ya Habari Njema. Ama hata neno pia nayo inakuwa ni sawa. Na Biblia ya Habari Njema anasema hivi. Baadaye, okay, kumbuka kwenye Luka mlango wa 9. Bwana Yesu anawaita wanafunzi wake, anawapa mamlaka pamoja na uwezo, yani nguvu ya kuponya magonjwa ama kuponya wagonjwa na kufukuza pepo wote ama kutoa pepo wote. Alafu mlango wa 10 anawaita wengine 70 ama 72. Nategemea unasoma tafsiri ipi. Tafsiri nyingine zinasema 70, tafsiri nyingine zinasema 72, haijalishi. Walau tunajua ni 70. Sawa? Anawatuma na waenda wakafanya kazi hiyo ambayo alikuwa amewatuma wale 12 kufanya. Alafu hawa 70 wanaporudi, wanarudi wanampa ripoti Bwana Yesu. Ndio mstari wa 17. Sasa sikia mstari wa 17 unasema. Baadaye wale 72 walirudi wamejaa furaha wakisema, Bwana, hata pepo wametutii tulipolitaja jina lako. Kwa anasema pepo wachafu wametii. Biblia yanena anasema hivi, wale 72 wakarudi kwa furaha na kusema, Bwana, hata pepo wachafu wanatutii kwa jina lako. Kwa hiyo na wao wanasema katika jina la Yesu Kristo toka. Baba pepo toka. Pepo kati. Sasa tena vitu vichache. Jambo la kwanza, zingatia alichosema. Anasema hata pepo wachafu. Angalia. Ngoja sio kwenye neno. Anasema wale 72 wakarudi kwa furaha na kusema, Bwana, hata pepo wachafu wanatutii kwa jina lako. Of course Biblia Habari Njema inasema wametutii tulipolitaja jina lako. SUV anasema wanatutii kwa jina lako. Okay. Ni nyepesi sana akili yako ikakuchezea rafiki. Unaposoma hiyo sentensi, zingatia hajasema hata pepo wanakutii tulipolitaja jina lako. Anasema hata pepo wanatutii tulipolitaja jina lako. Kwa jina la Yesu linasababisha pepo wachafu watutii. Maana yake nini? Sasa angalia sentensi hii. Kumbuka tunazungumzia habari ya kutoa pepo na habari ya kuponya wagonjwa. Anasema wale 72 wakarudi kwa furaha na kusema, Bwana, hata pepo wachafu wanatutii kwa jina lako. Hata pepo, hata pepo. Maana yake ni hata pepo. Hata pepo. Hata pepo. Sasa ili uweze kuelewa anazungumza nini, hebu moja tupozi kidogo hapa, turudi kwenye Luka mlango wa 9 mstari wa kwanza. Anasema akawaita wale 12, akawapa uwezo na mamlaka juu ya pepo wote na kuponya maradhi. Mwiona yue. Na mstari ule wa sita anasema wakaenda wakazunguka katika vijiji wakihubiri injili na kuponya watu magonjwa kila mahali. Kwa hiyo maana yake nini? Maana yake alafu baadaye mlango wa 10 anasema kwamba ndipo wale 70 ama 72 basi baada ya hayo Bwana aliweka na wengine 70 ama 72 akawatuma wawili wawili wamtangulie kwenda katika kila mji na kila mahali alipokusudia kwenda mwenyewe. Sasa nataka upate picha hii rafiki. Kwa hiyo hapa wanavyosema Bwana hata pepo wachafu wanatutii kwa jina lako ama wanatutii tulipotaja jina lako, maana yake ni kwamba kilichowashangaza wao sio swala tu kwamba magonjwa yalikuwa yakiondoka. Lakini wanasema hata pepo nao wamekuwa wanaondoka. Kwa hiyo kwa mitume na hao wanafunzi 70 ama 72 ina maana kwao kufukuza pepo ilikuwa ni ngumu mno kuliko kuponya. Kwa hiyo ndo maana wanashangaa hata pepo wachafu wanatutii. Kwa hiyo ina maana swala la wagonjwa kupona ilikuwa ikuwa shida. Na haya mambo nakumbuka wakati mimi naanza mwaka 2010 kwa uzoefu kwangu ilikuwa ni rahisi zaidi kutoa pepo huko kuponya ugonjwa. Na nimeona kwa Afrika wengi kwa habari ya kufukuza pepo kwao wanaona ni nyepesi mno huko ugonjwa. Sijui tuko ndaba tuko tofauti. Kwa hawa mitume wao wanaona kuponya magonjwa ni nyepesi zaidi kuliko kufukuza pepo. Mimi naona kwamba kufukuza pepo ni nyepesi zaidi kuliko ndivyo nilikuwa nikiona wakati huo. Kwa wanasema hata pepo. Kwa hiyo maana yake ni kwamba magonjwa yametutii. Lakini kilichotushangaza zaidi ni kwamba hata pepo wachafu nao wametutii. Umeiona rafiki? Kwa hiyo ina maana habari ya magonjwa kuwatii, kuwasikiliza haikuwa tatizo kabisa. Kwa hiyo inakupa picha gani? Inakupa picha kwamba unapotumia jina la Yesu, magonjwa, maradhi, udhaifu wowote ule, unatutii kama vile ambavyo pepo wachafu wanatutii. Ama niigeuze. Niseme pepo wachafu, unapotumia jina la Yesu, pepo wachafu wanatutii kama vile ambavyo magonjwa, maradhi na madhaifu yanatutii. Na kinachosababisha pepo wachafu watutii ni jina la Yesu. Kinachosababisha magonjwa yatutii ni jina la Yesu. Sijika wanapata kitu. Lazima ulione hilo. Na kwa maana hiyo, tuende tukaangalia labda mifano, nitarudi hapa. No, labda nimalize kujadili kipengele kabisa tutaenda kuangalia mifano. Kwa anasema ya tuko kwenye tafsiri ya Biblia ya Habari Njema. Kwa hiyo Biblia ya Habari Njema unarudia ule mstari wa 17. Anasema baadaye wale 72 walirudi wamejaa furaha wakisema, Bwana hata pepo wametutii tulipolitaja jina lako. Yeye akawaambia, nilimwona shetani jinsi alivyokuwa anaporomoka kama umeme kutoka mbinguni. Nami nimewapeni uwezo wa kukanyaga nyoka na nge. Sasa ngoja nirudi kwenye Biblia ya neno. Ndani naye imeleta shida. Anasema wale 72 wakarudi kwa furaha na kusema, Bwana hata pepo wachafu wanatutii kwa jina lako. Yesu akawaambia, nilimuona shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme wa radi. Tazama, nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na juu ya nguvu zote za adui, wala hakuna kitu chochote kitakacho wadhuru. Okay, tenda ratibu. Ngoja nipige kidogo kambi kwenye mstari wa 18. Yesu akawaambia, nilimuona shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme wa radi. Sasa tunafahamu anavyozungumzia mbinguni, maana yake anazungumzia nafasi ya mamlaka ama sehemu ya mamlaka. Kwa hiyo ina maana shetani amedondoka, ameanguka kutoka katika nafasi ya mamlaka. Hana mamlaka tena. Na ndio maana mstari wa 19 anasema, tazama, nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge.

yangu, mtanijengea nyumba namna gani na mahali pangu pa kupumzika ni mahali pa namna gani? Kwa hiyo anasema mbingu ni sehemu yake ya kuweka miguu. Kichaka cha enzi. Ukienda kwenye Matendo ya Mitume 7:48-49 inarudia sentensi hiyo hiyo. Matendo ya Mitume 7:48-49 angalia anavyosema. Anasema hivi. 7:48-49. Anasema hivi. Na yeye aliye juu hakai katika nyumba zilizojengwa kwa mikono kama vile asemavyo nabii. Mbingu ni kiti changu cha enzi na nchi pia, nchi ni pa kuweka miguu yangu. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, mbinguni ni nafasi ya mamlaka, alafu duniani ndipo sehemu ambapo mamlaka inatekelezwa. Na kwa maana mbona nimemwona shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme, maana yake kwamba shetani ameporomoka kutoka katika nafasi ya mamlaka. Na ndio maana Bwana Yesu alipofuka anasema nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Kwa hiyo hayuko kwenye nafasi ya mamlaka tena. Na kwa sababu hiyo sasa tukirudi kwenye Luka ile tuko 10 mstari ule wa 10 tulikuwa tunasoma mstari wa 17 18 na 19 sasa hivi nataka niongeze mpaka wa 20. Kwa anasema hivi, narudi kwenye tafsiri ya neno. Biblia ya neno anasema kwa anasema wale 72 wakarudi kwa furaha na kusema, Bwana, hata pepo wachafu wanatutii kwa jina lako. Yesu akawaambia, nilimwona shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme wa radi. Kwa haiko kwenye nafasi ya mamlaka tena. Alafu anasema, tazama nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za adui, wala hakuna kitu chochote kitakacho wadhuru. 20. Basi msifurahi kwa kuwa pepo wachafu wanawatii, bali furahini kwa kuwa majina yenu yameandikwa mbinguni. Kwa hiyo inamaana kwenye ile nafasi ya mamlaka wewe ndio uko pale. Kwa hiyo Bwana sasa usifurahi kwa sababu pepo wachafu wanakutii. Furahi kwa sababu jina lako limeandikwa mbinguni. Kwa nini? Kwa sababu tunafahamu ukisoma kwenye Mathayo 7 mstari wa 20 kuanzia 21 kuna watu ambao Bwana Yesu ataambia ondokeni kwangu, sikuwahi kuwajua kamwe. Pamoja na kwamba alitumia jina lake kufukuza pepo, kuponya wagonjwa na kufanya nini. Maana hawa watu walifanya hivyo lakini hawakuwahi kuwa na uhusiano na Yesu Kristo. Na majina yao yalikuwa hayajaandikwa mbinguni. Unasema nitajuaje jina langu limeandikwa mbinguni? Kama umezaliwa mara ya pili, kama unamwamini Yesu Kristo, kama umempokea Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako. Na ndio maana ishara zile tano alizozitaja kwa maana ya kutoa pepo kupitia jina lake, kusema kwa lugha mpya, kukamata nyoka, alafu anasema kula kichwa kuficha kisikudhuru na kuweka mikono juu ya wagonjwa kupata afya, ni ya muhimu sana ukazingatia. Sasa sikwambi uende ukaitia mkono kwenye shimo la nyoka, no. Lakini unatakiwa ujue hiyo. Kwa hiyo sasa turudi hapa. Anasema tazama, kwa hiyo sasa niruhusu nisome mstari wa 17 na wa 19. Mstari wa 17 alafu ndaruka nenda mstari wa 19. Alafu pale kwenye Biblia ya neno nitasoma Biblia ya Habari Njema, sehemu ambayo amesema uwezo nitaweka neno mamlaka, maana yake ni exousia kwa lugha ya Kigiriki. Kwa hiyo anasema hivi, baadaye wale 72 walirudi wamejaa furaha wakisema, Bwana, hata pepo wametutii tulipolitaja jina lako. Naam, nimewapeni. Naam, nimewape. Kwa anawaeleza kwa nini hao pepo wamewatii. Anasema naam, nimewapeni uwezo wa kukanyaga. Kwa hiyo neno uwezo naweka mamlaka. Naam, nimewapeni mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na uwezo juu ya nguvu zote za yule adui. Hakuna chochote kitakacho wadhuru. Tazama nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na juu ya nguvu zote za adui, wala hakuna kitu chochote kitakacho wadhuru. Sasa twende taratibu. Kitu cha kwanza anasema mamlaka niliyowapa kupitia jina langu. Kwa hii mamlaka wamepewa kupitia jina la Yesu. Hilo ni la kwanza la kushika. Na kwa maana hiyo pepo wachafu pamoja na magonjwa yanatutii kwa sababu ya mamlaka iliyoko katika jina la Yesu. Hayatutii kwa sababu tumefunga. Wala hayatutii kwa sababu sisi ni wa dhehebu fulani.
wala hayatutii kwa sababu tuko chini ya mtume na nabii, ama tuko chini ya askofu, ama tuko chini ya nabii. Yanatutii kwa sababu ya mamlaka iliyoko katika jina la Yesu. Na hiyo mamlaka tumepewa kupitia hilo jina la Yesu. Kwa hiyo tunapotumia jina la Yesu, maana yake ni kwamba tunatumia mamlaka iliyoko katika jina la Yesu. Kwa lugha nyingine, tunakwenda kufukuza mapepo na kuondoa magonjwa kwa jina la Yesu, ama katika jina

0: la Yesu. Kwa lugha nyingine inahesabika kana kwamba ni Yesu Kristo mwenyewe ndo amekuja akazungumza hapo. Shiko analipata hilo. Okay. Kinengine cha kuzingatia. Anasema kwa sababu ya hii mamlaka aliyotupa, anasema tunataka tukanyage nyoka na nge na juu ya nguvu zote za yule adui. Sasa taratibu. Nyoka anawakilisha nini? Tunafahamu nyoka ana ndimi mbili. Na nyoka tunavyomsoma katika Biblia tunaona anahusishwa na uongo. Tuko sawa? Kwa hiyo ina maana tuna mamlaka juu ya uongo wote wa ibilisi. Nge, tunafahamu sifa ya nge ni sumu. Sumu kwa maana ya maumivu. Sumu ambayo sio tu kwamba inaleta maumivu makali lakini pia inaua. Kwa hiyo ina maana tuna mamlaka sio tu juu ya uongo wa ibilisi lakini pia tuna mamlaka juu ya maumivu. Ndio maana nikiwa nahudumia watu hasa watu wenye maumivu, kitu cha kwanza tunachofanya ni kuondoa maumivu. Na maumivu yakishaondoka, hayo mengine yanafuata kiurahisi kabisa. Haswa nikiwa nahudumia watu waliovunjika mifupa, kwa sababu wanasikia maumivu. Na kwa maana hiyo, kabla ya kumwambia achukue hatua ile labda ya kusimama ama kunyosha mkono kufanya nini, kitu cha kwanza namgusa kuondoa maumivu. Maumivu yakishaondoka, ujasiri wake unaongezeka. Kwa hiyo chochote nitakachomwambia afanye sasa hivi atafanya, na kwa maana hiyo mfupa unaunga. Kwa haya mambo ni mepesi kabisa. Na tunafanya hivyo kwa sababu ya mamlaka iliyoko katika jina la Yesu. Tuko sawa? Alafu anasema pia tumepewa mamlaka juu ya nguvu zote za ibilisi. Sasa akisema nguvu zote, maana yake ni nguvu zote. Haijalishi hiyo kitu ni mzimu, haijalishi hiyo kitu ni jini, haijalishi hiyo kitu ni pepo, haijalishi kitu hiyo ni mchawi, haijalishi sijui ni kuzimu, haijalishi ni sita sita, haijalishi mnamuita sijui Freemasoni, sijui mnaita saba saba, mnaita nane nane, haijalishi ni mpinga Kristo, ibilisi mwenyewe. Kwa lugha nyingine, nguvu zake zote na silaha zake zote ziko chini yako wewe. Sasa zingatia, ibilisi ana nguvu lakini hana mamlaka. Okay, ngoja nifafanue. Kwa kawaida polisi huwa wanabeba bunduki. Bunduki inawakilisha nguvu, kwamba wakija kukukamata ukazuia kukabatwa, ukapinga kukabatwa kwako, wanatumia silaha yani bunduki kukulazimisha uweze kutii mamlaka. Ndio maana wanabeba silaha. Tunafanya sawa? Aha. Sasa majambazi nao huwa wanabeba silaha. Ili nini? Ili kukulazimisha, kama wamekuja kuvunja dukani kwako, ama wanataka kunyang'anya gari, ama wanakuja kuvunja nyumbani kwako, ili kukulazimisha pia uwatii. Sasa tofauti kati ya polisi na jambazi ni nini? Manake wote wana silaha. Tofauti iko hapa. Kwamba polisi ana mamlaka ya kutumia hiyo nguvu. Tunakwenda sawa? Jambazi hana mamlaka ya kutumia hiyo nguvu. Naona tofauti? Kwa lugha nyingine, polisi ana uhalali wa kutumia hiyo nguvu, maana yake silaha. Jambazi hana uhalali wa kutumia hiyo nguvu, yani silaha. Kwa hiyo ndo tofauti kati ya wewe, kwamba sio tu kwamba wewe una mamlaka, wewe una mamlaka ya kutumia nguvu ya Mungu. Na ibilisi hana mamlaka ya kutumia nguvu yake kukupinga. Hana uhalali, wewe unao uhalali. Nataka ulione hilo rafiki, ni muhimu sana ukalielewa. Kwa hiyo unavyoenda kwa mtu ambaye ana pepo mchafu ama ana jini ama ana mzimu, yes, ni kweli yule pepo ana nguvu, yule jini ana nguvu, yule mzimu ana nguvu, lakini tofauti kati ya wewe na yule pepo nini? Wewe una mamlaka ya kutumia nguvu ya Mungu kumtoa, na yeye hana mamlaka ya kutumia nguvu yake kupinga kutolewa kwake. Maanza kuona. Kwa hiyo kinachofanya wewe uwe una nguvu, uwe uko juu yake, ni mamlaka uliopewa. Anasema nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka, kukanyaga nge na juu ya nguvu zote za yule adui. Kwa hiyo ibilisi hana nguvu yoyote ambayo anaweza akaitumia dhidi yako. hana. Na ndio maana anasema wala hakuna kitu chochote kitakachowadhuru. Kwa hiyo wale wote wanaamini kwamba tukienda kuombea wagonjwa, tukienda kufungua watu, tunakuna roho ya malipizi, nyie mmedanganywa. Narudia tena. Wale wote mnaoamini kwamba mkienda kuombea wagonjwa na kufukuza mapepo kwamba kuna kitu kinaitwa roho ya malipizi, ninyi nyote mmedanganywa. Bwana Yesu amesema nimewapa mamlaka kukanyaga nyoka, kukanyaga nge na nguvu zote za yule adui, na hakuna kitu chochote kitakacho wadhuru. Kwa lugha nyingine, mnapokwenda kutumia hii mamlaka niliyowapa na mnapokwenda kutekeleza maagizo yangu ya kufukuza mapepo wachafu na kuponya magonjwa yote, hakuna kitu chochote kinachoweza kuwadhuru. Hakuna. Huyu ni Bwana Yesu amezungumza, ambaye anasema mamlaka yote mbinguni, duniani na kuzimu, na hakuna kitu chochote kinachoweza kuwadhuru. Kwa ninyi mnaoamini kwenye roho ya malipizi, mmepigwa mchanga wa macho. AKA mmeingia choo cha kike. Jina langu naitwa Huruma Gadi, Yesu ni Kristo na Bwana. Tukutane kesho muda na wakati kama huu.
1: Kila mwanadamu anatafuta majibu. Majibu ya maisha, mafanikio, amani na kusudi.
2: Lakini ukweli ni huu. Jibu haliko katika mfumo wa dunia. Jibu liko katika ufalme wa Mungu. Katika kitabu Jibu ni Ufalme, Mwalimu Huruma Gadi anakufunulia siri ambayo wengi hawajawahi kuielewa. Kwamba maisha ya ushindi hayapatikani kwa juhudi za kawaida, bali kwa kuishi ndani ya ufalme. Hapa Mwalimu Huruma Gadi anakufundisha kuondoka katika juhudi za kibinadamu na kuingia katika neema ya Mungu. Kama umechoka kutafuta majibu ya maisha, jibu liko katika ufalme. Pata nakala yako ya Jibu ni Ufalme kwa shilingi 1,020 tu. Piga simu sasa.
3: Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi, pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma Gadi kwa mafundisho zaidi.

0: Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni saa 2 kamili usiku.
1: Hivi sasa ni saa 2 usiku na Vodacom.
2: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa M-Pesa.
3: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napokea mzigo wako.
1: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
4: Maelfu ya watu wamerejeshewa na wengine wamefunguliwa.
5: Hamna jambo yeye asiloliwe.
4: Na si hivyo pekee, wengi wao wamempokea na kumkiri kuwa Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao.
6: Nikampigia mchungaji, tukafanya maombi, nikakaa kama siku mbili, nikaenda hospitali tena kupima, wakaniambia moyo hujatanuka, uko vizuri.
7: Tumesema ni saa ya urejesho.
4: Haya yote unayapata na kurejeshewa kupitia kipindi cha Saa ya Urejesho ni Sasa, kutoka kanisa la KLPT Tanangozi, chini ya mchungaji kiongozi Stanley Alphonse Kieyeu.
8: Tunataka ili usikie kwamba Yesu anakata rufaa kati rufaa.
4: Huduma hii imedumu kwa zaidi ya miaka 10 mpaka sasa. Karibu usikilize Saa ya Urejesho kila Jumamosi kuanzia saa 2 kamili hadi saa 3 kamili usiku ndani ya Nur FM Radio 889 kwa huduma ya maombi, maombezi na ushauri. Tupigie simu kwa namba 0755 23 40.

0: Tarehe nyingine tena, siku nyingine tena, Bwana Yesu asifiwe. Tunakutana hapa kwa ajili ya kusikiliza kipindi cha saa ya urejesho. Ni sasa kutoka kanisa la Pentecosti Tanzania KLPT Tana Ngozi chini ya Askofu Dr. Stanley Alphonse Kiyeyeu. Dakika ni tatu tangu saa 2 kamili usiku tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka 2026. Jina langu ni Azori Orema. Tunasema barikiwe sana wewe unasikiliza 88.9 hapo ulipo. Karibu sana, mwambie ndugu yako, jirani yako, karibu sana kwenye redio kusikiliza mahubiri ya dakika 60 tu jioni ya leo. Matumaini yangu ni kwamba kila ambacho kimepotea kitarejeshwa. Mtumishi wa Mungu Askofu Dr. Stanley Alphonse Kiyeyeu, karibu sana.
1: Amen. Barikiwa sana. Naam. Msikilizaji, Mungu akubariki. Naamini ukiwa kando ya radio unanifuatia sasa, ni wakati ambao Mungu amenipa neema kukutana na usiku wa leo. Na studio siko peke yangu, nimeongozana na wanangu. Kwa mara ya kwanza niko na Mwalimu Gideon yuko hapa. Kwa mara ya kwanza kabisa. Unaweza kuongeza tu hapa. Na Mungu wa mbinguni atakubariki, ngoja akusaidia hapo. Tuanze na kwa maelekezo, namba ya simu tunaipateje, mtu anafikaje hapa? Tunaanza wema.
2: Namba ya simu ni 0755234252. Nitarudia tena 0755234252.
1: 0755
2: ndio
1: 23
2: ndio
1: 42
2: ndio
1: 52
2: ndio
1: namba hiyo. Maana yake unaweza kupiga. Mtu anafikaje Tana Ngozi?
2: Kwa mtu yule ambaye anatokea Iringa mjini, anaweza kupanda gari ambazo zimeandikwa Iringa mjini, Maragosi au Iringa mjini, Lumuli, anaweza kupanda hizo gari. Anashuka Tana Ngozi, anamwambia tu konda, naomba nishushe Tana Ngozi. Konda atamshusha Tana Ngozi. Atasikia tu vyombo wao vinakuwa hewani asubuhi ile. Atauliza tu kwa mchungaji Stanley Kiyeyeu ni wapi, ataelekezwa. Na kwa mtu yule ambaye anatokea Ulambuyuni, anaweza kupanda gari ambazo zimeandikwa stendi kuu Mafinga, na pia atamwambia konda vile vile amshushe Tana Ngozi. Na kwa wale watu ambao wanatokea Mafinga, basi watapanda gari zilizoandikwa stendi kuu Mafinga, watamwambia tu konda nishushe Tana Ngozi. Kwa hiyo watashuka Tana Ngozi pale, watuliza tu kanisa la mchungaji Stanley Kiyeyeu liko wapi, basi wataonyeshwa. Hakuna mtu asiyepafahamu. Nyote mnakaribishwa, karibuni sana.
1: Amen, barikiwa sana. Kwa mara ya kwanza jitambulishe.
3: Asante. Kwa majina yako? Naitwa Gideon Ngalembula. Tuko pale katika huduma ya saa ya urejesho ni sasa, ambayo inapatikana Tana Ngozi kwa Askofu Dr. Stanley Alphonse Kiyeyeu.
1: Amen, barikiwa sana. Mungu akubariki sana. Sasa tulitamani tuweze kuona, msikilizaji, naamini umepata maelekezo kwa urahisi kabisa namna ya kufika Tana Ngozi. Lakini wewe uliyeko Mafinga, uko Makambako, upo Njombe, uko Ilula, watu wa Idetelo, Balamaziwa, watu wa Makongo, Melugo Dalutali, watu wa Mawambala, watu wa Rupembelwa Senga, watu wa Sadani, watu wa Ilula, watu wa Mtela, Dodoma, watu wa Kaliua pale Tabora. Kuna watu wamekuwa kinisikiliza pale Kaliua. Barikiwa sana Tabora hapo. Mungu akubariki sana. Lakini pia tuna watu ambao wamekuwa kitufuatilia, wako Morogoro, Chita pale. Mungu awabariki sana. Na kwa sehemu Ifakara pale, Mungu awabariki sana. Ninafurahi kumtaja kila mmoja, lakini watu wa Ipogoro, barikiwa sana. Naona kabisa kwamba redio ziko sauti juu kabisa Ipogoro hapo, ambapo watu wengine wakipita kwenye mji wetu wa Iringa huwa nadhani Iringa ndio Ipogoro pale. Lakini Mungu awabariki watu wa Ipogoro kwa sababu mko pamoja nami. Na watu wa Itamba, watu wa Mwangata, watu wa tunazungumzia zizi, wengine wanasema sio zizi la ng'ombe, zizi la kondoo. Tunazungumzia watu wa Mwangata, Kijiweni. Mungu awabariki. Na nitafurahi leo kunitumia message kwamba unanifuatia kutoka wapi. Watu wa Kigonzile, Mungu akubariki sana. Lakini Facebook pale tuko vizuri kabisa leo, naamini unaweza kutupata ukiandika tu mchungaji Stanley Kiyeu, utakuwa unaungana nasi moja kwa moja. Andika tu mchungaji Stanley Kiyeu, kiandika tu hapo utanipata Facebook. Nani YouTube bado mambo hajakaa sawa, wakati mafundi wanaendelea kushirikia kuweka sawa, si muda mrefu tutakuwa tunaungana, Mungu akitupa neema. Lakini jambo kubwa leo niko nalo, kimbia upate kuwa salama, kimbia upate kuwa salama. Kuna mambo yanahitaji ukimbie ili uweze kuwa salama. Jumamosi iliyopita nilikwambia Petro aliamua kukimbia ndani ya chombo akamfuata Yesu. Kuna saa unatakiwa ufanye moyo mgumu ili kufikia. Sasa kuna wakati umelia sana, aha, na iwe maombi. Alafu tutarudi hapo. Kwani ni jambo gani ilitaji liseme? Azuri. Nataka tuende tuseme kidogo hapo, na iwe maombi. Na iwe maombi ili tuweze kutoka hapo, na iwe maombi. Ili tutoke kwenye utasa, na iwe maombi. Ili utoke kwenye kilio chako, na iwe maombi. Ili utoke kimaisha, utoke kibiashara. Ni kweli umefungua kampuni, umeanzisha kampuni, umeanzisha biashara, umeanzisha huduma, haziendi, na iwe maombi usiku wa leo. Na leo unasikia kuomba na watu, na watu watakwenda kutoka kama Bwana ishivyo.

0: na iwe maombi. Baba, katika jina la Yesu, naamini wewe umekuwa ukifanya na unafanya na utafanya. Na iwe maombi, na iwe maombi usiku wa leo, katende jambo jipya, ukafanye kitu. Sante kwa sababu unaishi. Heshima na utukufu ni vyako Baba, na ikajulikane leo ya kwamba uko Mungu uwezaye kutenda, katika jina la Yesu. Sante kwa sababu wewe ni Mungu naishi. Sante kwa sababu wewe unatenda, katika jina la Yesu. Sante Roho Mtakatifu. Sante kwa neema yako, sante kwa kibali, sante kwa ushindi wako. Na iwe maombi usiku wa leo. Fungua Biblia yako. Fungua Biblia yako. Fungua Biblia yako katika kitabu cha Yeremia 6. Yeremia 6. Yeremia 6. Yeremia 6. Yeremia 6. Ule mstari wake wa kwanza kabisa, ninachotaka kusema na wewe usiku wa leo, kuna wakati ili uwe salama unahitaji kukimbia. Unahitaji kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Nayo Biblia inasema. Siku ya Jumamosi nilikueleza jambo hili kwa habari ya mtu mmoja anaitwa Petro. Nayo Biblia inasema kwamba Petro, huyo Petro alikuwa akivuka na ndugu zake chomboni. Asante. Walipokuwa akivuka, walipewa agizo wavuke kwenda ng'ambo. Yesu akawa amebaki akizungumza na makutano akiwaaga. Biblia inasema chombo kilipokuwa kimefika katikati, kikakutana na upinzani, kikakutana na mawimbi. Lakini Biblia inasema ya kwamba, sante, walipokuwa chombo kimekutana na ule upepo wa mbisho, Biblia inasema Yesu alikuwa peke yake akitembea. Yesu alikuwa peke yake akitembea kwa miguu juu ya maji. Lakini Biblia inanambia wakati alipokuwa akitembea juu ya maji peke yake kwa miguu, akina Petro walikuwa kwenye chombo, na kile chombo kilipokuwa katikati kikao kinapigwa na mawimbi. Wanafunzi wakalia kwa hofu, wakapiga kelele na wakasema ni kivuli cha mzimu. Walipokuwa kisema hayo, Yesu akasema ni mimi. Yesu aliposema ni mimi, Petro akatambua. Petro akasema, ikiwa ni wewe basi niamuru nije. Manake Petro akaamua kukimbia ndani ya chombo, kwa kuwa ndani ya kile chombo kulikuwa na tatizo. Ndani ya kile chombo kulikuwa na shida, hakukuwa na amani, hakukuwa na ushindi. Kuna mahali umeketi lakini hauoni amani. Kuna mahali umeketi hauoni majibu. Kuna mahali umesimama hauoni kuinuka, hauoni kufanikiwa. Nisikilize, ninataka kusema na wewe usiku wa leo. Kuna mahali unahitaji kukimbia ili uweze kuwa salama. Petro alipotoka, Biblia inasema baada ya kutoka Petro akatembea kwa miguu juu ya maji akimwendea Yesu. Anatoka chomboni anamwendea Yesu. Anatoka ndani ya kile chombo anamwendea Yesu. Lakini akiwa anatoka ndani ya kile chombo anamwendea Yesu, akakutana na mashaka. Vile kuna wengi wametoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Umetoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, unakutana na dhoruba, unakutana na mawimbi, unakutana na upepo. Sasa haimaanishi kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine utaenda tu kwa amani. Naomba tuelewane vizuri. Hapa ndipo pameumiza watu wengi. Biblia inasema tunatoka utukufu hadi utukufu. Sasa kutoka utukufu hadi utukufu mwingine, hapa katikati kuna gharama lazima utailipia. Lazima utakutana nayo kulipa gharama. Kuna kukataliwa, kuna kusemwa vibaya, kuna kuona kwamba kama unachelea kufikia hatima ya maisha yako. Na wakati mwingine unaweza kusema sasa hii inakuaje? Na labda msikilizaji niseme, sio wewe tu ambaye unanisikiliza saa hizi. Ulianza biashara mtaa fulani, ukakutana na changamoto, ukahama, ukaamua kwenda kuanza biashara mtaa mwingine. Lakini ni kweli inawezekana umekuwa sahihi kutoka eneo moja kwenda eneo jingine utafute majibu. Lakini umekutana na dhoruba, umekutana na changamoto, mpaka wakati mwingine unawaza kwamba hii inakuaje. Nataka nikueleze, usirudi nyuma. Madamu umeamua kutoka, toka, nenda mbele. Angalia mbele. Ukiangalia mbele utakuwa salama. Israeli walikuwa chini ya utawala wa Farao. Ukisoma kitabu cha Kutoka, Biblia inakwambia walikuwa chini ya utawala wa Farao. Hawa Israeli wakafika mahali wakaamua sasa kwamba iweje, wakalia. Walipolia, na Biblia inasema kilio chao kikamfikia Bwana na mateso yao yakaonekana mbele ya uso wa Bwana. Mungu akamtuma Musa kama mjumbe katika nchi ya Misri. Musa akaenda akapeleka ujumbe kwa Farao ya kwamba Bwana amenituma, Bwana ya kwamba ameona mateso na amesikia kilio chao. Amenituma nikwambie Farao uwape ruhusa watu wake waende wakamtumikie. Nisikilize, nazungumzia habari ya kutoka, habari ya kukimbia. Ni muhimu kukimbia. Kuna mahali unaketi uone kufanikiwa. Kuna mahali umekaa uone hatua. Kuna mahali umekaa uone majibu. Kuna mahali umekaa wewe kila siku ni kuzika, kila siku ni kuzika watoto, ni kuzika familia. Misingi ya mahali hapo ulipo ni lazima ujue. Njia ya mahali hapo ulipokaa ikoje? Uko mahali umekaa, unaanzisha biashara, unakuta inakufa. Unaanzisha ujenzi, unakuta hamna kinachoendelea. Unahitaji majibu. Sasa unaweza kaa unajiuliza, mchungaji, nimeanzisha, nimenua uwanja, nikimbie sasa nakimbiaje? Ukisoma, hebu nisomee katika Kumbukumbu la Torati 18 mstari wa 9 inasemaje? Kumbukumbu la Torati, afu tutarudi hiyo Yeremia 6 ambayo Bwana amenipa kusema. Nataka uelewe kuna uhusiano kati ya misingi ya wenyeji na wageni. Kuna uhusiano na miungu wa inapiganisha vita kati ya mtu. Kuna mtu mmoja ananisikiliza saa hizi. Uliposubutu kusaidia au kusapoti huduma au kumsapoti mtumishi wa Mungu, mambo yalibadilika mpaka leo. Biashara iliyumba na hujawahi kujua. Uliposapoti watumishi wa Mungu mpaka leo, lana unajikuta kwamba kuna mapigo yanayoingia kwenye nyumba yako. Shida sio wewe, shida sio yule Mungu uliyotumikia. Shida ni wewe kuweka ulinzi vizuri kwenye maisha yako, alafu miungu ya wenyeji inapigana na wewe. Soma Kumbukumbu la Torati 18:9 inasemaje?
1: Kumbukumbu la Torati 18
0: ndio
1: tisa,
0: ndio
1: neno la Mungu linasema,
0: Bwana. Sogelea maiki vizuri ili usikike vizuri. Naam.
1: Amina, nitasoma. Kumbukumbu la Torati
0: 18. Ndio.
1: Mstari wa 9.
0: Ndio.
2: Neno la Mungu linasema, utakapokwisha kuingia katika nchi ya kupayo Bwana,
0: ndio,
2: Mungu wako, usijifunze kutenda kwa mfano,
0: ndio,
2: wa machukizo ya mataifa yale.
0: Sawa.
2: 10.
0: Asionekane
2: kwako.
0: Kwanza hapo. Usijifunze kutenda mfano wa machukizo ya mataifa
2: yale. 10. Neno la Mungu linasema, asionekane kwako mtu ampitishae mwanawe au binti yake kati ya moto.
0: Asionekane mtu Manake wale wenyeji walikuwa na tabia ya kutumikia miungu, mizimu, mashetani. Wanapitisha watu wao, watoto wao, wanawapitisha kwenye miungu, kwenye madhabahu, kwenye maagano. Aha.
2: Wala asionekane mtu atazamae bao.
0: Wala asionekane mtu atazamae bao.
2: Wala mtu atazamae nyakati mbaya.
0: Wala mtu atazamae nyakati mbaya. Kwamba huu ni haya ni majira ya kutoka au haya sio majira ya kutoka. Mm-hmm.
2: Wala mwenye kubashiri.
0: Wala mwenye kubashiri.
2: Wala msihiri.
0: Wala msihiri.
2: 11.
0: Ndio.
2: Wala mtu arogae kwa kupiga mafundo.
0: Wala mtu arogae kwa kupiga mafundo asionekane kwako. Wewe niliyokutuma Musa, nimekutuma uende Misri. Asionekane mtumishi wa Farao, asionekane mtumishi wa yeyote akaungana na wewe na wewe kaambatana pamoja naye. Asionekane. Mhm.
2: Amina. Mm-hmm. Wala mtu apandishaye pepo.
0: Wala apandishaye mashetani. Tavile, tavile. Aha. Uh-huh.
2: Wala mchawi.
0: Wala mchawi.
2: Wala mtu awaombaye wafu.
0: Wala mtu aombaye wafu kwenye ibada za wafu. Tuelewane vizuri. Aombaye
2: wafu.
0: Wafu. Naenda kutambika kwenye kaburi la babu, la mjomba, la shangazi. Ndio maana mnafungua mauti, mnafungua misiba kwenye familia. Unakuta kila mwaka mnaanza kuzikana kwa sababu mashetani yanataka sadaka, yanataka damu za watu. Unajikuta mara umefanya hiki, utatokea hiki, mara ajali, mara mimba zinaharibika, mara hakuna mimba kushika, mara yani tabia ya mashetani ni kuleta shida kwenye familia. Sasa anasema sionekane mtu anasema sionekane mtu apandishaye pepo. Anatoa maelekezo. Aha.
2: 12.
0: Naam.
2: Kwa maana mtu atendayo hayo, nitarudia. Kwa maana mtu atendaye hayo ni chukizo kwa Bwana.
0: Kwa maana mtu atendaye hayo ni chukizo kwa Bwana.
2: Kisha ni kwa sababu ya hayo Bwana Mungu wako anawafukuza mbele yako.
0: Kisha kwa sababu ya hayo Bwana Mungu wako. Nisikilize. Msikilizaji nisikilize na mtazamaji unayenifuatilia Facebook. Anasema kisha kwa ajili ya hayo Mungu atawafukuza watoke mbele yako. Kuna watu Mungu atawafukuza, lakini kuna saa Mungu atataka utoke ujitenge na watu ili aweze kukubariki. Ili kuna watu italazimika waachane na wewe ili Mungu aweze kukubarikia. Maana yake wamefanyika kuwa kikwazo cha baraka, wamefanyika kuwa kikwazo cha wewe kufanikiwa. Mungu anataka kukubariki, lakini iko roho ya Farao, iko roho ya Wayebusi, iko roho ya waabudu miungu wako pamoja na wewe. Ndio maana hii huwa natamani kusema mara kadhaa. Kuna watu leo tunafanya mambo. Tuna watu leo tunafanya vitu, tunachanga na watu, tunashirikiana na watu kufanya mambo. Lazima ujue huyo mtu ambaye unashirikiana naye ni nani, asili yake ni nini, miungu yake iko wapi, na kila anachokifanya anaabudu Mungu yupi. Ni muhimu kujua kwa sababu wewe unapofanya tu unajiungamanisha naye. Sasa anasema kwa sababu ya hiyo Bwana atawafukuza watoke mbele yako. Maana yake wasiwe tanzi mbele yako. Twende soma hiyo.
2: Mhm. Mstari wa 13.
0: Aha.
2: Uwe mkamilifu kwa Bwana.
0: Anasema uwe mkamilifu kwa Bwana.
2: Mungu wako.
0: Mungu wako. Kwa maana mataifa haya
2: utakao wamiliki huwasikiliza wanaoshika nyakati mbaya.
0: Hapo tuelewane vizuri. Maana hawa mataifa uliopewa kuwamiliki, hao watu nyi viongozi mnayenisikiliza, hawa watu uliopewa kuwaongoza, we mchungaji, we nabii, we mtume, wewe mwalimu, mwinjilisti, hawa watu uliopewa kuwaongoza ufanya nini?
2: Wanashika nyakati mbaya.
0: Huwasikiliza watu wanaoshika nyakati
2: mbaya.
0: Wanakuja wanaleta sadaka lakini wana miungu yao. Wanakuja kukusupport lakini wana miungu yao. Wanaenda wanachochea. Na wewe bila kujua unajikuta unatoa sadaka. Huduma yako unaitoa sadaka. Watoto wako unawatoa sadaka. Uwe kiongozi nyumba 10 saizi unanifuatilia. uwe mwenyekiti wa kijiji, mwenyekiti wa mtaa, unanisikiliza sasa. Uwe nisikilize. Lazima ujue wale watu unaowaongoza ni watu wamebeba miungu gani. Yakobo akatoka kwa mjomba wake Laban. Akatoka ametumikia, ametoa gharama. Alitoa gharama ya miaka 10 kutumika kwa Laban. Lengo la Yakobo kutumika kwa Laban mjomba wake ilikuwa ni kupata mke. Kwa hiyo Yakobo akajikuta alitumikia miaka 5. Yeye alikuwa anamtaka Raheli. Lakini yeye akajikuta sasa, kanuni ya kwa nyumba ya mjomba wake kwa Laban ilikuwa uwezi kuanza kuozesha mdogo kabla ya mkubwa. Yakobo akapenda Raheli. Akaanza kutumikia. Anapotumikia miaka ile 5 imeisha. Baada ile miaka Yakobo kutumika, anamwambia mjomba wake, nipe mke wangu niondoke naye. Akabadilishiwa, kwenda kucheki akakuta akaletewa Lea. Na Biblia inasema Lea alikuwa na macho chongo, manake alikuwa na malienge kihetu tungesema leo. Sasa Yakobo akakasirika, akasema kwa nini kunitenda hili? Yakobo akamwambia mjomba wake. Mjomba wake akamwambia, desturi, utaratibu wa kwetu, hauwezi kuozesha mdogo kabla ya mkubwa. Jamaa akasema isiwe shida. Amekutana na upinzani wa taifa la mjomba wake. Amekutana na taratibu za mjomba wake. Unapoenda mahali lazima ujue kuna gharama ya kutoa. Na uwe tayari kutoa hiyo gharama. Na lazima ujue hiyo gharama unaitoa itakusaidia kwenda mbele au la. Yakobo hakushulikia madhabahu iliyokuwa ndani yake. Akajikuta anaingia kutumikia miaka mingine. Yakobo akatumika tena kwa ajili ya Raheli. Biblia inasema la Yakobo alipotumikia tena miaka mingine, ndipo akaruhusiwa sasa kuondoka. Akaondoka na wake wawili. Lakini akili ya Yakobo haikuwa kuondoka na wake wawili. Kwa hiyo akaondoka na mwanamke bandia ambaye haikuwa matazamio yake. Nisikilize, naongea na mtu mmoja. Ni muhimu kushulikia kizazi chako. Usipokubali kushulikia kizazi chako, itakugharimu kwenye maisha yako. Yakobo hakujua roho ya uzao wao inamfuatilia. Nataka nikurudishe nyuma kidogo utanielewa. Dhambi iliyotendwa na babu yake Ibrahim ya kuruhusu Hajili azae ndani ya nyumba yake, kwa kuwa Hajili hakuwa mke wa Ibrahim. Sala ndiye aliyekuwa mke. Sala kazembea, akamwambia mumewe, muingilie mjakazi, maana mke wako nimekuwa siwezi kuzaa tena, siku zimekoma, sioni nafasi ya kuzaa tena. Ibrahim akamuingilia Hajiri. Hajiri akabeba mimba. Hajiri anafika mahali vita vikainuka. Hajili akaamua kukimbia awe salama. Nimekwambia na kufundisha somo la kutoka ili uwe salama. Ili uwe salama inabidi utoke. Unatokaje? Utanielewa tu usiku leo. Biblia inanambia ya kwamba hii ni saa ya urejesho ni sasa. Nami niliyoko mbele yako ni Askofu Stanley Kiyeo wa kanisa la Pentecoste Tanzania, na msimamizi wa huduma ya saa ya urejesho ni sasa, ambaye inaruka kila Jumamosi. Ndio maana unanisikia sasa. Nisikilize. Biblia inasema hivi. Baada ya Hajili kuingiliwa, akabeba mimba ambayo hiyo mimba kulikuwa na huyo mtoto anaitwa Ishmael. Sasa Hajili hakujijua kama ni mjamzito. aka alichokiona mbele yake, aliona ni vita na figisu na maneno makali yaliyokuwa yanatoka kwa sala. Huyu Hajili akaamua kukimbia. Ndipo Biblia inasema katika kitabu cha Mwanzo, malaika akamtokea Hajili akamwambia, rudi kanyenyekee kwa Bwana, kwa kanyenyekee kwa sala. Akamwambia Hajili, rudi, una mimba, rudi kanyenyekee. Hajili anatafuta kujiponya, anakimbia ili awe salama. Unapotoka usitoke bila hekima ya Mungu. Hekima ya Mungu ina majibu. Hekima ya Mungu ina suluhisho. Sikufundishi kukimbia tu. Unapokimbia, kimbia kwa hekima ya kiungu. Hekima ya kiungu ina usalama ndani yake. Hajili akarudi. Aliporudi akanyenyekea. Aliponyenyekea chini ya sala, Hajili akazaa mtoto anaitwa Ishmaeli. Ile roho ikaanza kula kizazi cha Ibrahimu. Ibrahimu anafika mahali, malaika wanakuja wanamtokea. Malaika wanaingia kwenye nyumba ya Ibrahimu, wamebeba muujiza wa sala. Sala ambaye amekuwa tasa miaka mingi na siku zake zimekoma, hamna uwezo wa kuzaa tena. Sala amekata tamaa, naona haiwezekani tena. Kama wewe ulivyokata tamaa, nisikilize nikwambie. Biblia inasema habari ya huyu mwanamke Sala. Malaika wakaingia kwenye hiyo nyumba. Ibrahimu akachangamka kuwahudumia malaika. Akamwambia Sarai mkewe, wakaandaa kondoo walionona, wakawakalimu wale malaika. Ndipo ujumbe ukaja kwenye nyumba ya Ibrahimu ya kwamba mkeo atazaa mwana. Panapo majila kama haya, historia yako Sala itabadilika. Nami nimetumwa usiku wa leo nikueleze ya kwamba historia yako inakwenda kubadilika. Jambo la msingi ni kutoka kwenye hicho chombo. Sala alilazimishwa kutoka kwenye akili ya kutokuamini kama anaweza kuzaa. Ikamlazimu Sala ikutoka kimawazo. Sala akatoka kimawazo kwenye yale mawazo ya kuona hawezi kuzaa, kwenye yale mawazo ya kuona hawezi kujenga, kwenye mawazo ya kuona siku zake zimekoma. Come on. Nasikia wivu wa Bwana ukinila. Kuna mtu ananifuatilia sahihi. Umekata tamaa juu ya jambo fulani. Unaona haiwezekani kuishi tena. Ni kweli unacho kizazi, lakini umekata tamaa uamini kama utazaa. Ni kweli wewe ni kijana, umefika mahali umekata tamaa. Nataka nikuletee habari njema ya kwamba panapo majira haya, historia yako inabadilika. Jambo la msingi ni saidia kutoka kwenye ufahamu wako uliokata tamaa. Sala akakubali, akatoka, lakini kwa kicheko. Maana ya Isaka ni kicheko. Maana Isaka, Sarai akacheka anapopewa ujumbe ya kwamba panapo majira kama haya utazaa mtoto. Tumbo lako litabeba mimba na utazaa. Biblia inasema Sala akacheka, naye akaambiwa utazaa mtoto naye ataitwa Isaka. Maana yake ni kicheko kwa sababu licheka. Nisikilize ni kwambie, Isaka nazaliwa katika nyumba ya Ibrahimu, mwana wa ahadi. Nisikilize wewe uliyekata tamaa kuona iwezekani, yale uliyoyapitia ni madogo kuliko lilo ulilolibeba. Ulilolibeba ni jambo kubwa. Acha jina lako lidhalauliwe. Acha watu waseme wawezavyo kusema. Panapo majira ya Jehova, panapo wakati wa Bwana, panapo majira ya mwamba, yeye husababisha yaliyoshindikana. Biblia inanambia Sara akazaa mwana naye akaitwa Isaka, maana yake kicheko. Isaka anakuja anazaa watoto, anazaa mtoto anaitwa Yakobo, anazaa mtoto anaitwa Esau. Nisikilize, Esau ni mkubwa, Yakobo ni mdogo. Makosa ya baba zake, makosa ya wazazi wake, ile roho inatembea kwenye nyumba ya inatembea kwenye maisha ya Esau. Kutoka kwa Ibrahimu inakuja kwa Isaka. Isaka mama yake alicheka. Isaka anakuja anazaa watoto, anazaa watoto ambao sasa wanakuwa changamoto kwenye maisha yake. Esau anakuja anaingia kwenye uhitaji, anaangukia kwenye uhitaji, anakuwa na njaa, anaamua kuuza uzaliwa wake wa kwanza. Ni kwa sababu ya njaa, ili haikuwa njaa, shida ni kule alikozaliwa, shida ni tumbo lililombeba, shida ni kiuno kilichomzaa. Ndio maana nisikilize, mwanaume unayenisikiliza, unapofanya mambo yasiyofaa, ile roho inafuata kizazi chako, ile roho inafuata uzao wako. Ni afadhali kutengeneza, ni afadhali kubadilika, ni afadhali kusimama, ni afadhali kutubia. Ukitubia Bwana usikia akakuinua. Esau anauza uzaliwa wake. Wengine watu tunashindwa kuelewa, na wengine tunaona kama Esau alikuwa mzembe. Nisikilize, ilikuwa ni roho kamili inamfuatilia. Kuna roho inakufuatilia leo, hausikii kujenga. Ni kwa sababu kwenye ukoo wenu hakuna aliyejenga. Ni kwa sababu kwenye ukoo wenu hakuna aliyeolewa akaishi kwenye ndoa. Ni kwa sababu kwenye familia yenu hakuna aliyezaa akaishi. Ni kwa sababu kwenye familia yenu hakuna aliyekaa na ndoa akazeeka nayo. Ni miaka 40-35, mkijitahidi 45, ukijitahidi 50 mnaachana. Nisikilize, hiyo ni madhabahu, dawa yake ni kukimbia ili uwe salama. Ni sawasawa na Yeremia 6:1, anasema ikimbieni, anasema mkimbieni mpate kuwa salama, enyi wana wa Benjamini. Anasema tokeni katika Yerusalemu, pigeni tarumbeta katika Tekoa. Anasema simamisheni ishara juu ya Beth Hakenim. Anasema kwa maana mabaya yanachungulia toka kaskazini, na anasema na uharibifu mkuu. Anasema binti Sayuni aliye mzuri mololo, ni anasema kwamba nitamkatilia mbali. Anasema na wachungaji na makundi yao na kondoo, anasema na kondoo watamjilia, anasema watapiga hema zao karibu na vita juu yake. Anasema karibu na vita juu yake. Anasema inukeni na upande juu wakati wa adhuhuri. Ole wetu kwa kuwa mchana umeanza kupungua, manake usiku unaingia. Anasema vivuli vya jioni, anasema vivuli vya jioni, vivuli vya jioni vinazidi kuwa virefu. Anasema inukeni na anasema inukeni tupande juu wakati wa usiku. Anasema tukayaharibu majumba yake, na maana Bwana wa majeshi asema hivi, anasema jikatieni miti mfanyize boma juu ya Yerusalemu. Anasema mji huu ni mji unaojiliwa, anasema ni mji unaojiliwa, dhuruma tupu imo ndani yake, kama vile kisima kitoavyo maji yake, vivyo hivyo uovu wake jeuri. Na anasema uovu wake, anasema jeuri zangu daima, anasema kwamba uadhibishwe, e Yerusalemu, na anasema nafsi yangu isije ika, anasema nafsi yangu isije ikafarakana nawe, nisije nikakufanya ukiwa nchi isiyokaliwa na watu. Ndio maana sema kimbia. Kimbia, mstari wa kwanza, kimbia. Point iko mstari wa kwanza, kimbia. Fungua Yeshua 8:18-28. Na mwingine fungua Waamuzi 1:21 na Nehemia 3:14. Chapu twende. Msikilizaji, wakati wanasoma vitabu hivyo nataka uongeze. Nataka uelewe hivi. Ni muhimu kukimbia. Ni muhimu kukimbia. Nisikilize. Gharama iliyokuja kwa Isaka. Mke wake Isaka akamgeuka. Akaanzisha uasi ndani ya familia yake. Kwa Biblia inasema mama yao, maana yake mama wa Esau na Yakobo, akaambatana na mdogo, maana yake Yakobo, wakamtenda hila mtoto mkubwa. Baada ya yale Yakobo akajua amemaliza. Na wengi utenda mabaya wakaona wamemaliza. Kuna watu wanawasema wenzio, wanaona kama wamemaliza. Kuna watu wanawasurubu wenzao, wanaona wamemaliza. Biblia inanambia ya kwamba Yakobo akaondoka. Baada ya kufanya vile, Biblia inasema Esau akamchukia Yakobo. Yakobo akaamua kuondoka, akakimbia jiponye. Akakimbilia kwa mjomba wake Labani. Wakakaa na mama yake, nenda kwa mjomba wako. Hata leo wazazi huwa tunawaambia watoto, nenda kwa babu yako, nenda kwa shangazi yako, nenda kwa mamkubwa, nenda kwa mjomba. Siyo nenda kwa nani? Lakini nataka uelewe hivi. Unahitaji kutoka. Unatokaje tokaje? Usitoke na hila hali wewe haukutendwa hila. Biblia inanambia ya kwamba Yakobo akaondoka akaenda kwa Labani. Alipoenda kwa Labani, Biblia inanambia ya kwamba alipofika kwa Labani, akatumika kwa Labani, akawa mlishaji na mtunzaji kwa mjomba wake Labani. Akiwa huko akapambana apate ndoa, apate familia, anajenga maisha yake. Ukitenda hila, tambua kuna wakati utataka kwenda hatua nyingine. Ndipo utakapokutana na changamoto. Unapomtenda mwingine ubaya, unaona kama unamkomesha, lakini kuna saa inakuja utalipa. Yakobo ndicho kilichomfanya akatumikia miaka miwili, ile akatumika mara mbili. Alimpenda Raheli, akajikuta anapewa kwenye gharama aliyotumika ya kumpata Raheli, akamtumikia Lea yule asiyempenda. Kuna watu unafanya mambo, unajikuta unapelekwa na kama hali ambapo ukutaka, ni kwa sababu ulishindwa kusikia Mungu anasema. Yakobo, ile roho ya kuzaliwa kutoka kwa babu kwa baba ikamfuata. Nisikilize vizuri. Biblia inanambia Yakobo akatumikia Lea, akatoa gharama kwenye kile usicho asichokipenda. Kuna watu leo wame

0: Nisikilize. Bila kumkabidhi Bwana hatua zako ukaruhusu akili yako, utaingia kwenye shida. Nisikilize. Unaweza ukafika mahali unakuta mambo hayaendi. Leo kuna watu wana vilio. Unakuta kila kukicha ni abortion. Kila kukicha mimba zinaharibika. Kila kukicha hamna mimba. Kila kukicha unaoa huyu unaacha unaenda pale. Kila kukicha unajenga nyumba hii unakuta nyumba haishi. Unapokaribia kumaliza unajikuta unauza, unahama, unaenda mahali pengine. Unapoenda mahali pengine unakutana na kesi tena. Unaanzisha biashara inaanguka, haiendelei. Shida sio kulogwa, shida ni ardhi inakukataa. Maana umekuja na vilio vinalia ndani yako. Mtaji wako kuna watu uliua. Mtaji ulioko nao leo uliiba. Mtaji uko nao leo kwa ofisini kwenye kitu ulichokaa. Ni kweli unaingia ofisini unatundika koti kwenye henga. Unatundika kiti, koti lako kwenye kiti chako. Kuonyesha mamlaka ya kwamba una mamlaka na hicho kiti. Lakini hautoshei kwenye hicho kiti. Kwa nini? Ulikipateje hicho kiti? Uliendea ukamwaga damu, umemwaga damu ya watoto wako. Najua utakuwa unasema mhubiri unaleta taharuki. Biblia inanambia wametoa wana wao katika meza za mashetani wakawafanya kuwa sadaka. Biblia inanambia katika Zaburi. Nisikilize. Kuna watu leo wanatembea wametoa watoto wao kuwa sadaka. Leo kuna watumishi wanatumika, wanaita jina la Bwana lakini ndani yao wanatumikia miungu mingine. Wametoa sadaka kwa mashetani. Nisikilize, Bwana amenituma nikueletee habari njema hii ya kwamba kimbia uwe salama. Kimbia kwenye hiyo kesi. Biblia inanambia Yakobo, huyu Petro akakimbia kwenye kile chombo. Maana chombo kilikuwa hakina amani. Kuna mahali umekaa usikia amani. Kimbia ili uwe salama. Nisikilize, kuna saa ilifika Mungu. Lutu na nduguye ili wabarikiwe. Ililazimika watengane, wachane. Alilazimika Lutu aende njia yake. Ililazimika wachane ili Bwana aweze kubariki. Kuna mtu Bwana anataka uachane naye usiku wa leo ili akubariki, baraka wako upo. Lakini uliambatana naye amekuwa baraka kwenye maisha yako. Mikono yake inamwaga, ilimwaga damu. Mikono yake inanuka damu. Mikono yake inanuka uhai wa watu. Mikono yake imeharibika. Hey, come on. Nipigie baada ya kutoka studio. Naona kuna mtu ananiambia natamani uniombe. Nisikilize. Nimekuona ni 0755 23 42 52. 0755 23 42 52. 0755 23 42 52. Namba yangu hiyo. Tuma ujumbe, unanifuatilia kutoka wapi? Facebook, andika mchungaji Stanley Kiyeo, utatupata, utongana nasi katika ibada hizo ambazo tunaendelea nazo. Nisikilize nikwambie hili jambo napoenda mwisho kumaliza. Tafadhali soma hiyo kwa haraka sana. Yoshua 18:28 kwa haraka usome. Na mwingine utanisomea Waamuzi 1:21. Tuanze hiyo Yoshua tafadhali.
1: Na Zera na Elfu na huyo Myebusi
0: ndio
1: Yerusalemu.
0: Sawa.
1: Na Gibeathi na Kiriathi.
0: Ndio.
1: Miji 14 pamoja na vijiji vyake. Huo ndio urithi wa wana wa Benjamini kwa kuandama jamaa zao.
0: Kwa kuandama jamaa zao. Tena.
2: Waamuzi 1:21.
0: Ndio, anza 20.
2: Kwa zaidi mstari wa 20 neno la Mungu linasema kisha wakampa huyo Kalebu Hebron kama alivyonena Musa, naye akawafukuza wale wana watatu wa Anak. 21. Lakini wana wa Benjamin hawakuwafukuza Wayebusi waliokaa mji wa Yerusalemu. Bali Wayebusi walikaa pamoja na wana wa Benjamin.
0: Twende.
2: Ndani ya Yerusalemu hata hivi leo.
0: Sawa.
2: 22. Nyumba ya Yusufu nayo wao nao walikuwa

0: kwea kwenda juu ya Betheli.
1: Sawa.
0: Naye Bwana alikuwa pamoja nao.
1: Aha.
0: Kisha mbari ya Yusufu wakatuma watu waende kupeleleza Betheli.
1: Ndio.
0: Jina la mji huo hapo kwanza ulikuwa ukiitwa Luzu.
1: Aha.
0: Hao wapelelezi walimona mtu atoka katika huo mji. Wakamwambia, tafadhali utuonyeshe maingilio ya mji huu.
1: Utuonyeshe maingilio ya mji huu.
0: Nasi,
1: kumbe miji ina maingilio.
0: Amen. Nasi tutakutendea mema.
1: Aha.
0: 25.
1: Ndiyo.
0: Basi akawaonyesha maingilio ya mji.
1: Ndiyo.
0: Nao wakaupiga huo mji kwa makali ya upanga.
1: Wakaupiga huo mji kwa makali ya mapanga.
0: Lakini huyo mtu walimwacha aende zake.
1: Aha.
0: Na watu wote wa jamaa yake. 26. Huyo mtu akaenda katika nchi ya Wahiti. Akajenga mji. Akaliita jina la huo mji Luzu.
1: Ndiyo.
0: Nalo ndilo jina lake hata hivi leo. Amina. 27. Tena Manase hakuwatoa wenyeji wa Bethshan.
1: Hakuwatoa, alikaa nao.
0: Na miji yake.
1: Ndiyo.
0: Wala hao waliokaa Taanaki na miji yake. Wala hao waliokaa Dori na miji yake.
1: Ndiyo.
0: Wala hao waliokaa Ibrahim na miji yake.
1: Sawa.
0: Wala hao waliokaa Megido na miji yake.
1: Sawa.
0: Lakini hao Wakaanani walikuwa hawakukubali kuiacha nchi hiyo.
1: Hawakukubali.
0: Kisha ikawa hapo Israeli walipokuwa wamepata nguvu, ndipo walipowatia hao Wakaanani katika kanzi ya shokaa. Shokoa.
1: Ndiyo.
0: Wala hawakuwafukuza kabisa.
1: Ndiyo.
0: 29. Efraim naye hakuwatoa Wakaanani.
1: Hakuwatoa, kawaacha. Twende pale, ishia hapo kwanza. Nehemia 3:14.
2: Anasema na lango la jaa akalifanyiza Malkia mwana wa Rebeka.
1: Ndiyo.
2: Mwana wa Rekabu. Akida wa mtaa wa Bethi Hakerim.
1: Ndiyo.
2: Akailijenga, akaisimamisha milango yake.
1: Sawa.
2: Na vyuma vyake.
1: Sawa.
2: Na makomeo yake.
1: Sawa.
2: Mstari wa 15.
1: Ndiyo.
2: Na lango la chemchemi akalifanyiza Shalumu.
1: Ndiyo.
2: Mwana wa Kolihezo.
1: Sawa.
2: Kolihoze.
1: Sawa.
2: Akida wa mtaa wa Mispa.
1: Ndiyo.
2: Akalijenga na kulifunika.
1: Akalijenga na kulifunika.
2: Akasimamisha milango yake na vyuma vyake.
1: Akasimamisha milango yake na vyuma vyake.
2: Na makomeo yake.
1: Na makomeo yake.
2: Na huo ukuu wa birika la Shiloa.
1: Ndiyo.
2: Karibu na bustani ya mfalme.
1: Ndiyo.
2: Mpaka madaraja ya shukayo kutoka mji wa Daudi.
1: Ndiyo.
2: Mstari wa 16.
1: Ndiyo.
2: Baada yake akafanyiza Nehemia mwana wa Azibuki akida wa nusu ya mtawa.
1: Wow, ishi hapo, msikilizaji ataendelea. Hii ni saa ya urejesho. Ni sasa issue ya leo ni kukubali kutoka ili uwe salama. Kubali kutoka ili uwe salama. Tumesimama katika vitabu kadha nimesoma, lakini tumesimama katika kitabu cha Yeremia 6 mstari wa kwanza. Anasema kimbieni mpate kuwa salama, enyi wana wa Benjamin. Kimbieni. Kuna watu unatakiwa kimbie nao. Kuna watu wanazuia maisha yako. Kuna watu wamekuwa sababu ya afya yako kuzorota. Kuna watu wamekuwa sababu ya kuishi kwenye madeni. Kuna watu wamekuwa sababu ya kutokuoa wala kuolewa. Kuna watu wamekuwa sababu ya wewe kutokujenga. Kuna watu wamekuwa sababu ya wewe kutokumtumikia Mungu. Nataka utumike, wanakurudisha nyuma. Utausimame kiroho, wanakurudisha nyuma. Kimbia. Toka hapo. Jitenge nao. Na Paulo anasema tokeni mkatengwe nao. Anasema kwa maana pana urafiki kati ya nuru na giza. Kuna watu unatakiwa kujitenga nao. Kuna watu unatakiwa kujitenga nao. Kama serikali inaweza kutengeneza, ikatengeneza makambi kwa ajili ya kupambana na magonjwa ambukizi, inawatenga watu wake, inawatofautisha, inawakimbiza wengine wanakaa huko kukitokea mlipuko wa magonjwa, serikali ufanya hivyo. Je, Mungu ni zaidi ya? Kwa inataka ni kwambie, msikilizaji unayenifuatilia sasa, naitwa mchungaji Stanley Kieyo. Napenda kumaliza. Nasikia kuna mtu mmoja anajiuliza, Bwana akusaidie kutoka. Akusaidie kutoka kwenye hicho kifungo. Umetamani kuacha pombe umeshindwa. Umetamani kuacha ukahaba unashindwa. Umetamani kuacha wizi unashindwa. Nataka nikwambie ni usiku wa kukimbia. Kimbia, kimbia. Biblia inasema Yusufu alikimbia ile roho ya zinaa, akakimbia, akaacha nguo, akaacha kila kitu. Hakujali, akakimbia, akamwacha mke wa Potifa akati anataka kumshika, akakimbia. Akaishia gerezani, lakini haki usimama. Haki usimama. Usiogope kusingiziwa, usiogope kusemwa vibaya, usiogope kunenwa vibaya. Acha wakunene vibaya, hawatakumaliza. Lakini haki ya Bwana husimama. Usiku wa leo nakuja mbele zako. Natamani niombe na wewe. Unasema niko tayari kukimbia. Kimbia, kimbia. Umeishi kwenye mitala, umeishi, umevunja nyumba za wenzio. Kimbia, mwambie Bwana nakuja kwako. Mwana mpotevu akazingatia Biblia inasema akakimbia kurudi kwa babaye. Akiwa mbali babaye alimuona. Na mimi nataka nikwambie malango yako wazi yamefunguliwa. Jitenge na watu, jitenge na wenyeji. Kuna watu maisha yao yameharibika kwa sababu ya wenyeji. Wenyeji waliokutangulia wamekuwa sababu ya wewe kuharibika. Wenyeji waliokupokea wamekuwa sababu ya wewe kuwa hapo ulipo. Walikuingizia maneno ya sumu, walikufunza vibaya. Leo umeacha msimamo wako, uliingia ukiona msimamo, lakini leo umefika mahali unaishi maisha ya shida, unaishi maisha ya kuteseka, unaishi maisha ya kuumia. Bwana yuko hapa. Ndani ya saa ya urejesho, Bwana anaenda kurejesha sasa. Umelia sana, futa machozi. Fatisha maneno haya. Rimomo saika. Sema, e Bwana Yesu, mimi mtoto wako. Nakubali kutoka usiku wa leo, nikimbie, nikimbie roho ya zinaa, nikimbie roho ya wizi, nikimbie roho ya ushirikina, nikimbie, sitaki tena. Sema, e Bwana Yesu, nakuja kwako. Naomba unisamehe. Natubu leo. Nageuka na kuja kwako. Naomba e Bwana Yesu, usiniache wala kunipungukia. Katika jina la Yesu. Sante Roho Mtakatifu. Sante Bwana kwa neema yako. Unipokee mimi mtoto wako. Sikustahili kusimama mbele yako. Lakini kwa neema yako Mwokozi, nasimama leo. Katika jina la Yesu. Amen. Upokee neema. Upokee ushindi. Nikukaribishe kesho. Tanangozi, tutakuwa na ibada ya ushindi. Ibada ya kutoka kwenye vifungo. Ibada ya kukimbia kwenye vifungo. Ibada ya kutoka kwenye minyororo. Bwana atahudumia watu wake. Bwana atakuhudumia. Unafikaje Tanangozi? Kwanza nikukumbushe ni namba ya simu. Kamata simu yako na wenda kutaja namba ya kwangu. Chungaji Stanley Kiyeyeo. Ni 0755234252. Nirudie tena 0755234252. Ni usilie, usiteseke. Najua nimekuacha hapo njiani, unajiuliza ufanyeje. Fika kesho Tanangozi. Nipigie 0755 23 42 52. Namba ya kwangu ya mkononi. Namba iko WhatsApp. Na ndugu yako yuko mbali. Ana jina tu, anaishi Marekani, anaishi Ulaya, anaishi South Africa, anaishi nchi za Sadeki. Nazungumzia Uganda, Rwanda, Burundi, Kongo. Nazungumzia Ethiopia, wapi huko. Lakini jina tu, hali ni mbaya. Wakati mwingine mnamtumia fedha ajikimu huko aliko, ni madhabahu zinamfuatilia. Sharti akimbie. Alikimbiaje sasa? Alikimbia vibaya. Usikimbie vibaya. Umeanza kujenga, biashara zimekufa. Umeanza kuzaa tu, umebeba mimba tu, mara una saratani ya kizazi. Umeinuka tu unaanza kupambana, mara umevunjika mara kile. Njoo katika madhabahu ya saa ya urejesho ni sasa. Pale Tanangozi utafunguliwa Jumane na Ijumaa, na kutana na mtu mmoja mmoja kwa ushauri na maombezi. Acha niombe. Baba, katika jina la Yesu, sante kwa ajili ya msikilizaji na anayetufuatilia kwa radio. Sante kwa ajili ya radio Nur, imekuwa baraka. Baba, ninaibariki radio hii, iendelee kuwa baraka. Sante kwa ajili ya wasikilizaji wote na wanafamilia wa Saa ya Urejesho ni Sasa ambao wameendelea kusapoti huduma hii. Na msikilizaji ambaye unanifuatilia, nikushauri njia ya kukimbia ni kumtumikia Mungu. Unaweza shiriki pamoja nasi kwa kuchangia kipindi hiki cha Saa ya Urejesho ni Sasa kiendelee kuwa hewani kwa kutuma sadaka yako. Unaweza kutuma kwa akaunti ya kwa namba hii ambayo nimeitaja 0755 234252, au kishindwa nipigie, unatamani kupea akaunti namba ya benki, nitakupatia, utatuma. Kishindwa, njoo hapa Radio Nuru, waambie tu nimekuja kulipia kipindi cha Saa ya Urejesho ni Sasa, natamani kushiriki. Watakupa utaratibu, utashiriki. Mungu awabariki. Huna fedha, una mazao, una maharage, una mahindi, gunia moja, gunia mbili, debe tatu, debe nne. Una mchele, una ng'ombe uko, unaweza kaleta. Sema mimi natoa ng'ombe huyu nilipie kipindi. Una uwanja, kwamba nataka nitoe uwanja huu nilipie kipindi hiki, niuze kiwanja hiki kwa ajili ya kulipia kipindi, watu wafunguliwa. Mungu atakubariki. Utakumefanya, hautakumetupa bure. Una gari, una nini chochote, umesikia kutoka ndani ya moyo kwamba nataka nifanye hiki, inawezekana. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Shalom, shalom. Barikiwa sana, nikukaribishe kesho tuonane tena ngozi. Amen.

0: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe. Hii ni Nuru FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figungu. Ndio tugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kuna hitu wa ilambiru.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ilambiru.

0: Lea kukipata kwa namna moja au nyingine. Ni kukaribishe sana msikilizaji unasikiliza radio kutoka maeneo mbalimbali. Mafinga Makambako, Njombe, Dodoma na kote ambako mnasikiliza 88.9 Nuru FM. Mimi naitwa God Love. Wapo kina mama wengi ambao wamekuwa na shida ya magonjwa mbalimbali, uzazi, lakini pia pleasure, maswara ya UTI na magonjwa mengine kadha wa kadha. Wakafunga safari mpaka Ilula, wakaenda kukutana na moja kati ya madokta bora sana anaitwa Freddy, naye akaenda kutoa msaada ule ambao ulitakiwa mama apewe, ambaye amekuwa na tatizo, ana majanga, ana mambo mengi ambayo yanamsumbua. Sasa leo yuko hapa Dr. Freddy. Alihitaji kuzungumza na Watanzania. Mambo ni mengi sana sana. Watu wana matatizo mengi mno. Watu wana matatizo ambayo ukitamani kufikiria ama ukijaribu kuwaza, unajua kwamba kweli dunia ina matatizo mengi. Kabla hajaja, ni kueleze tu kwamba daktari huyu amekuwa na namba moja ambayo yeye amekuwa na analetewa huduma, analetewa, kuna watu ambao wamekuwa wanaletewa, wanapata matatizo mbalimbali kutokana na kile ambacho wanacho. Sasa nambari yake ni 0711541543, 0711541543, 0711541543. Nimkaribishe sasa anahitaji kuzungumza na Watanzania. Karibu sana Dr. Freddy.
1: Shukuru ndugu mtangazaji, ni jambo la heri tumeweza kuonana na nimefika tena kwenye hiki chombo cha habari kwa ajili ya kuzungumza, kuwahabarisha na kuwaeleza watu namna ambavyo nimekuwa nikisaidia watu, nikiwaponyesha watu kupitia dawa za kienyeji, wale watu ambao wana imani na mambo ya tiba asili. Napata nguvu ya kufika kwenye chombo cha habari ndugu zanguni kwa sababu wagonjwa wanaokuja ofisini kwangu wanapona, wanasema, "Muganga Dr. Freddy, nimekuja kwako, nilimtuma ndugu yangu, nilimleta baba yangu, yale magonjwa ambayo yalikuwa yanamutesha. Sasa hivi anaendelea vyema, amepona. Ndicho kinachoweza kunipa nguvu ya kuendelea kufika kwenye vyombo vya habari, kuendelea kuelimisha hata wengine ambao mna maradhi, na ndugu zenu ni wagonjwa nyumbani, mmekwenda hospitalini hamjapona, mmegusha kila aina ya milango ya imani, hamjaweza kupata msaada ya vitu ambavyo vinawatesa. Lakini mimi nimekuwa nikifika mara nyingi sana kwenye hivi vyombo vya habari katika namna ya kuwapa elimu, kuwafundisha watu, kuelimisha kwa yule ambaye anaguswa yale ninayozungumza, na msihi na mkaribisha kwamba mimi mganga wa mizimu Dr. Freddy, ambaye natibu kwa kutumia dawa za kienyeji na uteshwa dawa, na muangalia mtu na mulika katika uganga wangu na kumpatia mwanga wa yale ambayo yanamsumbua, huku tukiwa na umoja wa upendo wa kuungana kwa pamoja katika gonjwa au tatizo linalomtesa. Basi ule umoja wetu ndio umekuwa ukiwa nguzo imara sana ya watu wanaohumwa pale nitakapoweza kuyatazama mambo yao, na watu wamekuwa kipona. Pengine wewe ni siku yako ya kwanza leo unanisikiliza, utambue kwamba waganga wa kienyeji wapo, tawa za kienyeji zipo, waganga ambao wanaweza wakakueleza mambo yako yanayokutesa katika maisha yako, katika utafutaji wako, au katika familia yako wapo. cha msingi ni wewe kuwa na imani, kujitibu kwanza wewe moyoni mwako, ili muganga unapoondana naye anavyokufanyia ramli, anakutazama mambo yako, anakutazama kisawasawa na kuweza kukutibu, na wewe ukiwa na imani ya kutibiwa. Hivyo nawakaribisheni sana ndugu zanguni, na washukuruni sana hata nyinyi ambao mmefika ofisini kwangu mmepona, na mmekuwa washuhuda kwa watu wengine, mmekuwa mkiwaambia ndugu zenu wa mikoa tofauti tofauti kwamba mihangaika kwa waganga mbalimbali, jaribu kwa huyu mganga Dr. Fredi yupo Ilula Isere, katazame kaangalie matatizo yanayokutesa yanayokusibu. Na wenyewe wamekuwa kifika, tumekuwa tukiwapokea na kuwapatia matibabu. Ila ni wasihi jambo moja, kama wewe ulikuja ofisini kwangu lipona, unampatia ndugu yako namba yangu, umwelekeze kwamba tuwe na mawasiliano ya karibu, kwa sababu hili mtu asiweze kupotea siku hizi ni kisasa ndugu zanguni. Maana mtu anapoulizia kwamba kwa mganga Dr. Fredi, anaweza kujua kabisa anapatikana Ilula Isere kwa matrafiki. Lakini akiulizia watu wengi wenye mioyo safi, si wote wamejaliwa utu. Anaweza kapelekwa mlango mwingine ambao si kwa mganga Dr. Fredi. Hivyo kwa sababu ni kisasa, mtu unapokuja ofisini kwangu unipigie mawasiliano yangu ambayo ni namba zangu, ambazo nimekuwa nikizitaja na kuzizungumuza kwenye hivi vyombo vya habari. Hizo namba ndio zitakuwa kiunganishi kikubwa cha wewe kufika kwenye boma yangu, kuja kuangalia, kuyatazama matatizo yanayokusumbua na kukupatia majawabu kupitia uganga wa kienyeji. Ndugu zangu, ni leo yangu mtanisamehe kwa sababu nimetoka kufanya shughuli nzito sana pale nyumbani ya kumtoa mambo mabaya mtu mwilini mwake, kumtapisha. Sasa wagonjwa walikuwa ni wengi wengi kidogo, mwili wangu ulikuwa na uchovu, nikajilazimisha hivyo hivyo, nikasema nitajikaza. Pengine siku ya leo kuna mtu ametulia na familia yake, anamuuguza baba yake. Pengine kuna mtu ametulia nyumbani kwake, mke wake amemkimbia nyumbani. Kuna mtu mwingine ananisikiliza muda huu, amepooza, ana ndugu yake amepooza. Hawa na mama yake anakimbia ukichana, zungumza mwenyewe. Hawa na ndugu yake, ana mke wake anaota mandoto ya ajabu yanamtokea usiku. Anaota nafsi mbaya ambazo zimemuingia kwenye maisha yake. Nikasema nijikaze. Nijikaze, nifike. Nizungumuze na Watanzania, nizungumuze na watu wa Iringa, nizungumuze na watu wa Mfindi, nizungumuze na watu wa Dodoma, watu wa Njombe, watu wa sehemu yoyote hiki chombo pendwa kinaposikika, ili yule mtu ambaye hajakata tamaa, pengine kauli yangu ya leo, sauti yangu ya leo, elimu yangu ya leo inaweza kumuinua nafsi yake ya ndani, akanyanyuka kunitembelea ofisini kwangu Ilula Isere, kuja kusaidiwa, kutibiwa matatizo yake. Cha msingi ndugu zanguni, nimekuwa na utaratibu wa kuzungumza sana kwenye hivi vyombo vya habari, na wengine wamekuwa kinipigia simu, hadi wengine wanalia, hadi wengine wanaeleza mambo, babu umenigusa, mganga wangu mieleza mambo kisawa sawa. Ndugu zanguni, mimi ni mtu wa imani. Imani yangu mimi ipo kwenye mizimu, ipo kwenye uganga wa kienyeji wa kumtazama mtu. Na uganga wa kienyeji umegawanyika katika njia nyingi tofauti tofauti. Mwingine atatibu kwa kutumia fimbo, mwingine atatibu kwa kutumia kuku, mwingine atatibu kwa kutumia kioo, mwingine atatibu kwa kutumia kitabu. Wote lengo ni kukusaidia wewe ambaye utakuwa na imani na mambo ya mila. Wengine tutakutibu kwa kutumia matambiko, kama ni kukufanyia kafara ya mbuzi, kukupika kisawa sawa mwili wako ambao ulikuwa na mikosi, pesa zako hazikamatiki mikononi mwako, biashara zako hazikuendi kisawa sawa, umekuwa ni mtu wa kupoteza, mtu wa kudhulumiwa, mtu wa kuishi mambo mabaya katika maisha yako. Cha msingi ni imani. Kulingana na mimi karama yangu ilivyokuwa ya uganga, nitakusaidia kulingana na mizimu yangu inavyoniongoza. Lakini siwezi nikakusaidia bila kumulika, bila kutazama, bila kutambua kupitia ibada yangu ya mizimu, katika namna ya kukutazama kupitia mila zetu za utamaduni wetu wa kuenzi uganga wetu ambao tumelisishwa na mababu zetu. Hivyo mimi ofisini kwangu nina dawa na vizimba vya mambo mengi sana. Nina dawa za matatizo mengi sana. Siwezi nikayasema magonjwa yote yanayowatesa watu. Siwezi nikasema vitu ambavyo vinawatokea watu kwenye maisha yao. Ndugu zangu, ni watu wana mitihani. Watu wana vitu vibaya ambavyo anashindwa mwambie nani, amueleze nani, ajui wapi pa kushemea. Anajua kabisa hili jambo linalitokea, ubaya ni huu. Hiki kitu kinachonitokea katika maisha yangu. Pengine nimerogwa, pengine nimetupiwa. Pengine nina jini. Pengine ni mikosi ya familia, pengine ni mikosi ya kutupiwa. Usihisi kwa kuhisi kama huna ujuzi wa kuyajua hayo mambo. Ndo pale ambapo usipokuwa na akili timamu unaweza kwenda kwa mganga ambaye anaweza akakwambia, akakufanyia taramli ya uchonganishi, akakwambia hata mambo ambayo yapo. Lakini kwa sababu sisi ni waganga wa ukweli, waganga wa kiunganishi cha utu, kiunganishi cha upendo, tunakusihi kwamba unapokuwa na matatizo, pengine unasumbuliwa na mtoto anaweweseka usiku, pengine unasumbuliwa na mume wako anakunywa pombe kupitiliza, pengine unatafuta kazi upati kazi, mikosi imekuandama, umefungwa na minyororo mibaya, unaishi umerogwa, unaishi ni majini, umeishi una vifungo, usijiulize hayo maswali. Mtafute mtu wa imani ambaye ana upendo na utu, anayajua hayo mambo ya kimila, anayajua hayo mambo ya kiganga, ili akugangue na akueleze hayo matatizo yako yametokana na nini. Lakini ukiwa unajiuliza wewe mwenyewe nyumbani, unanungunika kwamba mimi ni masikini, sina pesa ya kwenda kutibiwa kwa mganga Dr. Freddy, mimi ni masikini, siwezi nikafanikiwa kwenye maisha yako, vile unavyojinuia ndivyo unavyojenga taswira kwenye moyo wako, vile unavyojinenea ndivyo unavyojenga picha kwenye maisha ya kawaida. Hivyo nimekuwa na kauli moja ya kwamba mtu kama unateseka na miguu, unasumbuliwa na uzazi, unasumbuliwa na UTI, unasumbuliwa na mgongo, unasumbuliwa na mawe ya tumbo ya uzazi, unasumbuliwa na ngiri, unasumbuliwa na kipanda uso, unasumbuliwa na bawasiri, jinuie kwamba ndiyo nimehangaika kwa mganga, ndiyo nimetumia kila aina ya dawa, ndiyo nimechanjwa kila aina ya mwili wangu, kuna chare zingine sijui ni za nini, zingine pengine nimepandikizwa hata uchawi, hata kwenye kijiji chetu wanaishi na fundisha watoto wachawi, uchawi, sijijui taswira yangu, labda sijioni ni mimi, labda nimevalishwa ngozi ambayo sio ya kwangu. Unapokuwa unateseka, unapokuwa na magonjwa, unapokuwa na vitu ambavyo vimejitokeza kwenye maisha yako, jinuie moyoni, jenga ujasiri. Nilitoa elimu, ndugu mtangazaji, kwa kipindi nilichozungumza kucha siku zilizopita, kama wengine walibahatika kunisikia. Nikasema wachawi, washirikina, majini yana nguvu mbaya ya kukushambulia moyo wako, kukujengea hofu, kukujengea uoga kwenye maisha yako. Wakifanikiwa kukujengea uoga, ni rahisi sana kukutupia magonjwa, ni rahisi sana kuchukua nyota yako, ni rahisi sana kukufunga vifungo vya mafanikio usifanikiwe, ni rahisi sana kuharibu hata ndoa yako. Unakuta zamani mlikuwa mnaishi vizuri na mume wako na mke wako, lakini kuna nguvu mbaya hamjui imetoka wapi, imetokana na jambo gani. Ndani ya nyumba mwelewani, migogoro, mikosha ieleweki, mume wako amebadilika, mlitoka kwenye shida. Sasa hili utengenezwe hayo mambo, ili mganga nikutibie, nikutazame, nikumulike, nijue ni vitu gani vinavyoendelea kwenye maisha yako. Ni lazima wewe mgonjwa ujiinue nguvu yako ya ndani, uwe na imani kisawasawa kwamba nakwenda kwa huyu mganga Dr. Freddy, nakwenda kwa huyu mtabiri, nakwenda kusaidiwa, anakwenda kunieleza matatizo yangu, anakwenda kuniangalia vitu vinavyoendelea kwenye maisha yangu na kumpatia matibabu ya kienyeji. Uganga, nilitoa elimu siku moja kwamba uganga ni nguvu. Hadi mimi mganga najitangaza kwenye vyombo vya habari kwamba natibu watu. Ina maana mimi nina nguvu yangu ambayo ipo ndani yangu, ndio inayoniongoza, ambayo hiyo nguvu naweza nikainua kwa kupitia mti wowote kulingana na vile ninavyoteshwa. Naweza nikainua nguvu yangu, mizimu yangu kaniongoza kwamba kachimbe mzizi fulani, kakate magome fulani, kachukue majani fulani, ikamsaidie mtu ambaye ana mikosi, ambaye amefungwa, pesa zikabatiki mkononi mwake, kila anachokigusa hakikamatiki. Chukua kizimba hiki, chukua kizimba hiki, kamtengeneze yule ambaye nyumba yake na maruweruwe na mambo ya ajabu. Nyumba yao haina amani. Kuna historia moja, ndugu zangu, ni wasimulia kidogo. Kuna mwaka wa 99, kuna familia moja walikuwa nakufa kifo kimoja. Vile wanavota, akiota amepata ajali, ni kweli kuna mtu anapata ajali kwenye familia. Akiota kuna mtu amepotea kwenye maji, unakuta mtoto amedubukia kwenye kisima. Kumbe walimzika babu yao, alienda kukaa kaburini, akawa anavuta na wavuta na wavuta. Sasa haya ni mambo ya mdani, ni mambo ya mira, ambapo wewe mtu ambaye huna ujuzi wa hivi vitu, lazima mimi mganga niende nikupike niweze kutengeneza kukata hayo magano. Sasa yadeza kawa natokea hayo mambo kwenye familia yenu pasipo nyinyi kujijua. Muna migogoro, mzazi wenu alikufa, aliwacha machamba, pengine matendo yake yalikuwa ni mabaya. Vitu vinaendelea kwenye maisha yenu, unasema mimi sizai, watoto wangu mimi hawaolewi, watoto wangu hawapati kazi. Mimi baba mwaka wa saba sijajenga, sina hata uwanja. Kumbe kuna mtu alikuwa na matendo mabaya, amekaa kwenye makaburi yenu, ndiye amefunga. Huyu asifanikiwe, huyu asifanikiwe, hapa sikuende, hapa sikuende. Kivuli chako kinafuatiliwa kila sehemu unakokwenda. Unakuta mtu mwingine amerogewa kwenye magonjwa, mwili wako una magonjwa karibia saba, miguu, kichwa, hata kilala kichwa kinamuuma, kichomi kinamtesa, uvimbe tumboni, ana kidonda kiponi, amevunjika mguu auponi. Ukimuuliza umewahi kwenda kwa mganga, anasema nilienda kwa mganga, mganga wangu Fredi. Lakini baada ya kwenda kupona mganga Fredi, sijapona, nimekata tamaa na haya matatizo. Unamuuliza, baba yangu ulikwenda mganga wa wapi? Anasema na yeye alikuwa anajitangaza kwenye vyombo vya habari kama unavyozungumza wewe kwa maneno mazuri. Huyo mtu baada ya kwenda kutatuliwa tatizo lake, unakuwa ni mtu wa kuongeza tatizo. Sasa ni kusihi ambao umehangaika kwa watu wa tibabu. Waganga tumetofautiana moyo. Waganga tumetofautiana utu. Uganga ni utu, uganga ni upendo. Ukiona mganga ameondoa utu na upendo ndani yake, lazima ingize tamaa. Ukiwa na UTI, ukiwa na bawasiri, umekuja na tatizo dogo tu ambayo itakiwa kupe dawa ya kupaka au dawa ya kunywa, au unateseka na mshipa wa ngiri we baba, au unateseka na nguvu za usimba, nguvu za kiuma, na kwambia leo kalete hiki, kalete, kalete hiki, gharama ziishi. Lakini mda mwingine hatuwezi tukawalaumu waganga. Waganga ni watu wa imani. Anaweza kawa ameingia tamaa, lakini mda mwingine hata nyinyi wagonjwa mnakosea utaratibu wa madawa. Sisi waganga wa kienyeji, madawa yetu ni ya mila, ni ya matambiko, yana masharti yake. Ukiambiwa hii dawa nenda kaifanye hivi, kaifanye, usiingize ndani, usinywe pombe, usifanye hivi, fuata masharti ya mganga vile anavyokuongoza hadi upone. Wengi wanashiwa uvumilivu. Na wengi sana, na wengine wamekuja kwangu pale wameishia matibabu njiani. Wameshauriana huko, wengine wameishia hata huduma jiadi na kwenda mbali zaidi. Lakini mimi kwa sababu ni mtu wa upendo namuika, tunakaa mezani. Baba yangu, sisi ni ndugu. Sisi ni watu wa mavumbini, tunapita. Na mimi kwa sababu zumuni langu nimetangaza kumsaidia mtu, nimsaidie mtu kwa wema. Lakini kwa sababu wewe ya ugumu wa maisha, nimekuambia nenda kanunue chuka, kanunue chungu, umeona gharama ni kubwa. Tofauti na ulivyotegemea, umekuwa ukijinuia kwamba mimi ni masikini. Ndugu zangu, ni mambo mazito yaendewi kwa akili ndogo. Mambo mazito lazima yaende kwa akili kubwa. Wewe ukawa unataka kutengenezwa mwili wako, kutengeneza shamba lako, kutengeneza nyumba yako, kutengeneza biashara yako, ukataka itusaidiwe kwa shilingi 5000, 20000, 3000, 30000. Ni lazima mimi mganga, kulingana na vizimba ninavyovitengeneza, dawa ninazozitengeneza, mizimu yangu inaniongoza kutengeneza jambo gani, nitakutaji utaratibu na endana na ukubwa wa jambo lako. Lengo lako lipo liwe ni moja tu, kupona, kuona mafanikio juu ya kila ambacho unakitaji kwangu. Unakuta mtu mwingine unaibiwa na mikoshi mwilini mwako, ya kuibiwa vitu vyako mara kwa mara. Sasa unapoibiwa hiyo mikoshi, unapotelewa na vitu vyako, unataka wajue wale watu wanaokufanyia yale mambo. Mimi nitakueleza mwongozo wangu ambao si uzungumuzi kwenye vyombo vya habari. Ndio maana nasema mtu unapoteseka, mtu unapokuwa na mitihani, unapokuja kwa mganga wa, kwa mganga wako Dr. Freddy Ilula Isere, ujipange kisawasawa kwamba nakwenda vitani, nakwenda kutatuliwa shida zangu, nakwenda kutazama mikosi, vitu, magonjwa yanayoendelea kwenye maisha yangu. Lakini tunarudi kwenye imani ya utu na upendo. Nina mengi sana ya kuzungumza, nina vitu vingi sana vya kuvieleza, lakini mengi si yazungumzi kwenye vyombo vya habari. Nami ni tatizo linalokutesa, ugonjwa na kukusumbua, jambo ambalo linaendelea kwenye maisha yako, unahitaji mimi mganga nikupe ushauri, nikupe elimu. Na kuomba uchukue mawasiliano yangu, ambayo ndiyo kiunganishi kikubwa cha wewe unayeumwa, wewe unayeteseka, wewe mwenye mikosi, wewe mwenye vifungo, wewe mwenye magonjwa, kunifikia ofisini kwangu mkoa wa Iringa, kijiji cha Isere, Ilula Isere. Watajiba mawasiliano yangu, baba yangu.
0: Mengi anaeleza kukupa ufafanuzi ili ujue namna gani unatakiwa kupata msaada kutoka kwake. Nambari yake ndio ile amekuwa na tunahitaji hapa mara kadhaa. Nami narudia kwa mara nyingine tena kukutajia namba hiyo, ni 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Utakapochukua namba hii na kupiga simu, ndipo ambapo unaenda kupata msaada wa kile ambacho kimekuwa kinakutatiza na kukupa shida. Anaendelea kutoa ufafanuzi baadhi ya mambo ambayo anaamini yamekuwa ni tatizo kwa jamii, lakini pia yamekuwa yanawatesa watu wengi sana. Nambari ni 0711 54 15 43. Yuko pale Ilula, ndiko ambako anatoa huduma na ndiko ambako ameendelea kusaidia watu wengi katika mambo ambayo yamekuwa yanawatatiza kwa kweli. Yuko pale Ilula, nambari yake ni 0711 54 15 43. Karibu Dr. Fred, apokuwa kuna mama hapa amehoji
1: kwamba
0: kesho anahitaji kufika na kijana wake, kwa na shida kidogo.
1: Wengi sana wakina mama wanafika na watoto wao. Kuna watu wanafika na watoto wao, wanasema baba, mtoto wangu akienda shuleni anadondoka, anaumwa, lakini akirudi nyumbani anakuwa ni mzima. Na wenye wanawakaribisha. Mwingine anasema mtoto wangu anakunywa pombe kupitiliza, na wenyewe nimekuwa nikiwatibu na kuwasaidia. Mwingine amekuwa akienda mbali, amesema mke wangu amenikimbia nyumbani, Dr. Fred unisaidie. Na wenyewe wanawakaribisha na wasaidia. Lakini mwingine anaweza kawa na swali, anasema baba, dawa za mvuto unazo? Dawa za mvuto ni imani yako, na kukaribisha naweza nikakusaidia. Hivyo vizimba dawa hizo ninazo. Lakini kuna mwingine anasema mganga wangu, vizimba vya mashindiko ya mwili, dawa ya kuchanja ili damu dawa ikafanye kazi kwenye damu kukushindika mtu ninazo. Ufike ofisini kwangu Ilula Isere. Lakini kuna mwingine anasema mganga wangu, mimi nina shida na mahusiano. Vijana na wenyewe. Sasa vijana, nyinyi nitakiwa mufike ofisini ukiwa umejipanga kisawasawa. Mimi sadaka yangu kiingilio ni 15,000 ndugu zangu. Nimeweka hiyo sadaka kiingilio iwe ili iweze kuendelea, kwa sababu mimi ni huduma ninayoitoa ofisini kwangu. Ili huduma iendelee kuwaelimisha watu, ili niendelee kufika kwenye vyombo vya habari, nimeweka hiyo sadaka. Ili na nyinyi watu ambao mna wagonjwa wenu, msisite kuwaleta ofisini kwangu. Kwa sababu mimi ni mtu wa upendo, tutaungana kwa upendo wetu, kwa umoja wetu, kupambana na mitihani na magonjwa ambayo yamejiibua kwenye maisha yako. Namba zangu za simu, mimi mganga Dr. Freddy wa Ilula Isere. Namba zangu ni 0711 54 15 43. Nairudia tena kwa umakini, kwa umakini. Ili mtu nayeguswa, leo siko vizuri ndugu zangu, ni mwili wangu kwa sababu ya kazi. Mimi napambana na nguvu za kichawi, nguvu mbaya napigana nazo, nguvu za giza. Lakini uchawi wangu mimi nimeuweka kwenye wema. Napambana na watu walioinuliwa nguvu mbaya, waliofungwa na vifungo vibaya, waliofungwa vizazi vyao. Ndio maana unakuta muda mwingine nguvu zangu zinanyongonyea, lakini siachi kuelimisha watu ili niache alama kwenye mioyo ya watu kwamba likuwepo mganga mmoja. Na mimi mwenyewe ni mwanadamu, sijakamilika. Naweza nikawa na mapungufu yangu na madhaifu yangu, lakini ndugu zangu, ni yale ninayoyazungumusha yale ninayowelezeni na ujuzi wa mambo mengi sana. Wengine wamekiwa kienda mbali wanasema mganga mzuri aweza kujitangaza kwenye vyombo vya habari. Aweza kaenda kazungumuza kwenye vyombo vya habari. Mganga na msisi waganga tunapata changamoto kwamba mganga aweza kaenda kazungumuza kwenye vyombo vya habari. Ndugu zanguni, kumekuwa na kasumba ya watu wamekuwa kienda kwa waganga wanatapeliwa wanapoteza mali. Sasa mioyo yao imekatika. Wanajua mioyo yao imejeruhiwa iko vipande vipande. Wanaamini waganga ni wale wale. Sasa sisi hatukubali tasnia ya uganga iharibike. Hatukubali tasnia ya mila na desturi zetu ambazo sisi vizimba tumekuwa tukivifuata Malawi, tukifuata Sumbawanga, tukienda Kigoma kutafuta miti mbalimbali, kuchimba vizimba mbalimbali, mizizi mbalimbali ili tuwasaidie watu. Tukakubali watu wachache wakaribikiwa, wakachafua tasnia ya uganga. Ndio maana tunafika kwenye vyombo vya habari ili mtu yule mwenye imani, mwenye kuguswa, ajaribu kwamba niende kwa mganga Fredi, tuangalie umlango, naamini utakuwa mlango wako wa mwisho kuhangaika kwa waganga utakapofika ofisini kwangu. Ndio maana nawasihi wakina mama, mnasema uzazi, mimba zinaharibika, natoa harufu mbaya sehemu ya uke, damu inapungua mwilini, macho yananitesa, meno yananitesa, mgongo kama nimebebeshwa vitu usiku baba nikilala nikiamka asubuhi mwili umechoka, kama nimetumikishwa mganga naingiliwa na jini mahaba. Na wasihi wote mufike ofisini kwangu ili uraisere, ili wewe ukawe mshuhuda kwa watu kwamba yada nayo yazungumuza yule mganga Dr. Fredi kweli ni mtu wa upendo. Natamani maneno nayo yazungumuza yendane na vyendane na vitendo vyangu nitakavyokusaidia wewe ukawe mshuhuda kwa watu wengine. Lakini kwa sababu watu tumezoea kupuuza mambo, kwa sababu watu wengi wamezoea mambo kusema ni wale wale, kusema nilikwenda sikusaidiwa, tamaa wanakata mapema. Ni mwiko kukata tamaa kwenye maisha yako. Utatengwa na familia, utatengwa na ukoo, utateseka na magonjwa yako. Unasema mara unakwenda wanasema moyo si una maji, mara unasema figo, mara wanasema si kisukari, mara wanasema gonjwa gani. Angalia hata mambo ya tiba asili ili uangalie mila zetu, mizizi ipo, vizimba vipo, magome yapo, ni miti hii inayotuzunguka, ni majani haya haya tunayoyalima, miti hii inayotuzunguka, ni namna gani tunavyochanganya nitakavyoteshwa kulingana na ugonjwa wako utakaoweza, nitakavyoweza kumulika, nitakavyoweza kutambua na kutazama kupitia uganga wangu. Lakini kuna watu wengine wanaibiwa vitu vyao, dawa hizo tazenyewe zipo. Lakini cha msingi na cha muhimu, mengi ni yazungumuza, lakini wewe kama unateseka, wewe kama unaumwa, chukua mawasiliano yangu ya namba za simu, kwa sababu sisi waganga kuna miezi mingine na kwa ni miezi migumu, mizimu yetu haifanyi kazi kisawasawa. Tuna miezi, kuna mwezi wa nyota ambao mizimu yangu inatambua dawa, inamulika watu, inatazama hata urogwe kwa namna gani, atuzulumiwe shamba lako, atutupiwa magonjwa ya fimbo ya uchawi, apofanyiwe uchawi wa namna gani ya mila na mila. Mwezi ukija, mwezi kama hii ya mwezi huu wa nane, mwezi wa tisa, wa kumi, wa kumi na moja, kwa kweli hii ni miezi ambayo mizimu yangu iko juu kuwasaidia watu, kwa sababu ile miezi ya wa kumi na mbili ile ni miezi ya kafara ambayo watu wanafanya matambiko yao, wanazindika mashamba, wanazindika masheri, wanashindika mashuka, maduka. Sasa ni kusihi wewe unayeteseka, wewe unaohumwa, ni wakati wako sasa. Usiseme nitakwenda lini, nitakwenda lini. Jinuie. Kuna mtu mwingine ananisikiliza sasa hivi, hata nauli ya kunyanyuka hana. Sasa hiyo ni vifungo, lazima vifungue. Kuna mtu mwingine ameajiriwa kazini, ni ashikali, ni mwalimu, lakini anakunywa mapombe, amerogewa kwenye pombe, afanyi maendeleo, hata wazazi wake amewasahau, amewazida. Ukimuuliza ni kwa sababu gani, hajui yeye mwenyewe linaloendelea kwenye maisha yake. Kuna mtu mwingine ameajiriwa hata kazini, wanamchukia watu, hajioni kwamba ni yeye, anaumia, natamani marafiki wazuri, lakini anachukiwa, anaharibiwa maneno, huku kalikwenda, huku kalirudi, nafsi yake imekuwa ni ya kuchukiwa kwa sababu amepakwa mapopenyo, tayari kimechafuliwa. Sasa tunapoyazungumuza haya, tunapowakaribisheni ofisini kwetu Ilula Isere, usishie kupiga simu na kuwa ni mtu wa kupiga simu kinisikia kwenye vyombo vya habari. Hapa kwenye vyombo vya habari watu wengi sana, nikiruhusu wapige simu, zinapigwa karibia simu 1000, 2000. lakini naamini mwenye kuguswa hana muda wa kupigwa simu nikiwa kwenye vyombo vya habari asikie, kwa sababu mimi ni tiba asili, ni mganga wa kienyeji, ni siri yako mimi na wewe kusaidiwa vile nitakavyokutabiria, nitakavyokumulika. Unapokuja ofisini kwangu utanyanyuka wewe mwenyewe kwa moyo wako, kwa imani yako, kwa sababu kwangu mimi ni mambo ya imani. Kama imani yako inakutuma kwangu kwamba yule mganga Dr. Freddy atanisaidia, atanitibia watoto wangu, atanitibia mke wangu, atanitibia mama yangu amepooza, imani hiyo ndiyo itakayoweza kukuponya. Mudu natukimbia sana, ndugu mtangazaji, wasisitize tena manambari yangu ya simu, ili mwenye kuguswa, mwenye kuichukua, aichukue namba yangu, anifikie Ilula Isere, kwa sababu sina namba zingine zaidi ya hii tunayoizungumza na kuitaja kwenye vyombo vya habari.
0: Ameitaja mara kadhaa, na ndivyo ambavyo ameendelea kutoa huduma kwa Tanzania wengi ambao mnahitaji kupata huduma toka kwake. Anaitwa Dr. Fred, yuko pale Ilula, nambari yake ni 0711 541543, 0711 541543, 0711 541543. Tukimaliza Dr. Freddy,
1: nashukuru sana, nashukuru sana. Kuna watu ambao wana mikoshi, wanazulumiwa mali zao. Au mtu umemkopesha mali yako kukurudishia ni tatizo. Au mtu mmepakana naye kwenye mji wako, mnaishia kugombana wakati nyinyi ni majirani wa kusaidiana. Mnaishia tugomba, huyu amepita huku, huyu amepita. Mmepitiana tu kidogo kwenye shamba, wakati mkae chini muyatengeneze, lakini mmekuwa ni wachuki. Lakini kuna watu hawa ambao wana nguvu zao, jasho lao linaenda bure. Unakuta unafanya kazi kwa mtu, mtu yule akulipia, anadhulumu jasho lako. Ni laana. Ni mambo mabaya. Kila mtu atalipa kulingana na matendo yake, ndugu zangu. Mimi ni mganga, lakini

0: wengine wameishia kuumwa na uganga wa ugonjwa wa kisasa maukimwi, wengine wameishia kupigwa na fimbo ya uchawi kwa sababu ya matendo mabaya. Ndugu zangu, kwa wewe ukiwa unafanya matendo yako, naamini dunia hii haikujibu. Usipojibu wewe, watajibu watoto wako. Ndo maana mimi Dr. Fredi na uganga wangu wote najitahidi sana kuwa na utu, kuwa na wema, kutenda mazuri, ili mtu kama unateseka na uzazi na kupa dawa za uzazi upone. Kama mtu nasumbuliwa na biashara yako ilikuwa inaenda vizuri, usiishie njiani, kuwa mvumilivu, tumia dawa, usitegemee kwamba dawa ukipatiwa leo kesho unaona mafanikio. Hapana, matatizo umeteseka nayo kwa miaka miwili, lazima utumie dawa, utumie kizimbo, utumie dawa. Kama ni za kuoga, kunuia, semea mambo yako, semea. Kama ni ya kuchoma, maybe unahitaji kumrudisha mke wako, kumrudisha mtu wako yoyote, semea ile dawa unapochoma, moshi unapotoka, sema. Dawa itakusaidia. Kama unatafuta kazi, semea mambo yako, dawa unavooga, semea. Kama ni ya kunywa, unavokunywa dawa, nuia, sema. Utapona magonjwa yako, utapona matatizo, mikoshi, vitu vinavyoendelea, vinavyotembea kwenye mwili wako, ndoto zinazotokea za ajabu, unaotunalishwa, unaota watu waliokufa, unaotumekufa, unaotunakimbizwa, ni vitisho. Wachawi wanaweka hofu kwenye moyo wako, kwenye taswira yako, imechukuliwa, inafanyika kwenye matendo mengine. Ndugu zangu, nina mengi ya kuzungumza, lakini muda umetukimbia, umetutupa mkono. Mwenye kuguswa ameguswa, mwenye kunyanyuka tanyanyuka. Napatikana Ilula Isere, ndipo nilipo mimi mganga Dr. Fredi. Wengine wamezoea mganga lazima awe na jina la kimila, jina kubwa, jina la vitisho. Mwingine wanazoea mganga kabadilishe mna sauti awe mshehe sana. Mimi nimelishishwa uganga nikiwa na nguvu. Hivyo nawakaribisheni sana ndugu zangu, nituje tuungane Ilula Isere niwasaidie. Asante sana.
1: Amemaliza na ndivyo ilivyo. Mapema kesho kufika kwako ndipo unaenda kupata msaada. Kina mama, kina baba, wafanya biashara, wafugaji, tufike tuone namna gani tunapewa msaada wa kile ambacho Dr. Fredi amekuwa anaeleza. Nambari yake ni 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Kwa mara ya mwisho ni 0711 54 15 43. Mapema kesho fika ofisi kwake uweze kuona namna gani unapata msaada. Jina langu naitwa God Love. Bye bye.
2: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
3: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu, manyama ile kahamaka.
2: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
4: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo. Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban. Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita ndani.
2: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
4: Ha, be, watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
2: Lakini bado, tumesimama imara.
3: Wawa kuruwa kuna hito ila mbiluti.
2: Si tunaipenda.
3: Hey.
2: Oh, tunajivunia pia.
3: Awe, hee.
2: Tunaenda mbali zaidi.
3: Mbele kule.
2: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
3: Hey.
5: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
6: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
5: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
7: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
5: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
8: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
5: Tunahabarisha.
9: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima, hao watu mtawadhibiti vipi?
5: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026.
10: Kaa

Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.

0: Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
1: Nane nane nukta tisa. Nane nane nukta tisa. Nuru FM.

three. Come on, girl.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figungu. Inatugita ndio.
0: Japo mdogo mdogo ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, de. Watu wa gogo wewe tusogwe sundugu.
0: Lakini bado tumesimama imara.
1: Wao bro kunaitwa Ilambiru.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, hey.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, Ilambiru.

0: biashara.
1: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificate, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo, Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa, nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
0: Chuo bora cha biashara kinachongoza Tanzania.
2: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi tembelea www.kut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: Tano, Kampala International University, exploring the heights.
1: Mwanangu Kashinde ana homa, ngoja nimuogeshe ishuke.
2: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
3: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
4: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto wa kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TECDEM pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
5: Sisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

0: Kutoka baraza kuu, Wino Shamuagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
1: Unanitabu na mali yao?
2: Anakutabu.
3: Siri nyingine. Siju. Baba, namba usinitabu.
0: Bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo. Basi acha tudunde nao. Ni upande ule vipi?
4: Leo atakitata moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
4: Siwezi, ni kwamba sio bi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba si yani kwamba sina nani. Sina morali na.
0: Oh, swa doctor. Unaijua morali wewe.
5: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
6: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM.

88.9 Nuru FM. Work.

0: ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
1: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunatoa

0: tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizu pepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru na angaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.
1: It's a major move right here, baby.

0: 88.9 Nuru FM.
1: Maybach music.

0: 88.9 Nuru FM.
1: Make some noise for SA, USTC, and Nigel's Brothers.

za uhakika. Burudani. Na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM. Kutokea nyanda za juu kusini.

88.9 Nuru FM.

0: 88.9 Nuru FM.
1: When a good girl gone bad, what you gonna do?

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City is still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sajamba tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu

88.9 Nuru FM.

0: 88.9 Nuru FM.
1: Let's see what you got, baby.

0: sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026.